یک مادر، یک پدر، یک خواهر یا برادر که عزیزی را در اعتراضات از دست داده ممکن است برای سالها فقط چند سوال داشته باشد: چه کسی او را کشت؟ چه کسی دستور داد؟ و چرا هیچ کس پاسخگو نیست؟ اما برای بعضی از خانواده‌های دادخواه پرسیدن همین سوال‌ها هم هزینه بسیار دارد، هزینه‌هایی که در حال افزایش هم هست. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند عرصه را تنگ‌تر و تنگ‌تر کند، نه فقط بر خانواده‌های دادخواه که بر همه شما که در ایران هستید، تک تک شما. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما همراهان میدان از هر گوشه از ایران و هر جای جهان که با ما هستید خوش. من فهیمه خضری هستم. در میدان امشب میپرسیم جمهوری اسلامی چگونه، چرا و با چه هدفی عرصه های اجتماعی را تنگ و تنگتر میکند؟ به سراغ مجموعه قوانین و طرح‌هایی میرویم که در یک سال گذشته درباره جاسوسی، ارتباط با خارج و فضای مجازی مطرح یا تصویب شدند. بسیاری بر این باورند که همین طرح‌ها و قوانین شکل دیگری از رفتار خصمانه و سرکوبگر حکومت علیه مردم است، نوع دیگری از سرکوب که آشکارا و در خیابان صورت نمی‌گیرد، در متن قانون نهادینه و اعمال می‌شود. پاییز سال گذشته قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم به اجرا درآمد. قانونی که از جمله ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به رسانه‌های خارج از کشور را هم جرم‌انگاری می‌کند. حالا مجلس در حال بررسی یک طرح 33 ماده‌ای است به نام مقابله با نفوذ بیگانگان. این طرح جدید دامنه بسیار گسترده تری هم دارد. همزمان نسخه تازه از طرح نظام بخشی فضای مجازی هم مطرح شده، طرحی که منتقدان آن را طرح سیانت 3 خواندند. طرح سیانت را حتما به خاطر دارید، طرحی که هدفش کنترل، محدودسازی و مدیریت دسترسی به اینترنت و فضای مجازی بود و واکنش ها و اعتراض های بسیاری رو هم برانگیخت. حالا امشب در میدان در بخش اول برنامه میپرسیم که جمهوری اسلامی با طراحی این طرح‌ها دقیقاً چه می‌خواهد، نگران چیست؟ دشمن، خارج، نفوذ، بیگانه، ارتباط، فضای عمومی، فضای آنلاین، یا اینکه حکومت از مردم هراس دارد و برای مهار جامعه هر کاری می‌کند و به هر دری می‌زند. امشب در پنل دوم میدان هم از خانواده‌های دادخواه می‌گوییم. خانواده‌هایی که بسیاری از اونها سال‌ها پیش از این طرح‌ها هم همواره در معرض سرکوب مضاعف حکومت بودند. حکومت اعضای خانواده‌های اونها رو کشته و حتی اجازه برگزاری مراسم سوگ هم به آنها نداده. این خانواده‌ها زیر فشار سنگین حکومتند برای سکوت. خیلی از اونها در زندانند و بسیاری این روزها فشارهای خصمانه حکومت رو بیش از همیشه حس می‌کنند. این حلقه کنترل تا کجا گسترش پیدا خواهد کرد؟ برای شهروندان ایرانی که بسیاری از اونها از وضع موجود سخت به تنگ آمدند و برای خانواده‌هایی که هنوز در جستجوی حقیقت و عدالتند، این دست حکومت که بر گلوی اونها فشار داده میشه چه معنایی داره؟ امشب در میدان همراه خواهید بود با مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی، معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، و امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد مسائل ایران در مؤسسه داون در واشنگتن در پنل اول. و در بخش پایانی برنامه هم سبا بختیاری از خانواده دادخواه بختیاری به ما خواهد پیوست و درباره موقعیت دشوار و فشارها بر خانواده‌های دادخواه هم حرف بزنیم. قبل از همه اینها هم اجازه بدید که نگاهی کنیم به اقدامات اخیر جمهوری اسلامی. حکومت برای جاسوسی و جرائم امنیتی از قبل قوانین متعددی داشته، اما همونطور که گفتم در سال گذشته قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم تصویب شد و حالا مجلس یک قدم دیگر هم جلوتر رفته و در حال بررسی طرح 33 ماده است برای مقابله با آنچه که نفوذ بیگانگان نامیده. مروری کنیم بر این قانون و برگردیم و با هم گفتگو کنیم.
1: نسخه اولیه طرح با امضای 87 نماینده اعلام وصول شد. این نسخه 19 ماده داشت. کمیسیون امنیت ملی متن را بازنویسی کرد و نسخه تازه طرح به 33 ماده رسید. مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. 183 نماینده موافق بودند، 4 نفر مخالفت کردند و 5 نفر هم رأی ممتنع دادند. 28 مرداد ماده 1 این طرح در صحن مجلس تصویب شد. 3 شهریور ماده 2 به تصویب رسید، اما مواد 3 و 4 برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی برگشتند. 1 بعد مواد 5 و 6 هم در صحن مجلس تصویب شدند. در میانه شهریور مواد 7 و 8 هم به دلیل ابهام برای اصلاح دوباره به کمیسیون برگشتند. بررسی این طرح هنوز هم ادامه دارد و مواد بعدی آن همچنان در انتظار بررسی در صحن مجلس هستند. حال نگاهی کنیم به برخی از مواد این طرح. ماده 1 میگوید فعالیت و ارتباط اشخاص و نهادها با اشخاص یا کارگزاران خارجی باید در چارچوب این قانون باشد. در این ماده آمده ارتباطی که به گفته طراحان به تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی یا تسهیل نفوذ بیگانه منجر شود ممنوع است. ماده 2 دامنه این قانون را تعریف می‌کند. بر اساس این ماده فعالیت با خارج فقط به مسائل امنیتی محدود نیست و می‌تواند از همکاری مالی و حقوقی تا دانشگاه، رسانه، گزارش، تحلیل، پژوهش، فرهنگ و هنر و حتی دوره‌ها و کنفرانس‌ها را هم در بر بگیرد. یکی از تعریف‌های مهم در ماده 2 اصطلاح کارگزار بیگانه است. این اصطلاح فقط به یک دولت خارجی اشاره ندارد و می‌تواند اشخاص یا نهادهایی را هم در بر بگیرد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت حمایت یا هدایت خارجی باشند. بخش‌های از این طرح که بیش از همه بحث برانگیز شده‌اند هنوز تصویب نشده‌اند. نگاهی می‌کنیم به چند نمونه. ماده 17 میگوید اگر فردی تحت هدایت یا حمایت کارگزار بیگانه اطلاعات یا تحلیلی خلاف واقع ارائه کند و این اقدام پیامدهایی مانند سلب اعتماد عمومی یا کاهش مشارکت انتخاباتی داشته باشد، در شرایطی ممکن است تا 30 سال حبس برای او در نظر گرفته شود. این ماده هنوز تصویب نشده است. ماده 22 به مصاحبه با رسانه‌ها می‌پردازد. بر اساس متن پیشنهادی، گفتگو با رسانه‌ها یا آنچه انسان رسانه نامیده شده، اگر از سوی وزارت اطلاعات معاند شناخته شود یا با دولت‌های سطح 1 و 2 مرتبط باشند، می‌تواند مشمول مجازات شود. این ماده هم هنوز تصویب نشده است. ماده 28 درباره برگزاری یا شرکت در کلاس، کارگاه یا همایش حضوری و آنلاین است. در متن پیشنهادی آمده اگر این برنامه‌ها تحت حمایت یا هدایت خارجی باشند و مجوز نداشته باشند، می توانند مشمول مجازات شوند. این ماده هم هنوز تصویب نشده است. در مجموع تا اینجا مواد 1, 2, 5 و 6 تصویب شدند. مواد 3, 4, 7 و 8 به کمیسیون برگشتند و بقیه مواد هنوز در انتظار بررسی هستند. بنابراین این طرح هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده است.
0: خب یادآوری کنم که همواره این صدا رو میشنوید، صدای همکار هنرمند من کاوه جمشیدی است که لطف میکنه و دادنامه‌های میدان رو میخونه، ولی هیچ وقت یادی از او نکرده بودیم. فکر کردم که اینجا خوبه که از او هم تشکر بکنم. سلام میکنم به هر سه مهمان برنامه. خانم گل رو بحث رو با شما آغاز کنیم. قبل از هر چیز با یک پرسش مهم به نظرم، و اون این که اساساً حالا این طرح‌ها، این طرح 33 ماده ای، این لوایح دیگر که حکومت در دست داره چقدر مهمن، چه اهمیتی دارن، چقدر باید از اون حرف بزنیم و چرا باید از اون حرف بزنیم؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما همه هموطنان عزیزم. واقعیت اینه که ما نمیتونیم همه ی آنچه که برای ایران میخواییم رو حواله کنیم به بعد از سقوط جمهوری اسلامی. توی همه این روزهایی که در مورد این طرح داره صحبت میشه و نوع سرکوبی که میتونه جمهوری اسلامی در ادامه این طرح داشته باشه، بسیاری معتقدن که راه حل فقط سقوط جمهوری اسلامی هستش و اصلا حرف زدن در مورد اینها الان اهمیت نداره. اما این زنگ خطری هست برای اینکه توی همچین موقعیتی، اولا که ایرانی هایی که داخل ایران هستن دارن زیر همین قوانین زندگی میکنن. تا روزی که جمهوری اسلامی هست، قوه قضاییه، قوه مجریه و سایر قوای قهریه و امنیتی از همین قوانین استفاده میکنن برای اینکه مردم رو بخوان سرکوب بکنن. و توی همچین ادعایی یک نگاه بسیار خطرناک برای عادی سازی هم وجود داره. یعنی جمهوری اسلامی میتونه هر نوع سرکوبی رو انجام بده و در نهایت با این ایده که راه حل براندازی هستش، واکنش ها رو نسبت به اون طرح یا اون ایده کاهش بده. به خاطر من فکر میکنم که بسیار مهم هستش که در مورد این حرف بزنیم. علاوه بر این، نوع نگاهی که ما به فرآیند گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی داریم، سرنگونی یا براندازی یا هر تعریف دیگه‌ای رو که می‌خوایم ایران بدون جمهوری اسلامی رو متصور بشیم، بدون شناختن راه‌های سرکوب، روش‌هایی که جمهوری اسلامی می‌تونه مشارکت مردم رو در اعتراضات کاهش بده، فشار اجتماعی و سیاسی رو بر اونها افزایش بده، بدون اینکه اونها رو بخوایم بررسی کنیم و در موردشون حرف بزنیم، در واقع داریم از یک دنیای خیالی فقط حرف می‌زنیم که قراره که در جمهوری اسلامی سقوط بکنه، بدون اینکه بخوایم شناسایی بکنیم که همین الان جمهوری اسلامی چه روش‌هایی رو حتی داره همچنان همچنان تلاش میکنه برای اینکه ایجاد کنه، برای اینکه همین سطح رو هم افزایش بده، سرکوب ها رو افزایش بده، محدودیت ها رو افزایش بده و در واقع اون مشارکتی رو که میتونن افراد در اعتراضات داشته باشن هر چقدر بدتر و بدتر بکنه. من فکر میکنم که این خیلی غیر منصفانه است که سرنوشت و زندگی مردم ایران رو که تو با همین قوانین دارن زندگی میکنن فقط بخوایم حواله بده به اینکه راه حل و پاسخ براندازی هستش.
0: درسته، دست حکومت که بر گلوی مردم در همین لحظه هست و هر لحظه هم تنگتر میشه با آنچه که شاهدش هستیم. آقای معماریان، خب حالا خانم گلرو گفتن که نمیشه همه چیز رو موکول کرد یا حواله داد به زمانی که دیگه جمهوری اسلامی نباشه. این جمهوری اسلامی که الان هست داره با مردم چه میکنه موضوع مهمی است و بعد بهش توجه کرد. اینجا میخوام از شما بپرسم که شما فکر میکنید که اصلا چرا حالا جمهوری اسلامی در یک چنین کنش و واکنشی هست، مدام چنین طرحهایی رو داره ارائه میده؟ آیا این پاسخی است به حفره‌های امنیتی که حکومت تجربه کرده در این مدت مشخصا و مستقیما و از این نگرانه؟
3: ببینید، من با خانم گلو کاملا موافق هستم، چون که این قوانین زندگی مردم رو به صورت مستقیم تحت تاثیر خودش قرار میده و بیرحمی بزرگی هستش که ما سرکوبی که وجود داره رو بررسی نکنیم، تحلیل نکنیم، فشار ایجاد نکنیم و حداقل در افکار عمومی در خودش دربارش صحبت نکنیم. ولی چرا جمهوری اسلامی در طی ماهای گذشته دائما دنبال طرح‌ها و برنامه‌ها و قوانینی هستش که مثلا با مسئله جاسوسی مقابله بکنه؟ ببینید، مسئله جاسوسی بسیار جدی هست، بحث واقعی هست، اتفاق میفته، کشورهای مختلف درگیر مسئله هستن. در ایالات متحده قوانین بسیار متعددی در این زمینه وجود داره، چه جاسوسی صنعتی، تکنولوژی، جاسوسی نظامی، بحث‌های دیگه همینا وجود داره، قوانین بسیار موثقی هم در این زمینه وجود داره، همه کشورها به مسئله مواجه هستن. ولی موضوعی که در ایران وجود داره به نظر من فراتر از این مسئله است. بحث کمبود قانونی یا خلأ قانونی نیست. ببینید، در طی سالهای گذشته دیگه الان مشخص هستش که ما با یک سری حفره‌های بسیار بزرگ امنیتی مواجه هستیم که در زنگاه‌های مختلف تاریخی هزینه‌های بسیار سنگینی رو به کشور وارد کردن و الان حداقل بعد از دو جنگ مشخص هستش که یه بخش عمده‌ای از شکست اطلاعاتی حکومت برمیگرده به این حفره‌های امنیتی. حالا آیا مقامات حکومتی تونستن که با این مسئله مقابله بکنن؟ این طرح‌های عجولانه نشون دهنده این هستش که حکومت عاجز بوده از این که با این حفره‌های امنیتی در واقع مقابله بکنه. اگر واقعا حکومت در طی این چند ماه گذشته یا از جنگ اول از سال گذشته تا الان تونسته بود شناسایی بکنه که مشکل کجا هستش، که مثلا جلسه‌ای که رهبر درش هست، مقامات نظامی درش هستن، سه تا جلسه بسیار مهم در یک روز برگزار میشه و هر سه تاشون هم میخوره، مثلا چه کسانی پشتش میدن، چه شبکه‌ای وجود داره، مطمئن باشین که الان در تلویزیون ایران دادگاهیشون پخش میشد، اینا اعلام میکردن صبح تا شب که ما تونستیم که این شبکه موساد رو، شبکه CIA رو، اینا رو ما کشف کنیم و تونستیم با این مسئله مواجه بشیم. چرا؟ چون در افکار عمومی بسیار مشتاق هست، بسیار تشنه هستش که آگاه بشه در خصوص اینکه حکومت بالاخره چیکار میکنه با این همه سوراخ امنیتی که وجود داره، با این همه افتضاحاتی که از نظر امنیت داشتن. حالا بنابراین این قوانینی نیستش که مرتبط باشه با این که واقعا بخوام با مسئله جاسوسی، با مسئله نفوذ اینا مقابله بکنن. این یک فرار رو به جلو هست، فرار از پاسخگویی در خصوص سیستمی که بسیار آلوده هست و نمیتونه حکومت باش مقابله بکنه. حکومت در خصوص گرفتن پهباد و فناوری‌های جدید موشکی اینا خیلی خوب عمل کرده، در خصوص مسائل هسته‌ای و اینکه بتونن که نمیدونم سانتریفوژشون رو از در نسل اول ببرن نسل ششم خیلی خوب عمل کرده. ولی وقتی به مسئله امنیت میرسه و ساختار امنیتی، این ساختار امنیتی اینقدر آلوده هست که به هر جاش دست بزنن این سیستم از هم میپاشه. بنابراین
0: آقای معماریان، عذرخواهی میکنم صحبت رو قطع میکنم. بله بفرمایید.
3: در یه جمله بگم که اینا فرار رو به جلو هست برای اینکه واقعا نمیتونن با این مسئله امنیتی جدی مقابله بکنن.
0: از آقای خزائلی خواهش میکنم دقایقی بیشتر منتظر بمونن که من از شما این پرسش رو هم بپرسم. به سیستم آلوده اشاره میکنید و در واقع من اینطور میخونم که این طرحا تلاشی هست یا پاسخی هست برای اینکه بخواد به این حفره ها پاسخ بده. نکته جالبی است که دارید میگید، اما گروه هدف این طرح به نظر نمیاد که لایه ها و سطوح امنیتی داخل خود حکومت باشه. گروه هدف بیشتر شهروندان عادی نیستن؟
3: همینطوره، به خاطر همین هستش که فرار رو به جلو هست، یعنی جوابی نیست به سوالی که وجود داره، یک فرار رو به جلو هست و بردن فشار روی مردم عادی، روی خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، فعالان مدنی، فعالان سیاسی. چرا؟ چون که کسانی که در سیستم حضور دارن و خودشون، یعنی واقعا یکی الان آقای ظریف فکر می‌کنم گفته عراقچی بهش اشاره کرده، افراد مختلف گفتن که ما مسئله یک نفر، دو نفر، پنج نفر مواجه نیستیم، ما با یک سازمان نفوذ مواجه هستیم، برای اینکه توجهات رو منحرف بکنن از اون اتفاقی داره میفته، از اون آسیب پذیری وجود داره، دارن فشار رو میبرن به سمت مردم، فشار میبرن رو بخش جامعه جوامع مختلف در ایران، و از این جهت به نظر من خب خیلی خطرناک است، به خاطر اینکه ما از الان شاهد اعدامای بیشتر، شاهد دستگیری بیشتر خواهیم بود به نام مبارزه با جاسوسی. حالا میگم ممکن استش که چیزای همین اتفاقا ممکن بیفته، ولی ما در طی سالهای گذشته عمده دستگیری‌هایی که داشتیم، اعدامایی که در خصوص پرونده جاسوسی داشتیم، این رو شاهد بودیم که واقعا به هر حال از اون مسیر قضایی تبعیت نمی‌کرد و نمی‌تونستن هیچ وقت شاهد و مدرک ارائه بکنن در خصوص این موارد.
0: آقای خزعلی ممنونم از صبوریتون، خیلی خوش آمدید شما هم به برنامه. آقای معماری گفتن که بحث کمبود قوانین نیست، قوانین جمهوری اسلامی خب ما میدونیم همین حالا هم قوانین متعددی داره برای جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم. طراحان این طرح مقابله با نفوذ میگن که چه چیزی در این قوانین وجود نداره، قوانینی که از قبل حکومت داشته که حالا هی حکومت طرح‌های تازه رو میکنه.
4: درود بر شما و همچنین مهمانان گرامی و بینندگان گرامیتون. خب ببینید، واقعیت این هست که ما در حوزه قوانین در ایران نه تنها کمبود نداریم در بحث مقابله با جاسوسی، بلکه در شرایط فعلی تورم قوانین رو هم داریم. قوانین کیفری در ایران از جمله قوانینی هستن که موارد جرم‌انگاری اعمال کیفریشون نسبت به کشورهای دیگه با جمعیت‌های بیشتر بسیار بیشتر هست. در نتیجه این ادعا که ما دچار خلأ قانونی هستیم در مورد مثلا مبارزه با جاسوسی ادعای کاملا درستی نیست، نه تنها بلکه کاملا برعکس این مسئله است. ببینید، ما حتی اگر دقت بکنیم به عنوان این قانون، به صراحت بر بحث جاسوسی متمرکز نیست. اون چه که در عنوان قانون اومده بحث مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی است. اساساً اون چه که به عنوان نفوذ در ادبیات نهادهای امنیتی در ایران و قوه قضاییه استفاده میشه، موضوعی کاملا متفاوت با بحث جاسوسی است. همین محتوایی که امروز منتشر شده از این مصوبه نشون میده که اون چه که اساسا مد نظر نبوده مسئله جاسوسی بوده. نفوذ از منظر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه من معتقدم که این چیزی که به عنوان مصوبه تا الان اومده بیرون دست پرورده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. ما زمانی که قانون تشدید مجازات جاسوسی در سال گذشته تصویب شد، تصورمون بر این بود که این نهایت سرکوب قانونی است که جمهوری اسلامی میتونه اعمال بکنه و دیگه بدتر از این رو شاهد نخواهیم بود. اما نهادهای امنیتی اومدن ما رو سورپرایز کردن، یه چیزی ارائه دادن که دیگه از الان به بعد حتی فکرش رو میکنیم که ممکنه بدتر از این هم بیاد. اما محتوایی که در این قانون وجود داره مشخصا زندگی روزمره شهروندان رو، فعالیت‌هایی که در کشورهای دیگر جز فعالیت‌های عادی شهروندان محسوب میشه، از جمله ارتباط مثلا پژوهشگران با دانشگاه‌های مختلف، ارتباط فیلمسازان، هنرمندان، شهروندان عادی با رسانه‌ها، تلاش برای سفر به کشورهای دیگه، شرکت در کنفرانس‌های علمی بین‌المللی، ارتباط با رسانه‌های بین‌المللی، ایفای نقش شهروند خبرنگاری، اینها در کشورهای دیگه یک فعالیت‌های کاملا عادی و روزمره هستند. در نتیجه محتوایی که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته، البته قانون درست نیست، مصوبه، محتوایی نیست که مربوط به جاسوسی باشه و من فکر نمی کنم خود نمایندگان مجلس هم در مورد این ادعای مسئله جاسوسی رو مطرح کرده باشن. مشخصا مسئله نفوذ هست و اون چیزی که به عنوان نفوذ در جمهوری اسلامی شناخته میشه این هست که شهروندان به هیچ وجه هیچ اقدامی رو نباید بدون اطلاع نهادهای امنیتی و اطلاعاتی انجام بدن. همینطور که در این مصوبه هم آمده، در همه مواد اشاره شده که اگر این اقدام بدون اطلاع وزارت اطلاعات باشه، اگر بدون اطلاع وزارت اطلاعات مصاحبه کنند، بدون اطلاع وزارت اطلاعات فیلم بسازند، بدون اطلاع وزارت اطلاعات موسیقی تولید بکنند، به نهاد خارجی ایمیل بزنند، درخواست نمیدونم بورس بکنند یا به یک سفارت خارجی مراجعه بکنند، در نتیجه مسئله کنترل کامل شهروندان و فعالیت‌های اونها هست، نه چیزی به عنوان جاسوسی.
0: و اتفاقا از همین صحبت شما من میرم به این اظهار نظریه، این بخشی که در لایحه هم وجود داره که الان توی دادن ماه ما هم بود، هر آن چیزی که به تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی بیانجامد. خانم گلرو ماده 17 میگه که این هم میتونه که در واقع جرم باشه، جرم انگاری ازش بکنن. پرسش اینجاست که از این فرهنگ ایرانی اسلامی اولا چه باقی مونده؟ این چیزی که ایده مشخصا علی خامنه ای بود، فرهنگ ایرانی اسلامی، نسل جوان، گروه های مختلف مردم، حتی از نسل های متفاوت، این انگاره زندگی اسلامی یا اون شمایلی که جمهوری اسلامی میخواد مردم داشته باشن و واقعا به شکل‌های مختلف زیر سوال بردن، از وضعیت حجاب گرفته که حکومت رو به عقب راندن رسما به رغم اینکه اون قانون سرکوبگر هنوز سر جاش هست، و بسیاری از چیزهای دیگه که مربوط به سبک زندگی شهروندان میشه. ما انگار با یک حکومتی رو به رو هستیم که برای خودش یک ساختار ارزشی داره، کاملا هم که یک مغاک بین این حکومت با مردم هست، و نفوذ اگه هست، نفوذ مردم با سبک زندگیشون به اون ساختار ارزشی، شاید نگران نفوذ مردم جمهوری اسلامی. چی فکر میکنین در مورد این نگاهی که مطرح کردم خانم گلرو؟
2: بله، آقای خزالی جمله رو گفتن، جرم انگاری زندگی روزمره. من فکر میکنم که واقعا مهمترین نکته‌ای که در این مصوبه وجود داره همین جرم انگاری زندگی روزمره است، و اصلا هدف این بوده که این زندگی روزمره به جرم تبدیل بشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما در طی 4 سال گذشته به طور خاص بعد از جنبش زن زندگی آزادی با مقاومت و مبارزه مدنی روزمره مردم مواجه هستیم. یعنی هنر تبدیل شده به یک عرصه اعتراض، بیشتر از هر زمان دیگه فیلم هایی بدون مجوز وزارت ارشاد ساخته شده، آهنگ ها و خواننده هایی که بدون مجوز وزارت ارشاد اون آهنگ ها رو گفتن، رفتن در سمینار های مختلف، رفتن در برنامه های مختلف شرکت کردن، و دقیقا همون چیزی که یک بخش عادی از زندگی مردم میتونه باشه تبدیل شد به یه بخشی از مبارزه علیه جمهوری اسلامی و تصویر واقعی جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی رو بخواد به جهان نشون بده. اینجایی که دقیقا این احساس خطر اتفاق میفته. الان من فکر میکنم که واقعا بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی همین مقاومت روزمره است، همین زندگی روزمره ای که با اون استاندارد ایرانی اسلامی که علی خامنه ای بسیار بهش علاقه داشت بیشتر از هر زمان دیگه ای فاصله گرفته. همین جایی که توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که خود ارزشی ها طرفدارای جمهوری اسلامی مرتب دارن عکس‌هایی رو می‌ذارن و میگن که این دیگه واقعا غیر قابل تحمله، اینو دیگه واقعا نمیشه تحمل کرد. اینجایی که شروع می‌کنن به قانون گذاری برای اینکه اون مقاومت روزمره رو، چه در دانشگاه هست، چه در هنر هست، چه خواننده هست، چه دانشجو هست، در هر عرصه‌ای که از اون رو تبدیل به جرم بکنن. و خب این نفوذ میتونه همون اسم رمز این باشه که هر چیزی خلاف استانداردهای من جمهوری اسلامی هست، این رو من میتونم با یه تعریف مبهم گنگ نامعلوم اسمشو بذارم نفوذ، من میتونم با یه تعریف مبهم گنگ نامعلوم اسمشو بذارم نفوذ، و با هر جایی غیر از اون جایی که من اجازه میدم

0: جواب من گزینه دوم هستش. اونها دارن خلاف استاندارد جمهوری اسلامی زندگی میکنن و به خاطر همینه که تبدیل میشن به دشمنان تمام قد حکومت.
1: خلاف استاندارد جمهوری اسلامی زندگی کردن و اعلام جرم علیه سبک زندگی شهروندان در ایران. آقای معماریان، طراحان این طرح مدعی هستند که یه چنین قوانین سختگیرانه برای مثلا ارتباط با خارج از کشور و از این دست در نهادهای نظارتی و قضایی کشورهای دیگه هم هست. همه کشورها روی این مسائل سختگیر هستند، امنیت ملی رو با همین سختگیری دنبال میکنن. اما واقعا این یک همسانسازی گمراه کننده نیست به نظرتون؟ موقعیت جمهوری اسلامی رو و کاری که داره میکنه در همینطور که هر دو مهمان تاکید کردن با زندگی روزمره مردم، با عادی ترین مسائل زندگی روزمره قابل مقایسه است با قوانین امنیتی در کشورهای دیگر؟
2: ببینید، این مثالایی که میزنه هم قطعا شبیهش وجود نداره، چون یه سری کارهای غیر متعارف دیرو انجام میشه که واقعا خیلی سخت میشه شبیهش رو مثال زد. در بسیاری از کشورها، حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ما میبینیم که به هر حال از نظر نظارت‌های کامپیوتری که انجام میشه، دوربینایی که هست، از نظر به هر حال مراقبت‌هایی که میشه در خصوص همین مسئله جاسوسی یا ارتباط خارج از کشور، اینا همه وجود داره. خیلی هم بالا، خیلی هم درس، یعنی از نظر میزان حجم این فعالیت بسیار زیاد هست، ولی خیلی غیر محسوس هست و یک جوری باعث آزار شهروندان برای ادامه زندگی روزمره‌شون که کشور شد نمیشه. بنابراین خب دولت مجبور هستش که دولت‌ها مجبور هستن که کمربندشون رو محکم ببندن، خودشون حفاظت بکنن از آسیبی که ممکنه بهشون خورده بشه. ولی این که بیان شهروندا رو محکوم، یعنی سرکوب کنن، از شهروندان به اون یک بهانه استفاده کنن برای این ماجرای مخفی کردن ضعف‌های امنیتی خودشون، به نظر من خب یک مسئله دیگه هستش که ما شبیهش رو نداریم. میگم در خدا آمریکا هم در خصوص مسئله جاسوسی یا بحث نفوذ کردن به مراکز مختلف صنعتی، فناوری، نظامی، این بحث روزانه ای هست در روزنامه‌های مختلف. ما در هر روز می‌خونیم که مثلا از چین، روسیه، جای دیگه اومدن مثلا چیکار کردن و خیلی خیلی مسئله عادی هستش. ولی خب یک کسر خیلی بزرگی از مردم که کسانی که در واقع توی مجموعه نیستن، خب آرامششون دارن، زندگی روزمره‌شون می‌کنن، فعالیت‌های روزمره عادی شهروندان منگاری نمیشه. بنابراین از این جهت هستش خیلی غیر متعارف هست. ببینید، شما توجه داشته باشید که مثلا زمان شاه این ساواک بسیار سرکوبگر بود، یک به هر حال نیروی نظامی امنیتی بسیار سرکوبگر بود، ولی با مسئله نفوذ مواجه نبود. کمان که وقتی از شاه از آمریکایی‌ها میخواد که مثلا پاشونو پس بکشن از جامعه ایران، مثلا اون جلساتی که میذاشتن در سفارت خونه رو قطع بکنن، اینها ما می‌بینیم که اصلا مقامات آمریکایی میگن که ما دیگه از جامعه ایران و اون چیزی که داره اتفاق میفته خبر نداریم. این در مورد ایران کاملا برعکس هست. اسرائیلی‌ها به طور خیلی مشخص بارها بهش افتخار میکنن، تو شبکه‌های تلویزیون مختلف خودشون در اسرائیل فخر میفروشن، تحقیر میکنن مقامات جمهوری اسلامی رو که از کوچکترین حرکاتی که در ایران اتفاق میفته واسه مقامات اینا خبر دارن. و این مسئله هستش که میگم هم تحقیرآمیز هست برای مقامات جمهوری اسلامی، همین که واقعا عاجز هستن که بتونن که مسئله رو حلش بکنن، که دلایلش هم این هست که سیستم اطلاعاتی امنیتی ایران، سیستم اطلاعاتی امنیتی کارشناسی مبتنی بر روش‌های روز دنیا برای استخدام و بوروکراسی پیشرفته رو نداره. بر اساس، یعنی اصل سیستم بر اساس وفاداری بوده و نوعی که افراد چیدن باعث میشه که قشن راحت بشه نفوذ کرد. و این مسئله امروز دیروز هم نیست، کسانی در این دستگاه اطلاعاتی ایران نفوذ کردن که مثلا 10 سال پیش، 15 سال پیش، 25 سال پیش وارد این سیستم شدن وقتی که خیلی جوان بودن و الان رسیدن به بالاترین جاهای سیستم اطلاعاتی ایران و دارن الان فعال عمل میکنن. بنابراین این ماجرای این که مثلا بخوان که مردم رو تحت فشار بذارن به اسم مبارزه با نفوذ، به نظر من یک مسئله کاملا، بازم هم اشاره میکنم که فرار رو به جلو هست، ولی ما باید هی بیشتر و بیشتر در خصوص عوارضش و صدماتی که به مردم میزنه این نوع قوانین و این نوع مصوبه ها صحبت کنیم، مگه که فشار بیم به حکومت که دست از این کارا برداره یا حداقل فشار رو کمتر کنه.
1: بالا راجب این که حکومت ممکن است از این کارها برداره یا نه باید صحبت بکنیم.
2: ممکن نمی کنه این کار برداره.
1: بله. ولی خب یک اختلافاتی همین وسط میبینیم، حالا اینکه اینا ظاهری است واقعی است هم امیدوارم وقت بشه راجبش صحبت بکنیم. ولی قبل از اون میخوام از آقای خزائلی بحث حقوقی رو بپرسم.

0: ما داریم میگیم که در واقع تصویری که داریم میدیم میخوام یکم برای مخاطب ما روشن‌تر باشه. آقای خزالی، مخاطبمون بدونه در مورد این طرحایی که صحبت میکنیم آیا خطر اصلی در خود این مجازات هاست یا در گستردگی و ابهام تعاریفی است که امکان هزار جور تفسیر متفاوت میده به نهادهای امنیتی، به شخص قاضی که بخوان یک فرد رو جاسوس و نفوذی معرفی بکنن مثلا به خاطر شاید یک کامنت حتی، یعنی در این حد این قابل گسترش و تفسیر و مبهم این خطر اصلی است یا اینکه نه هم متن خود این مجازات ها خطر اصلی است به نظرتون؟
1: ببینید، از هر دو منظر ما با خطر بسیار جدی نسبت به حقوق شهروندی مواجه هستیم. ببینید، من یک مثالی بزنم. ما تا قانون تشدید مجازات جاسوسی، اونجا وقتی از جاسوسی بحث میشه مشخصا داره به اطلاعات محرمانه اشاره میکنه. در این مصوبه هم ما در ماده 3 اونجایی که ارائه اطلاعات، آمار و گزارش به نهادهای بین المللی، بیگانه و کشورهای دیگر رو جرم انگاری کرده و براش مجازات 2 تا 5 سال زندان هم گذاشته، هیچ تفکیکی میان اطلاعات عادی و اطلاعات محرمانه قائل نشده. یعنی اون چه که نهاد امنیتی سالها به فعالان، به خانواده خبرنگارانی که در رسانه‌های خارج از کشور کار میکنن، ما مورد داشتیم که به خانواده خبرنگاران گفته بودن که اگر فرزند تو از تو بپرسه هوا چطور تهران و تو بگی هوا خوبه، این جاسوسیه، تو داری اطلاعات بهشون میدی. و اونجا اون موقع قانونی نداشتن که مجازات بکنند. الان اومدن این رو تصویب کردن که ارائه هر گونه اطلاعات، یعنی مثلا اگر یک پژوهشگری بخواد در مورد آلودگی هوا پژوهش بکنه و اطلاعات رو بفرسته مثلا با یک پارتنر علمی خودش به یک کشور دیگری، این جرم میشه.
0: یا حتی مثلا اگر که یک مادری پای تلفن به فرزند خارج از کشورش بگه رفتم سوپرمارکت خرید کردم خیلی قیمت ها گرونه.
1: بله بله، حالا فرض بکنید که مثلا اون فرزند حالا در مثلا فضای مجازی هم یک فعالیتی داره، یا حالا خبرنگار هست یا کنشگر اجتماعی هست، یا مثلا در مورد همکاری علمی مسئله اساسا موضوع نیست. یعنی در پزشکی، باستانشناسی، در هر نوع از همکاری علمی اگر بدون اطلاع وزارت اطلاعات باشه و بدون این باشه که در حقیقت اون چکلیستی که قرار هست وزارت اطلاعات از مؤسسات علمی مورد اعتماد بده بدون توجه به اون باشه، باز این 6 ماه تا 2 سال حبس داره. یعنی یک دانشجوی دکترا اگر بخواد تبادل نتایج پژوهش بکنه، یا مثلا یک پزشکی بخواد بره در یک نمیدونم سمپوزیوم بین المللی یا کنفرانس سلولهای سرطانی یا جراحی قلب باز شرکت بکنه، اگر به وزارت اطلاعات اطلاع نده یا اگر اون کنفرانس جزو نهادهای مورد تایید نباشه، این باز جرم میشه. ببینید، اینها فعالیت‌های واقعا روزمره است. این که من عرض کردم جرم انگاری فعالیت‌ها و زندگی روزمره به این دلیل هست که مصادیق احتمالی فعالیت‌های مجرمانه‌ای که مد نظر این مصوبه هست به دلیل ابهام در تعاریف، عدم ارائه مصادیق روشن، سپردن صلاحیت تعیین به ضابط. ببینید، ما در هیچ یک از قوانینمون تا الان نداشتیم که ضابط تعیین کننده عمل مجرمانه باشه. یا قانون باید تعیین بکنه یا در جمهوری اسلامی تا الان دادگاه بوده که تعیین میکرده. اینجا الان در این مصوبه ما شاهد این هستیم که ضابط، یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستند که تعیین میکنن که چه چیزی بنابراین قانون جرم محسوب میشه یا نمیشه. بعد این تعیین و این گزارش میره به دادگاه انقلاب و خب اونجا هم که تا همین الان ما تجربهش رو داریم که چه اتفاقی میفته. در نتیجه مجموعه این مصوبه، یعنی هم محتوایی که جرم انگاری شده، هم مجازات هایی که تعیین شده، هم بازگذاشتن دست ضابط مبنی بر تعیین جرم، یعنی تعیین مصداق جرم، و هم صلاحیت دادن به رسیدگی به دادگاه انقلاب با وجود اینکه جرم امنیتی نیست، همه اینها با هم رفته یک خطر بسیار شدیدی نسبت به حقوق شهروندی برای همه شهروندان هست. یعنی اینجا دیگه ما با یک جاسوس و یک معترض و یک کنشگر و یک فعال حقوق بشر و فعال سیاسی روبرو نیستیم. هر شهروندی که به نحوی میخواد زندگی امروزی داشته باشه در جایی از زندگیش درگیر این مصوبه خواهد شد اگر تبدیل به قانون بشه.
0: بسیار خوب آقای خزعلی. خانم گلرو، حالا این وضعیتی که ازش صحبت میکنیم وقتی میره داخل مجلس و نمیدونم دولت و دپارتمان های مختلف حکومت، میبینیم راجبش حرف های مختلف هم زده میشه. بخشی از مجلس، دولت و حتی رئیس مجلس درباره آثار جانبی این طرحاش رو هشدار دادن. قالیباف از اصل طرح دفاع کرده ولی میگه که نمیشه کشور رو قفل کرد به گفته او و همه بر ارتباطاتشون مگه میشه که اجازه بگیرن. بنابراین آیا اینها نشون میده که یک در واقع اختلافات جدی وجود داره یا اینکه نه این اختلافات خیلی جدی نیست، شاید ظاهری است؟ چطور میبینید این رو؟
2: به عنوان یه مخالف جمهوری اسلامی، اون چیزی که من و کسای دیگه که مخالف جمهوری اسلامی هستن میخوایم اینه که شکاف‌ها در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کنه. این شکاف‌ها میتونه به یک شکلی در نهایت باعث سقوط حکومت بشه، باعث فروپاشی بشه یا چیزهای شبیه این. و دقیقاً حرف زدن در مورد این قوانین، عطف برایزم تو بخش قبل، حرف زدن در مورد این قوانین هستش که در نهایت شکاف‌های داخل حکومت رو میتونه افزایش بده. حالا این شکاف‌ها تا چه حد واقعی هست یا چه حد غیر واقعی، در نهایت باعث میشه که درگیری‌های داخل حکومت افزایش پیدا کنه. اگر ما نسبت به یک همچین وضعیتی و یک همچین مصوبات و لواحی و قوانین و موضع‌گیری‌های بی‌تفاوت باشیم به طور کلی، اون فضا رو ایجاد نمی‌کنیم که بخواد این شکاف‌ها خودش رو بیشتر نشون بده. هر چقدر که این درگیری‌ها داخل حکومت افزایش پیدا کنه، در نهایت هم اونها نسبت به هم دیگه بدبین‌تر میشن و هم جامعه بیشتر متوجه میشه که در اون حرفی که قالیباف میزنه رو مخاطبی که صدای من و شما رو میشنوه شاید قبول نکنه، ولی وقتی که صدای قالیباف رو میشنوه از رسانه‌های خود جمهوری اسلامی، اون تازه به این فکر میکنه که واقعا آیا کشور قفل میشه با یک همچین قانونی؟ آیا من باید به نمایندگانی که همچین چیزی رو دارن دفاع میکنن اعتماد بکنم؟ ما با یک جامعه یک دست در جامعه ایران که مواجه نیستیم، رسانه‌ها و صداهای مختلفی داره شنیده میشه. به خاطر همین میخوام باز برگردم به این که حرف زدن در مورد این خودش باعث میشه این شکاف‌ها افزایش پیدا کنه. حالا این شکاف‌ها من فکر نمیکنم که چیزهای الان حداقل جمهوری اسلامی تو موقعیت نیستش که بخواد ویترین این که یه موقعی علی خامنه‌ای میگفتش که اختلاف نظرها در دموکراسی طبیعی هست، میومد توی سخنرانی‌هاش میگفتش که کشش ندهید، ولی خب طبیعیه که با هم اختلاف نظر داشته باشید. امروز جمهوری اسلامی تو موقعیتی نیستش به نظر من که بخواد به شکل ویترینی، به شکل نمایشی این اختلافات و شکاف‌های داخلی رو نشون بده. به نظرم بسیار بسیار جدی، واقعی، اختلافات بسیار جدی وجود داره، چه در بین نیروهای سپاه، چه در بین نمایندگان مجلس و بخش‌های مختلف قوه قضاییه و قوه مجریه. و اینجا هستش که می‌بینیم که همون قالیباف میاد یک حرفی رو میزنه، همون شبش چند تا از مداها در میدان‌های مختلف تهران شروع می‌کنن فحاشی کردن به قالیباف به خاطر همین مصاحبه که کرده. و خب این فکر نمی‌کنم که بتونه ویترین باشه، یعنی فراتر از ویترین هست این اختلافات و شکافایی که وجود داره.
0: از نظر شما اختلافات جدی است. خیلی کوتاه وقت داریم آقای مماریان، در یکی دو جمله از شما و آقای خزعلی بشنویم. شما فکر می‌کنید که حالا همه این وضعیت که توصیف کردیم، جامعه چیکار می‌تونه بکنه؟ جامعه مدنی که خیلی خاموش و سرکوب شده هست، بسیاری در زندان هستند داخل ایران، خارج ایران، چطور میشه به این وضعیت اعتراض مؤثری کرد؟ آیا راهی هست به نظرتون؟
3: ببینید، قسمت از شکافا ناظر به همین مسئله اختلاف نظر در خصوص چنین طرحهایی هست که افراد فکر میکنن که شما وقتی که 500 نفر جاسوس هستن در کشور راحت‌تر میشه رفت دنبالشون و پیداشون کرد تا اینکه شما بگین 30 میلیون نفر، 50 میلیون نفر جاسوس هستن یا در این امکان رو دارن که بتونن جاسوسی کنن. بنابراین اون 500 نفر جاسوسی که واقعا جاسوس هستن کاملا میتونن بین اون 30 میلیون نفر 50 میلیون نفر پنهان بشن. ببینید، یک مسئله نظری هست که این طرحها داره میره مجلس و بند بند داره تصویب میشه، ولی از نظر بوروکراتیک خانم خضرهیدری خیلی کار دشواری هستش که اینو عملی کرد، به خاطر اینکه اگر چنین طرحی بخواد عملی بشه هزاران نفر نیروی اطلاعاتی باید اضافه بشه، هزاران نفر نیروی قضایی لازم است، هزاران نفر نیروی انتظامی لازم هست که بتونه که چنین بحث حقوقی رو، این اتهامات رو، این مردم و این کسی که متهم قرار میگیرن رو بیاره مثلا دادگاهی بکنه. بنابراین اساسا از نظر عملی امکان پذیر نیست به نظر من بیشتر این یک مسئله است برای ارعاب افکار مردم و حالا ممکن است که گاه به گاهی به صورت موردی افرادی رو بگیرن و در حال هزینه‌اش رو مفرور بدن با اعدام و دستگیری و زندانه.
0: آیا خزالی شما هم تو فکر می‌کنید بیشتر برای هراس افکنی عمومی است و حتی اگر اینطور باشه که آقای مماریا میگن به حال همون که هر از گاهی هم کسی رو بگیرن میتونن با استناد به چنین قوانینی به حال خیلی بلاهای بدتری بر سر مردم بیارن؟ کوتاه بفرمایید لطفا.
1: ببینید بعد از تصویب اون قانون حجاب و عفاف و تاییدش در شورای نگهبان من فکر نمی کنم که چون چیزی رو جمهوری اسلامی تصویب نکنه و تایید هم نشه در شورای نگهبان. به نظر من یک اراده‌ای وجود داره دست کم در بخشی از نهاد قدرت در ایران که نیاز داره یک همچین چیزی رو تصویب بکنه و احتمالاً تصویب میشه و اجرایی هم میشه. من اما فکر میکنم باید همون برخوردی که جامعه با قانون عفاف و حجاب کرد، یعنی تا جایی پیش رفت که وادار کرد که نهاد قدرت و حاکمیت به دلیل ترس از واکنش جامعه اون رو اجرایی نکنه با وجود اینکه تصویب شد، تایید هم شد، باید نسبت به این قانون، به این مصوبه هم اگر تصویب بشه و تایید بشه باید همین روی کرده داشته باشه. یعنی حساسیت بسیار بالا، مخالفت بسیار شدید به نوعی که این تصور رو ایجاد بکنه که هزینه بسیار زیادی برای حاکمیت خواهد داشت در صورت اجرا کردنش.
0: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان این بخش، مهدی گلرو، امید مماریان و معین خزائلی. اما بیشتر بحث تا اینجا درباره ماده و تبصره بود، درباره متن قانون. اما پیش از حتی این طرح و برنامه‌های سرکوبگر حکومتی که دربارشون حرف زدیم، بسیاری از خانواده‌های دادخواه هستند در ایران که فقط به دلیل دادخواهی و سخن گفتن درباره عزیزان خود در این سال‌ها تحت فشار بودند. از خاوران در دهه 60 تا خانواده‌های آبان 98، جنبش زن زندگی آزادی، اعتراضات دیماه گذشته، دادخواهی در ایران سابقه خیلی طولانی داره. عمرش برابر هست با عمر جمهوری اسلامی. خانواده هایی که میخوان بدونن که چه کسی عزیز اونها رو کشته، چه کسی مسئول بوده، چرا پرونده دادخواهی اونها به هیچ جا نمیرسه. گزارش های متعددی از فشار بر این خانواده ها داریم. حتی همین چند روز پیش خانواده های قربانیان اعدام های سال 67 بار دیگر از ورود به خاوران برای برگزاری یک مراسم یاد بوده ساده منع شدند. چرا دادخواهی در جمهوری اسلامی میتواند خودش به یک مسئله امنیتی و پرهزینه تبدیل شود؟ فشارها بر این خانواده ها چه هستند؟ سبا بختیاری از خانواده های دادخواه ایران، از خانواده دادخواه بختیاری با من همراه است در این بخش. خانم بختیاری خیلی خوش آمدید به برنامه میدان. ممنونم ازتون که برای ما وقت گذاشتید. هزینه دادخواهی برای شما و دیگر خانواده های دادخواه واقعا هر روز از همه سو سنگین تر میشه. با وجود همه این فشارهای امنیتی، این بازداشت ها، تلاش برای حذف یاد کسانی که کشته شدن، حتی افزایش سالهای حبس در مورد برادر خود شما، این اواخر شاهدش بودیم. خانواده های دادخواه چطور این در این وضعیت سنگین ترس و ارعاب سکوت رو میشکنن و ادامه میدن؟
4: اجازه بدید اول یه درودی بگم خدمت شما و همه بینندگان گرامی. خب خانواده های دادخواه متاسفانه اول عزیزشون رو از دست میدن و بعد حالا چه فعالیت بکنن واقعا و چه فعالیت نکنن میرن زیر نگاه سخت و فشارهایی که حکومت وارد میکنه. اما برای اون دسته از خانواده هایی که میستن و مبارزه میکنن و میخوان صدای دادخواهی باشن، اونها خب طبیعتاً با زندان و بازداشت و انواع و اقسام اتهام ها، فشار ها و جرایمی که بهشون نسبت میدن روبرو میشن.
0: خانواده خود شما در چه وضعی قرار گرفتن خانم بختیاری؟ از سوی جمهوری اسلامی تهدیدهایی که خانواده در این مدت شدن کمی برامون بگی، توضیح بدید، شاید همه بینندگان در جریان نباشن که به خانواده شما حکومت چه کرده.
4: اینقدر دیگه این وضعیتی که خانواده ما تجربه کرده خانم حیدری اسفناکه که حالا واقعا صحبت کردن دربارش شاید روزها و ماها طول بکشه. اما خب همطوری که همه مردم ایران میدونن، پویا رو 25 آبان 98 حکومت به خاطر اعتراض به قیمت بنزین و همراهی مردم، دفاع از حق مردم، پویا به خیابون رفته بود همراه مادرش و متاسفانه توسط حکومت کشته شد. خب از اون به بعد خانواده ما هرگز سکوت نکردن. برادرم یعنی پدر پویا، منچهر بختیاری و مادرشون بانو ناهید شیرپیشه و بقیه اعضای خانواده، برادر دیگه مهرداد بختیاری، خودم و همه افراد خانواده، مادرم، همه ما ایستادیم تا صدای حق باشیم، صدای دادخواهی، صدای حق خواهی، صدای آزادی خواهی. و خب حکومت هم بیکار ننشست. متاسفانه از همون روز که پویا رو از ما گرفت، زندگی رو هم از همه ماها گرفت. یعنی میتونم به جرأت بهتون بگم که حکومت هرگز توی این 7 سال پاش رو از گلوی خانواده من بر نداشته. خب بارها و بارها اعضای خانواده من رو دستگیر کردن. پدر پویا تمام این 7 سال زندان بوده، شاید مثلا سرجم چند ماه فقط آزاد بوده، بیرون بوده. مادر پویا 3.5 سال زندان بود. هر دو، پدر و مادر پویا، نه تنها زندان رو تجربه کردن، زندان بودن، بلکه زندان در زندانشون کردن. یعنی بیشتر مواقع توی انفرادی بودن و حتی زندانشون هم تبعید بود. فرضاً برادرم تمام این سالها زندان چوبیندر قزوین بود و مادر پویا هم زندان زنجان بود. برادر دیگم از 2 سال پیش دستگیر شده و تا کنون زندان آقای بختیاری که همین چند روز پیش حکم نهایی که براش صادر شد، دوباره براش 10 سال زندان بریده حکومت. و بقیه اعضای خانواده هم همینطور، مدام خب این درگیری ها، فشار ها، تهدید ها. و خب وقتی با حکومت تو داری مبارزه میکنی، میتونه همه چیزو از تو بگیره، میتونه حتی حق زندگی کردن و داخل ایران از تو بگیره، برای اینکه هر کاری میخوای انجام بدی به نوعی به اون دولت، به اون حکومت مربوط میشه و حق کار و حق حقوق شهروندی رو به راحتی میتونه از تو دریغ بکنه. و همینها میتونه مشکلات متعدد برای خانواده به وجود بیاره، حالا علاوه بر اعضایی که زندانی میشن.
0: متوجه هستم، مرسی. و متاسفم که شما به حال، عذرخواهی میکنم اگر که مرور همه آنچه که بر خانواده شما گذشته حتما آزاردهنده هم هست. پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 بود و پدر او منوچهر بختیاری کارزار بین المللی را اندازی کرد برای دادخواهی برای کشته شدن پسر جوانش و همه کشته شدگان و جانباختگان در اعتراضات توسط جمهوری اسلامی. حتی او به مقام‌های حقوق بشری نامه نوشت، یعنی تلاش کرد که صدای دادخواهی خودش رو که در داخل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جایی برای شنیده شدن نداره، دست کم به جهان برسونه. و می‌بینیم که آخرین چیزی که الان خانم بختیاری هم میگوین به 10 سال زندان دیگه ایشون محکوم میشه به جرم دادخواهی. گویی که دادخواهی خانم بختیاری به یک جرم سازمان یافته بدل شده در داخل ایران.
4: بله، ببینید، دادخواهی فقط برای حق این که فرزندت رو کشتن نیست. یعنی هر فردی که توی ایران به کوچکترین چیزی معترض میشه دادخواهه و جمهوری اسلامی باهاش برخورد میکنه. یعنی ما میتونیم بگیم ما شاید جدا از اون دسته که هنوز هم با حکومت همراهن، شاید یعنی بیش از 2/3 حکومت، نمیدونم چقدر جمهوری اسلامی همراه داره حالا گماشته های خودش، اما همه توی ایران سیاسی محسوب میشن، نه تنها دادخواه. چون از اون پیرزنی که بره جلوی نونبایی بگه قیمت نون گرونه، سیاسی محسوب میشه، چون اعتراض کرده، چون معترض شده، تا راننده تاکسی، تا دانشجو، تا هر فردی که توی ایران معترض هست. و به خصوص زمانی که خب مردم دنبال حق خودشون هستن، دنبال حقوق شهروندیشون هستن و اصرار می‌ورزن به حقوقشون، مسلماً حکومت هم باشون برخورد میکنه. و خب راجب خانواده های دادخواه هم که فشار حکومت دیگه خیلی زیاد متاسفانه و واقعا اجازه نفس کشیدن به خانواده های دادخواه نمیده، چون میترسه از خانواده های دادخواه.
0: همینطوره،
4: برای اینکه از این برای اینکه از همراهی مردم با خانواده های دادخواه وحشت داره حکومت.
0: اتفاقا پرسش بعدی من راجع به همینه خانم بختیاری، میخوام بدونم که چقدر در این وضعیت سرکوب شده و این ارعاب و این هراس و این آزار سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه خانواده های دادخواه احساس میکنید که همراه دارید؟ چقدر احساس همبستگی عمومی رو در واقع در خودتون دارید؟ چقدر تجربه میکنید؟ جامعه مدنی، کنشگران، فعالان سیاسی، میخوام بدونم که خیلی ها در دهه هست وقتی باشون صحبت میکنم که از خانواده های دادخواه اون دهه هستند، میگویند که در اون سالها احساس تنهایی میکردند، نه احساس اینکه همراهی از سوی جامعه دارن. ولی این ظاهرا در طول دهه های بعد تا حدودی، تا حد بسیاری به خصوص بعد از زن زندگی آزادی تغییر میکنه. شما چقدر کدوم سوی این هستید؟
4: اجازه بدید برگردیم به همون آبان 98. خانم حیدری، وقتی که پویا جانباخت، برادر من اگه خاطرتون باشه، یعنی خانواده من از چند روز بعد شروع به دادخواهی کردم و برادر من فراخوان داد برای 40 پویا و دو شب قبل 40 8 نفر از اعضای خانواده من دستگیر شدن. خب اون زمان جامعه مثل الان نبود، فرضاً همونطوری که شما فرمودید بعد از زن زندگی آزادی خیلی تغییر کرد، اما همون زن زندگی آزادی هم حاصل شجاعتی بود، یه دیوار ترسی شکسته شده بود توی ایران. و وقتی که برادر من به همراه مادر پویا و بقیه اعضای خانواده ایستادیم، بسیاری از خانواده ها همراهی کردن ما رو اون موقع تو همون، یعنی مادران آبان فرزن اضافه شدن، بسیاری از خانواده ها شاید طول کشید اما پیوستن به همین جریان دادخواهی، به کمپین دادخواهی. و خب این یه شجاعت بسیاری به مردم ایران تزریق کرد که اون تابه‌ها رو شکست که ما میتونیم بیستیم روبروی این حکومتی که هر چند خوف ایجاد میکنه، هر چند تو دل ما سالها، شاید 40 ترس انداخته. و خب این آگاهی رو به جامعه داد که ما میتونیم از حقوق خودمون دفاع بکنیم و بیستیم، برای خواسته هامون ایستادگی بکنیم. و خب طبیعتاً ما شاهد همراهی مردم، لطف و محبت بیش از حد مردم به خانواده خودمون بودیم، همچنان هستیم. و خب این همراهی خیلی توسط مردم ایران و حالا کنشگرای داخل و خیلی زیاد شد، اما متاسفانه توی جامعه خارج از کشور متاسفانه الان شاهد وضعیتی هستیم که خیلی کمک نمی کنه به دادخواهی برای ایران، نه به ما، به تمام اونهایی که میخوان فرزند، خانواده هایی که فرزندانشون رو دیماه از دست دادن، دیماه خونین. ببینید مثلا برادر من یه حکمی داره، یکی از اتهام هایی که بهشون وارده و 4-5 زندان گرفته، ارسال فیلم به شبکه‌های مجازی معانده، یعنی رسانه‌های معاند. و یه اتهام دیگه داره، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همسویی با رسانه‌ها. خب ببینید کسی که داخل ایران مبارزه می‌کنه حساب می‌کنه روی این جامعه خارج از کشور که صداش باشن، ولی متاسفانه الان اتفاقی که افتاده برعکس داره عمل میشه. من الان راجع به این اتهاما صحبت کردم برای اینکه متاسفانه خود برخی رسانه ها برخی مبارزا رو بایکوت میکنن. وقتی برادر من از زندان اومد بیرون، پوشش خبری پدر دادخواهی که فرزندش رو برای ایران از دست داده و سالها، تمام این سالها زندان بوده، اما اون پوشش خبری که باید میگرفت رو نگرفت. حتی اجازه داده نشد به برادر من که سر مزار فرزندش بره و مستقیم به بندر عباس تبعید شد. چه کسی خواست احوال ایشون رو حتی بپرسه؟ یعنی کسی که این همه برای ایران تاوان داده، هزینه داده، خب همه مردم اینو میبینن، حقش این نیست که اینطوری باش رفتار بشه. و مجددا برادر من باز هم فعالیت کرد و 30 دی ماه 1404 مجددا دستگیر شد. ببینید خانم ایجری، صادقانه خدمتتون عرض میکنم، بسیاری افرادی که با من تماس میگرفتن توی جامعه سیاسی نمیدونستن که منوچهر بختیاری آزاد شده و دوباره رفته زندان. اون هم چه زمانی؟ وقتی که اون وایس از زندان اومده بود، یه وایسی برادر من یک فایل صوتی بیرون داد و منتشر شد و خب این خیلی جامعه سیاسی رو در بر گرفت، حالا واکنش های بسیاری در بر داشت، اما بسیاری نمیدونستن که منوچهر بختیاری از زندان آزاد شده، 3 ماه بیرون بوده، تبعید بوده و مجددا دستگیر شده. و خب
0: خانم بختیاری، چرا فکر میکنید اینطوریه؟ یعنی من اینطور میشنوم که دارید میگید حتی مواجهه با یک زندانی سیاسی، با پدر یکی از کشته شدگان اعتراضات در ایران و خانواده که تا این حد تحت سرکوب آشکارا، مشخصا تحت سرکوب حکومت هستند در داخل ایران، یه مواجهه سیاسیه اگه بخوام خلاصه بکنم صحبت شما رو، احتمالا منظورتون اینه. خب چرا فکر میکنید؟ آیا ما خیلی سیاست زده شدیم؟ میگید رسانه ها توجه نکردن. آیا فکر میکنید یک نگاه عامدانه است که به خانواده دادخواه بیتوجهی بشه؟ چرا باید چنین چیزی باشه به نظرتون؟
4: هیچ کس توجه نکرد خانم هیدری، نه فقط رسانه ها. حالا ببینید، واقعا سوال شما سوال من هم هست، گرچه دلایل بسیاری براش هست که همین الان فرزند اگر یه صفحه توییتر رو باز کنید انواع اقسام این چیزا رو، یعنی همه جواب ها رو میبینید داخلش. اما متاسفانه جامعه سیاسی ما آنچه که قرار بود اتفاق بیفته و چیزی که تمام مبارزان داخل ایران، خانواده‌های دادخواهی که داخل ایران هستن و تاوان دادن برای آزادی ایران، متاسفانه بهش پشت کرد. ببینید، ما با مسئله‌ای روبرو شدیم، با وضعیتی روبرو شدیم که فرزن جریان‌های سیاسی میان خانواده‌های دادخواه، مبارزان داخل ایران، چون داخل ایران که خب طبیعتاً هر کسی که صداش رو در بیاره جمهوری اسلامی میگیره و زندانیش میکنه، این دوست. چیز عجیب غریبی نیست، طبیعتاً این اتفاق خواهد افتاد. اما زمانی که صدای داخل ایران خیلی رسا بود، میتونم برگردم به همین چند سال پیش که هممون تجربه شو داریم، جامعه بین الملل هم بیشتر میدید اتفاقهایی که توی ایران میفته، اما متاسفانه مصرف شد. این وضعیت رو به وجود آوردن که این درد و این تاوان رو، این هزینه این افراد رو، افرادی مثل خانواده من رو مصرف کنن و بعد بگم فقط ما خارج کشوری ها هستیم. میدونید، تبدیل شد به شعار، در صورتی که چند سال پیش واقعا جامعه خارج از کشور صدای داخل بود، یعنی صدای زندانیان سیاسی بسیار بلند بود، طوری که دنیا نمیتونست چشماشو ببنده. اما متاسفانه این اتفاق دیگه وجود نداره. برای
0: وقتی این که میگید که چون دقایق پایانی هستیم میخوام مشخص بدونم که به حال در نهایت نگاهتون چیست. نکته که دارید مطرح میکنید 50 ثانیه هم بیشتر به من میگن باقی نمونده. ناراحت هستید از اپوزیسیون، گروه های اپوزیسیون خارج از ایران، معتقدید که آنطور که باید توجه نکردن. ببخشید وقت زیادی باقی نمون برای ما.
4: اصلا منظورم ناراحتی من
0: نیست،
4: اصلا راحتی من مهم نیست. خب طبیعتاً به اون سمتی که باید بریم که آزادی ایران اینطوری پیش نمیره.
0: سپاسگزارم از شما خانم بختیاری.
4: منم

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: در سالهای اخیر روند دادرسی در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران پیش از گذشته با پرسش‌های جدی درباره استقلال قوه قضاییه، حق دسترسی متهمان به وکیل، اصل براءت و امکان برخورداری از یک دادرسی عادلانه روبرو بوده است. به ویژه پس از سرکوب اعتراضات دیما، پرونده‌های متعددی با اتهامات سیاسی و امنیتی تشکیل شد و نحوه بازداشت، بازجویی، دسترسی به وکیل و روند رسیدگی به این پرونده‌ها بار دیگر موضوع حقوق بشر و عدالت قضایی را در مرکز توجه قرار داد. در این میان وکلای دادگستری، بخصوص وکلایی که دفاع از پرونده‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری را بر عهده می‌گیرند، خود نیز با محدودیت‌ها و فشارهایی مواجه بودند. مسئله‌ای که می‌تواند مستقیماً بر حق دفاع شهروندان در دادگاه تأثیر بگذارد. محدودیت‌های مربوط به انتخاب وکیل به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و در چارچوب ماده 48 آیین دادرسی کیفری که از مهمترین موضوعات مورد بحث در این زمینه است. از سوی دیگر وقوع جنگ و شکل‌گیری شرایط اضطراری نگرانی‌های تازه‌ای را درباره وضعیت حقوق و آزادی شهروندان ایجاد کرده است. تجربه بسیار از کشورها نشان می‌دهد که در شرایط جنگی مفاهیم مانند امنیت ملی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت کشور ممکن است بیش از گذشته وارد فضای قضایی شود و در برخی موارد دامنه محدودیت‌های مدنی و سیاسی را گسترش دهد. اما پرسش اساسی این است که حتی در شرایط بحران و جنگ مرز میان تأمین امنیت و نقض حقوق اساسی شهروندان کجاست؟ حق دادرسی عادلانه، حق دادرسی، حق دسترسی به وکیل و حق دفاع تا چه اندازه باید مستقل از شرایط سیاسی و امنیتی حفظ شود؟ و در این میان وکیل حقوق بشری چگونه میتواند بدون آنکه خود در معرض فشارهای قضایی و امنیتی قرار گیرد از حقوق موکل خود دفاع کند؟ برای بررسی این پرسش ها و همچنین چشمانداز اصلاح نظام قضایی ایران با خانم تناز کلاسجان وکیل مدافع حقوق بشر گفته میکنیم. سرکار خانم تناز کلاسجان، بسیار سپاسگزارم وقت خودتون رو در اختیار برنامه دیالوگ قرار دادید. سلام و احترام فراوان من به شما. امیدوارم که بتونیم در این نیم ساعتی که در خدمتتون هستیم به مطالبی که من مقدمش رو خدمت بینندگان گرامی عرض کردم برسیم.
1: سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان برنامه. بسیار سپاسگزارم از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
0: ممنون، زنده باشید. خانم کلاسجان گرامی، اگر بخوایم وضعیت دستگاه قضایی و روند دادرسی پرونده‌های سیاسی و امنیتی رو پس از سرکوب اعتراضات دی ماه گذشته بررسی کنیم، مهمترین تغییراتی که در عمل مشاهده کردید چی بوده؟
1: اگر قرار باشه به صورت تک جمله و در واقع به صورت یک بحث مختصر این رو توضیح بدم، با توجه به یک قانون بسیار خطرناکی که بعد از جنگ 10 روزه در واقع سیستم قضایی به همراه سیستم قانونگذاری یعنی قوه مقننه در ارتباط با مسئله امنیت ملی و امنیت داخلی تصویب کردن، در واقع همون قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی، این احتمال رو میدادن که اگر اعتراضاتی صورت بگیره و شرایط به گونه غیر قابل کنترل باشه و ما نیاز داشته باشیم، یعنی من دارم از دیدگاه حکومت میگم، از دیدگاه یک نهاد امنیتی میگم، این قانون رو تصویب بکنیم که اگر این اعتراضات از حد خودش فراتر رفت و از کنترل ما خارج شد، میزان دستگیری ها به مانند 1401 بود، ما بتونیم از این قانون استفاده بکنیم برای اینکه اشد مجازات که اعدام باشه رو برای متهمین صادر بکنیم، در واقع افراد رو دستگیر بکنیم و تنها یک استوری، یک فیلم کوتاه از تجمعات، از اعتراضات، یا اینکه حضور داشته باشند، یا اینکه دوربین مداربسته اون خیابون این افراد رو دیده باشه، ضبط کرده باشه، به ما این مجوز رو بده که ما این افراد رو بازداشت بکنیم و اولین اتهامی که به این افراد در واقع بدیم این باشه که ارتباط با بیگانگان و مشمول قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی و اعدام. و ما میبینیم که بعد از اعتراضات دیمو تعداد افرادی که به حکم اعدام محکوم شدن بسیار زیاد بوده و اون هم به واسطه همین قانون جدید و تصویب تشدید مجازات جرم جاسوسی هست. بله. من خیلی مختصر این موضوع رو توضیح بله. دادم. خیلی موضوع بازی هستش. بله.
0: اگر بخوایم به همین مورد بپردازیم، آیا در این دوره حق برخورداری از دادرسی عادلانه بیش از گذشته محدود شده و آیا این محدودیت ها مشخصاً در کدام مراحل دادرسی بوده؟
1: خب در سابق هم ما داشتیم در تحقیقات مقدماتی با توجه به تبصره ماده 48 که سال 92 در واقع تصویب شد، اون لیست قضایی منصوبین و موثقین به قوه قضاییه در واقع در اون لیست بودن و بعد در طی سالها به این لیست اضافه شد. در تحقیقات مقدماتی که خب ما داشتیم از اجازه ورود وکلای مستقل داده نمی‌شد، یعنی به هر ترتیبی تعیین می‌کردن اجازه ورود رو بگیرن. ما در اعتراضات 1401 هم در جنبش مهسا داشتیم این رو، اجازه نمی‌دادن و در واقع ما از زمان اینکه پرونده مراحل دادرسیش رو در تحقیقات مقدماتی طی می‌کرد که کیفرخواست صادر می‌شد و در واقع می‌رفت برای دادگاه بدوی، ما ورود می‌کردیم مطالعه پرونده میکردیم. اما در اتفاقی که افتاد در دی ماه 1404 این بود که چون بسیاری از قضات دادگاه انقلاب چه در تهران چه در شهرستان ها اسمشون در لیست تحریم ها بود و اسمشون در افرادی بود که حالا به نوعی تحریمات بین المللی رو شامل می شد، انگار یه جورایی لج کرده بودن با وکلا و اجازه ورود وکلا در مرحله بدوی رو هم نمی دادن. یعنی من همچنان با همکاران خودم که صحبت می کنم میگن یک تعداد افراد، یعنی از وکلای مستقل یک تعداد از وکلا رو شاید انگشت شمار اجازه می دن و بقیه رو با این اتهام یا اتهام نمیزنن. زمانی که ورود میکنن برای پرونده، اعلام وکالت میکنن و میخوان که پرونده رو در واقع اجازه بگیرن از قاضی که پرونده رو مطالعه بکنن، اولین صحبتی که قاضی به وکلای مستقل میزنه این هست که اگر این وکالت نامه رو امضا بکنم و ورود بکنی، اشد مجازات رو به موکلت میدم، میل خودته، من میتونم امضا کنم. تهدید هست، عملا تهدید هست برای وکلا و اینکه یا برای خودت پرونده سازی میکنم. و تعداد وکلایی که نه تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی دادسرا نمیتونستن حضور پیدا کنن، الان در مرحله بدوی هم نمیتونن حضور پیدا کنن، یعنی معضل در واقع تشدید شده. و بحث دوم هم بحث وکلای مورد وثوق قوه قضاییه است که متاسفانه در حوزه حقوق بشر هیچ دانش و آگاهی ندارند، ضمن اینکه هزینه های حق الوکاله های بسیار گزافی رو من شنیده بودم که در طول این اعتراضات و پس از اون به واسطه اینکه این موکلین این افراد خب اعتراضاتی رو داشتن در خیابان، علاوه بر اینکه روند دادرسی رو به ضرر متهم انجام میدادن، در واقع باری رو از روی دوش متهم حالا موکلشون بر نمی داشتن، عملا یک خزینه گزاف حق الوکاله رو هم برگردن موکل و خانواده اونها تحمیل میکردن که خب این واقعا از دیگه به نظر من باید یه بازبینی اساسی توی این موضوع تبصره ماده 48 و یه بازنگری در مورد ورود وکلای مستقل به پرونده انجام بشه، چون واقعا دادرسی نه تنها اصلا بحث عادلانه و غیر عادلانه نیست، حتی قانونی هم نیست. اصلا بحث عادلانه رو بگذاریم کنار که عادلانه نیست، قانونی هم نیست، یعنی اصلا به نظر من کاملا روند غیر قانونی و خارج از حتی آیین دادرسی خودنوشت خود جمهوری اسلامیه، یعنی اصلا کاملا بی پایه و اساس داره اتفاق میفته.
0: این سوال بر من پیش اومد، شما از غیر قانونی صحبت کردید، آیا هنوزم در پرونده‌های سیاسی و اعتراضی اصل براءت و تفسیر به نفع متهم در عمل پس رعایت نمیشه؟
1: اصلا به هیچ عنوان، یعنی اساس اولا که ما یه قانونی داشتیم به نام قانون مجازات اسلامی که تمام مسادین، یعنی در واقع تمام اون موادی که مربوط به جرائم امنیتی و سیاسی بود انقدر مصادیق گسترده ای رو در بر می گرفت که متاسفانه تفسیر به ضرر متهم بود، همیشه تفسیر موسع بود که کاملا به ضرر متهم، در صورتی که یکی از اصول اساسی و مهم و پایه‌ای حقوق کیفری و جزایی هست که تفسیر باید مزیق باشه به نفع متهم. خب این رو که نداشتیم، الان اومدن قوانین دیگری رو هم در کنار قانون مجازات، چون انگار که حکومت و اون دیدگاه امنیتی احساس میکرد اون تعداد موادی که در قانون مجازات اسلامی کفاف این حجم از اعتراضات رو نمیده و نمیتونه سرکوب بکنه، پس بیام یک قوانین دیگری رو که به صورت جدید و تصویب آنی یک بار است، یعنی 10 تا ماده، 12 تا ماده، 15 تا ماده به صورت کاملا خطرناک، یعنی هر کدوم از اون ماده ها اگر و این دفعه مصداقی، بیام مصداق بگذارم که اگر این ارتباط با کلیه رسانه ها رو در بر بگیره، کلیه افراد خارج از ایران رو در بر بگیره، یعنی این مصداق رو بگذارم که اگر این اتفاق افتاد دیگه نگن که تفسیر موسع هستش، من قانون جدیدی رو تصویب کردم که تمام اینها رو شامل میشه. یکی این قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی هست که پارسال تیر ماه در واقع حرفش شد و تا مهر ماه هم در واقع تصویب کردن، و دوم هم این قانون جدیدی که فکر میکنم 2 مادهش تصویب شده، 33 ماده از قانون مقابله با نفوذ بیگانگان، این هم ماده بسیار خطرناکه، یعنی من ملاحظه کردم این قانون رو هنوز مصوبه هست در واقع و بسیار این مصوبه هم خطرناکه، دقیقا مثل جرم جاسوسی تمام موضوعات باید از فیلد سیستم امنیتی، حکومت و اون وزارت اطلاعات بگذره، یعنی این قانون دیگه واقعا به نظر من حتی از جرم جاسوسی هم، از تشدید جرم جاسوسی هم خطرناک تره.
0: من یکی از سوالاتم در همین مورد بود، اگر لطف بفرمایید در مورد همین مصوبه بیشتر توضیح بدید.
1: ببینید این مصوبه رو با توجه به خب بعد از اینکه جنگ اتفاق افتاد و مسائل از این دست که خب به هر حال مسائل اقتصادی، تورم شدید، اعتراضاتی که هر آن اتفاق میفته و خب مردم به واسطه این که میخوان اون سرمایه اندکی رو که دارن خب از بانک ها میکشن بیرون و خب ترجیح میدن باهاش ارز بگیرن، باهاش طلا بگیرن، یا حالا بالاخره یه سرمایه رو جمع کردن دلشون نمیخواد از دست بده، این یک بحث. افرادی که به هر حال نخبه هستند و میبینن در ایران با توجه به شرایط دانشگاه یا تعطیله یا اخراج میشن یا تعلیق میشن یا براشون پرونده سازی میشه یا مدام کمیته انضباطی باید پاسخگو باشن، خب این هم یک بحث دیگه. بحث سوم بحث افرادی هستش که دیگه واقعا به نوعی با مؤسسات خارجی استارتاپ هستن، با مؤسسات خارجی دانش بنیان هستن، کار میکنن، همه اینها در داخل این قانون نوشته شده که باید بعد و جالبه که 3 سطح برای کشورها در نظر گرفتن، سطح 1، سطح 2، سطح 3، و در سطح 1 فکر هنوز اسم ننوشتن اما گفتن که باید از وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت خارجی حتما استعلام گرفته بشه بابت این کشورها، و باید همه این افراد اول ما ثبت کرده بشه، تاییدیه گرفته بشود و بعد فیلد کاریش انجام بشه. و یکی از چیزهایی که برای من خیلی خنده دار بود و جالب بود در واقع این که تمام آزمایش های ژنتیک، آزمایش هایی که حالا به واسطه غربالگری یا حالا مسائل ژنتیکی باید خارج از ایران فرست داده بشه، اونجا نمونه ی آزمایشی بررسی بشه و برگرده، هم در این قانون گنجانده شده بود. یعنی خیلی خیلی جالبه، خیلی بر من عجیب بود که خب یه چیزی که باید ثبت و یعنی ارسال سریع داشته باشه در فیلد بروکراسی امنیت و در واقع اون مسئله امنیتی و دیدگاه امنیتی وارد بشه، و خیلی عجیبه، یعنی واقعا این قانون به قدری عجیبه که خب دیگه واقعا واقعا نمیشه چیزی راجبش گفت، از بعد عجیب بودنش و اینکه چقدر میتونه یک حکومت اون دیدگاه امنیتیش رو لحاظ بکنه برای تصویب حتی این قانون که من تمام افراد رو به واسطه فعالیتی که میکنن رصد بکنم که مبادا اتفاقی بیفته که از دیدگاه من، از تیررس من خارج بشه.
0: پس میتونیم بگیم که نقش نهادهای امنیتی در پرونده های سیاسی و حقوق بشری نقش کاملا پررنگی از اونطوری که من متوجه شدم و شما به اون اشاره کردید. که از مسائل مهم حق متهم برای انتخاب وکیل آیا در این روند مورد توجه قرار میگیره در پرونده های سیاسی و امنیتی یا نه؟
1: نه متاسفانه. البته بگم موکلین و افرادی که به اتهامات سیاسی و امنیتی در واقع بازداشت میشن یا احضار میشن حتی یا سبقه این موضوع رو دارند میدونند که چه وکلایی در حوزه حقوق بشر و پرونده‌های امنیتی سیاسی تخصص دارن و وارد میشن و میدونن این موضوع رو. اونجایی این استکاک ایجاد میشه که موکل رو فرد رو احضار میکنند یا بازداشت میکنند، فرد میگه من فلان فرد رو میخوام به عنوان وکیل معرفی بکنم، حالا در مرحله تحقیقات مقدماتی که اصلا اجازه نمیدن، نهاد امنیتی چون داره بازجویی رو انجام میده میگه اگر ایشون وکیلت بشه من اشد مجاری، یعنی در گردش کار می نویسم متهم همکاری نکرده و یا باید وکیلی رو که در اون لیست تبصره 48 هست انتخاب بکنی یا اصلا وکیل نداشته باش، اصلا من اجازه ورود یک همچین وکیلی رو به تو نمیدم. این در مرحله تحقیقات مقدماتی. میرسیم قسمت بعدی، باز همون استکاک بین سیستم قضایی و وکلای متخصص در این حوزه به وجود میاد. در قسمت اول صحبتام عرض کردم که یا به موکل میگن یا به خود وکیل در هنگام عقص مجوز برای اعلام وکالت و ورود پرونده اعلام میکنن که اگر ورود پیدا بکنی اشد مجازات رو به موکلت خواهم داد، یا به خود موکل زمانی که میاد برای اینکه مطمئن بشه پرونده رو شماره پرونده بگیره یا اینکه حالا صحبتی داشته باشه میگه اگر این فرد به عنوان وکیل معرفی بشه در این دادگاه من اشد مجازات رو به تو خواهم داد، میل خودته، میخوای ایشون رو انتخاب کن میخوای فرد دیگری رو انتخاب کن. ببینید موکل فرد رو در محدوده‌ای قرار میدن که حق انتخاب منفی داره، یعنی حق انتخاب بار منفی داره، یا وکیل نداشته باشم که خب قاعدتا هیچ دفاعی نمیتونم از خودم بکنم. بله بله دقیقا بین بد و بدتر. من در موکل فرد رو در محدوده‌ای قرار میدم که یا انتخابش لیست من باشد یا اینکه وکیل نداشته باشد. عملا حتی بسیاری از افراد در بعد از جنگ در واقع بعد از اعتراضات می اومدن پیش همکاران ما مشاوره می گرفتن و بعد عذرخواهی می کردن، می گفتن ما نمیتونیم. البته ما اینو در 1401 هم داشتیم، مخصوصا زمانی که به شعبه 15 در واقع پرونده ارجاع می شد قاضی صلواتی عملا می گفت که فلان فرد اگر باشه من راش نمیدم داخل شعبه، اجازه ورود نمیدم، اجازه اعلام وکالت و مطالعه پرونده نمیدم، میل خودته. اما این فقط مال شعبه 15 بود، یعنی ما میدونستیم که دیگه خودمون چون با خود صلواتی اون مشکل در واقع سیستماتیک رو داشتیم خب اعلام وکالت در شعبه 15 نمی‌کردیم. اما الان برای همه شعب و برای همه دادگاه‌های انقلاب در ایران این اتفاق افتاده، یعنی نه فقط تهران، در شیراز، در استان فارس هم من شنیدم این اتفاق افتاده، در گرگان هم شنیدم، در استان گیلان هم شنیدم، در تمام ایران داره این اتفاق میفته و عملا فرد یا وکیل رو در یک محدوده ای قرار میدن که بین بد و بدتر در واقع انتخاب منفی داشته باشه.
0: شما اشاره فرمودید به لیست، میتونیم بگیم به لیست وکلای مورد قبول دادگاهی انقلاب، دادگاهی خاص، که من اتفاقا همین سوال رو داشتم. آیا وقتی وکیلی میاد همچین پرونده سیاسی، امنیتی یا حقوق بشری رو قبول میکنه تا چه اندازه خودش هم در مزان اون اتهام قرار میگیره و بعدن دچار مشکلات کاری و همچنین ادامه وضعیت شغلی خودش میشه؟
1: من اینجا یه تفکیک بکنم به خاطر اینکه اون وکلایی که در لیست در واقع مورد وثوق قوه قضاییه هستن که خب خللی در کارشون ایجاد نمیشه. در واقع تخصصی هم در زمینه امنیتی سیاسی ندارن. اون تبصره ماده 48 در واقع فقط موضوع امنیتی و سیاسی نبوده، در مورد تمام موضوعاتی بوده که مختص به جرائمی مثل تمامیت ارضی، در مورد اختلاس، در مورد مصادیق ارضی و مصادیقی که یه مقداری بود مالی داشته هم بوده، یعنی هر دو با هم شامل می شده. و بسیاری از این وکلا، شاید بگم اگر راه نگفته باشم، 98 یا 99 درصد این وکلایی که در این لیست حضور دارن در واقع تخصصشون تو اون بود مالیه، تو اون بود ارضیه، تو اون بودیه که در مورد اختلاس و در مورد مصادیق ارضی هم تخصص بسیار بالایی دارن، حق الوکاله های کلان هم میگیرن، اما تخصصی در حوزه حقوق بشر ندارند و عملا هم در دفاعیاتی که در دادگاه، در تحقیقات مقدماتی در دادگاه بدوی و پس از اون اتفاق میفته، متاسفانه ما شاهد این بودیم و هستیم که بسیاری از اینها موکل رو مجبور کردن به اقرار، مجبور کردن به این که بپذیر جرم نکرده رو و تمنا بکنه از قاضی که تخفیف مجازات بهش بده. دیدیم، شاهدم بودیم. اما این یک بعد قضیه است. پس برای این افراد نه تنها خللی ایجاد نمیشه، چون اینها با حکومت در واقع همراستا هستن. اما در مورد وکلایی که در حوزه حقوق بشری تخصص دارند، آگاهی دارند و تعدادشون هم بسیار انگشت شمار هست، بله، پرونده سازی میشود، احکام سنگین میشود، تعلیق پروانه وکالت بسیار شاهد بودیم و همچنین بسیاری از این افراد اگر تعلیق پروانه هم نشوند، بعد از اینکه حکمشون اجرا میشه، تمام میشه و برمیگردن به دنیای کار، همیشه با این مسئله امنیتی از سیستم، یعنی در واقع این بعد روانی که سیستم به نوعی اون شمشیر داکلموسش خودش رو روی سر این وکلا نگه میداره، همواره تهدید میشن به پرونده سازی، همواره تهدید میشن به اینکه از کار بیکار میشن، یعنی در واقع تعلیق پروانه براشون اتفاق میفته و مصادیقی از این دست.
0: این رو وقتی شما توضیح میدید کاملا مشخص میکنه که وقتی شهروند میبینه برای وکیلی که در دفاع از موکل خودش پرونده رو قبول کرده همچین مسائلی پیش میاد، به نظرتون چه تأثیری بر حقوق شهروند میذاره؟ حقوق شهروند رو چه وضعیتی میکنه؟ آیا شهروند دیگه تحریک میشه که بیاد از حقوق خودش صحبت بکنه؟
1: بله، به نظرم، چون در واقع وکیل رو در یک بود بالاتر نمیبینه، هم راستای خودش میبینه و معتقده که اگر من شهروند با توجه به مسائلی که برام اتفاق میفته پرونده سازی برام میشه، برای این وکیلی هم که داره از من دفاع میکنه هم داره پرونده سازی انجام میشه. پس یعنی من و ایشون در یک راستا قرار میگیریم، هیچ کدوم بر دیگری برتری نداریم. و از یک لحاظ دیگه، حتی بسیاری ما داشتیم که موکلین میگفتن که ما حاضریم وکیل نداشته باشیم در دادگاه، در تحقیقات مقدماتی یا دادسرا، در دادگاه بدوی اگر شما رو راه نمیدن، اما تو تمام این مسیر خانوادم، اگر خودم در بازداشت هستم، خانوادم اگر خودم آزاد هستم، تمام این مسیر رو با وکیل حقوق بشری طی میکنم. برام هم اصلا مهم نیست شما پرونده داری، شما نمیتونی کار کنی، شما اصلا تعلیق پروانه شدی، من از تخصص شما استفاده میکنم، شما به من راهکار میدید، من از شما مشورت میگیرم، همون رو در دادگاه انجام میدم، حتی شما برای من لایحه مینویسی، چون شما تخصص داری، درست شما رو اجازه نمیدن ولی تخصصتون رو که نمیتونن از بین ببرن، شما برای من لایحه مینویسید، من با نام خودم ثبت میکنم ولی تخصص شما رو بهره میبرم، شاید اون تخصص شما در اون لایحه من تأثیری داشته باشه در روند دادرسی در مرحله بالاتر، در مرحله در واقع اعاده دادرسی. ببینید، این مسائل بسیار بسیار در جامعه اتفاق داره میفته. خیلی از افرادی که بازداشت میشن، احضار میشن یا براشون پرونده سازی میشه، همچنان به وکلای تبصره 48 اعتمادی ندارن و چون اعتمادی ندارن برمیگردن سراغ وکلای حقوق بشری و حتی حاضرن تو تمام این مسیر اون وکلا همراهشون باشه، حتی اگر نتونه تو روند دادرسی تأثیر مستقیم بگذاره و ورود مستقیم بکنه، تعیین میکنن از همراهشون استفاده کنن.
0: خانم کلاشین گرامی، در پروندهایی که احتمال صدور احکام سنگین هست، خانواده ها چه حق و حقوقی دارند؟
1: اگر منظورتون این هستش که خب چه کاری میتونن انجام بدن، چون ببینید حق و حقوق، سیستم قضایی ایران یک سیستم غیر مستقله، در واقع یک سیستم فاسده متاسفانه، و این متاسفانه هم به این دلیل هست که شما یعنی یک روال مشخص برای هیچ پرونده‌ای وجود نداره، برای هیچ موضوعی هم روال مشخصی وجود نداره، مخصوصا در پرونده‌هایی که احکام اعدام داره و پرونده گره میخوره با اسم امنیت سیاسی. روال اصلا مشخص نیست، ممکنه برای یک نفر، برای دو نفر با یک موضوع و با یک جریان رسیدگی دو تا حکم مجزا صادر بشه. و شما نگاه بکنید ببینید تمام این پرونده با همه ریز جزئیاتش یکسان هست، اما دو تا حکم مختلف صادر میشه. هیچ روال مشخصی در این زمینه وجود نداره، چون اصلا از قانونی پیروی نمی کنن. بهتره این رو بگم، اصلا سیستم قضایی ایران قانونهای خود نوشته خودشون رو هم رعایت نمی کنن. تنها در اون درجه از در واقع احکام رو صادر می کنن که دستگاه امنیتی بهشون بگه. دستگاه امنیتی تماس می گیره یا قبل از جلسه رسیدگی حضور پیدا می کنه، با قاضی صحبت می کنه و میگه روال این فرد این هستش که من تشخیص میدم اعدام بهش بدی. اصلا به این ترتیب هستش. این که قانون چی میگه واقعا در یک بعد دیگری باید بهش رسید، بررسی کرد. اما اینکه خانواده ها چی کار میکنن، من به نظرم در آنچه که تجربه خودمه، سکوت خانواده هیچ وقت یعنی در واقع نهاد امنیتی تطمیع میکنه با سکوت، هیچ وقت گره گشا نبوده تو پرونده. اعلام کردن که اگر سکوت با سکوت، هیچ وقت گره گشا نبوده تو پرونده. اعلام کردن که اگر سکوت بکنید، اگر اسم فرزندتون رو نگین، اگر برسان

0: پس باید این رو هم در واقع داشته باشن. اگر سیستم امنیتی چیزی رو منع میکنه بدونن اگر برن جلو اتفاقا تاثیر مثبتتری رو ممکنه بگیرن. ما این منظورم نیستش که حالا 100%، ولی به هر حال تا 90% احتمالش وجود داره. و بحث بعدی هم بحث رسانه‌ای کردنه. اصلا سکوت نکنن در خصوص این موضوع، اصلا سکوت کردنشون هیچ دردی رو دوا نمی، یعنی نباشه که بگن نه سکوت کنیم حتما اتفاق خوبی میفته، نه حتما صحبت بکنن. چرا؟ ما بسیار پرونده هایی رو دیدیم که در لحظه ای که، یعنی در واقع شب فرد رو، روز قبل فرد رو بردن در قرنطینه و تازه شب خانوادهش جلوی زندان صدا کردن که بچه ما رو میخوان اعدام کنن، برای حتی 12 ساعت هم کمتر این اسم صدا نمیشه، این اسم در واقع بلند نمیشه که دیگران بشناسن که یک کمچین اتفاقی داره میفته. برای همین سکوت نکنن و از حق و حقوقی که تو روال دادرسی باید، ببینید، محرومیت از دارو، محرومیت از درمان، تمام اینها باید صحبت بشه. حتی شده با خود مقامات کار رو بکشونن به قسمت‌های بالاتر، کار رو بکشونن به رسانه، بتونن صحبت کنن. سکوت در هیچ زمینه‌ای برای فرد زندانی، برای فرد بازداشت شده توصیه نمیشه و نخواهد شد.
1: خانم کلاسچیان گرامی، اگر در آینده دموکراسی شما بخواید 3 اصلاح در قانون اساسی انجام بدید، اون 3 اصلاح کدوم خواهد بود؟ کوتاه بفرمایید.
0: یکی هم بحث اگر در قانون اساسی، خب خیلی بحث در واقع گسترده‌ای هستش، خب خیلی هم متفاوت هستش، اما در مورد اعدام، واقعا اعدام باید برچیده بشه. به هیچ عنوان حق سلب حیات نباید در واقع وجود داشته باشه در قانون، در هیچ قانونی به نظر من باید این حق برداشته بشه و به جاش مجازات های جایگزین دیگری رو در بر بگیرن. و بحث دیگر بحث آزادی اعتراضات و آزادی بیانه و آزادی عقیده، در واقع هر ستای اینها در کنار هم، و همچنین آزادی زبان مادری. به نظر من این چند تا چیز میتونه ایران رو به اون دموکراتیک ترین حالت ممکنه خودش برسونه، اینکه افراد با زبان خودشون در واقع صحبت بکنن، با هم ارتباط داشته باشن، کما اینکه داره این اتفاق میفته در بسیاری، با اون همه محدودیت ها آزادی بیان داشته باشن، آزادی عقیده و همچنین اینکه اعدام وجود نداشته باشه.
1: خانم طناز کلاهچیان گرامی، وکیل مدافع حقوق بشر که از هلند با برنامه دیالوگ بودید، بسیار سپاسگزارم. وقت خود در اختیار برنامه قرار دادید. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم بتونیم از این اطلاعات پربار شما استفاده کنیم.
0: بسیار سپاسگزارم از دعوتتون. وقتتون بخیر.
1: ممنون، زنده باشید. با شما و همچنین بینندگان گرامی خداحافظی می‌کنم تا برنامه آینده دیالوگ. شاد و پیروز باشید.

حوصله کن چشم به درماند، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

در هفته‌ای که گذشت در فاصله چند روز نام چند زن و دختر بار دیگر در میان گزارش‌های زن‌کشی قرار گرفت. نام‌هایی که اگرچه هر کدام داستانی متفاوت دارند اما پایان همه‌شان یکسان است. زنانی که دیگر زنده نیستند. هانا رکان تنها 16 سال داشت. دختری از کرمانشان که بنابر گزارش‌های منتشر شده در مخالفت با ازدواج اجباری با شلیک گلوله پدرش کشته شد. آتوسا جعفری 27 ساله و کارمند اداره پست سنندج هنگام رفتن به محل کارش توسط همسر سابقش با ضربات چاقو جان باخت. و نیلوفر مجاور دختر اهل پیرانشهر پس از ربوده شدن و تحمل خشونت شدید جسمی و جنسی با جراحاتی که به مرگ مغزی انجامید در بیمارستان بستری شد. خانواده‌اش نیز اعلام کردند که متهم پس از انتقال او به مرکز درمانی متواری شده است. اما اینها فقط چند پرونده نیستند. بر اساس گزارشات تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 30 زن و دختر در ایران و کردستان کشته شدند. عددی که اگر از کنار آن به سادگی عبور کنیم خیلی زود تبدیل به یک آمار بیروح می شود. بنابراین باید دوباره آن را به زبان انسان ترجمه کرد. 30 زندگی، 30 خانواده، 30 آینده و 30 زنی که دیگر امکان ادامه زندگی ندارد. و شاید تکان دهنده تر از خود عدد تکرار الگو باشد. یک دختر نوجوان که در برابر ازدواج اجباری قرار می گیرد، زن جوانی که پس از جدایی نیز از خشونت همسر سابق در امان نیست، زنی که با وعده ازدواج اعتمادش جلب می شود و بعد قربانی خشونتی مرگبار می شود. اینها حوادثی جدا از یکدیگر نیستند، قطعات یک پازلند. پازلی که در آن زن در مراحل مختلف زندگی با یک پرسش پنهان مواجه است: چه کسی درباره زندگی من تصمیم می گیرد؟ پدر، همسر، خانواده، جامعه یا خودم؟ اینجاست که زنکشی دیگر صرفاً موضوع صفحه حوادث نیست. زنکشی را باید به عنوان یکی از شدیدترین اشکال سلب عاملیت زن فهمید. یعنی لحظه ای که زن نه فقط از حق انتخاب بلکه در نهایت از خود حق حیات محروم می شود. اما برای فهم این بحران باید یک قدم عقب‌تر برویم. 4 سال پیش از همین جغرافیا نام ژینا امینی به نماد خیزشی تبدیل شد که جهان آن را با 3 واژه شناخت: ژن، ژیان، آزادی. این شعار فقط علیه حجاب اجباری نبود، فقط علیه گشت ارشاد نبود و فقط علیه یک حکومت نبود. در معنای عمیق‌تر خود، ژن، ژیان، آزادی اعتراض به تمام مناسباتی بود که زن را از یک سوژه مستقل به یک موضوع تحت کنترل تبدیل می کند. همینجا اما باید پرسشی دشوار را مطرح کرد. پرسشی که شاید از بسیاری از شعارهای ما مهمتر باشد. اگر زن در کانون یک انقلاب قرار گرفت، چرا زن واقعی هنوز در امنیت نیست؟ چرا چند سال پس از آن خیزش هنوز دختر جوانی میتواند قربانی تصمیمی شود که درباره ازدواجش گرفته شده است؟ چرا یک زن پس از پایان یک رابطه همچنان میتواند هدف خشونت مرگبار قرار بگیرد؟ و چرا در برابر برخی از این جنایت‌ها واکنش جامعه بسیار کوتاه‌تر از واکنشی است که در برابر یک بحران سیاسی یا یک مناقشه عمومی نشان می‌دهیم؟ این پرسش اتهام زنی به جامعه نیست، آسیب شناسی یک جنبش است. هر جنبش اجتماعی علاوه بر پیروزی ها، شکست ها و ناتمام ماندگی هایی نیز دارد. یکی از مهمترین خسارت های ژن، ژیان، آزادی شاید این باشد که ما توانستیم زن را به مرکز گفتمان سیاسی بیاوریم، اما هنوز نتوانستیم تمام ساختارهای اجتماعی پیرامون زن را با همان سرعت تغییر دهیم. ما توانستیم درباره آزادی زن حرف بزنیم، اما آیا توانستیم فرهنگ مالکیت بر زن را از روابط روزمره حذف کنیم؟ توانستیم علیه خشونت دولتی اعتراض کنیم، اما آیا خشونت درون خانه را نیز به همان اندازه سیاسی فهمیدیم؟
توانستیم از حق انتخاب زنان دفاع کنیم، اما آیا جامعه زن را در انتخاب‌های شخصیش به همان اندازه آزاد می‌گذارد؟ و این شاید مهمترین شکاف میان انقلاب و زندگی روزمره باشد. انقلاب زمانی که از خیابان به خانه نرسد هنوز کامل نشده است. ممکن است ساختار سیاسی را نقد کنیم، اما همزمان در خانواده همان سلسله مراتب قدیمی را بازتولید کنیم. ممکن است علیه استبداد اعتراض کنیم، اما در روابط خصوصی کنترل را با نام غیرت، آبرو، سنت یا مصلحت توجیه کنیم. ممکن است زن زندگی آزادی را به عنوان یک آرمان سیاسی بپذیریم، اما وقتی زنی از چارچوب‌های مورد قبول جامعه عبور می‌کند، نخستین واکنش ما قضاوت او باشد. اینجا مسئله فقط یک تناقض اخلاقی نیست. مسئله یک بحران درونی در اندرون پروژه رهایی است. زیرا رهایی زن زمانی معنا دارد که زن از موضوع تصمیم دیگران بودن خارج شود و به فاعل تصمیم درباره زندگی خودش تبدیل گردد. و دقیقاً به همین دلیل زنکشی باید یکی از مهمترین معیارهای سنجش موفقیت یا شکست اجتماعی ژنجیان آزادی باشد. و شاید امروز نباید ژنجیان آزادی را فقط علیه جمهوری اسلامی، بلکه به عنوان یک معیار برای سنجش جامعه نیز به کار ببریم. آیا به زن حق انتخاب داده است؟ آیا امنیت او به یک مسئولیت عمومی تبدیل شده؟ آیا خشونت علیه زن پیش از رسیدن به قتل جدی گرفته شده؟ آیا جامعه توانسته فرهنگ مالکیت بر زن را از درون خود عقب براند؟ و مهمتر از همه، آیا توانسته ایم برای زنانی که پس از ژینا زندگی کردند جهانی بسازیم که در آن زن بودن دیگر یک وضعیت پرخطر نباشد؟ اگر پاسخ هنوز کامل نیست، شاید وظیفه امروز ما تکرار بیشتر ژنجیان آزادی نباشد. شاید وظیفه ما این باشد که آن را زندگی کنیم. زیرا ژینا فقط برای اینکه یک شعار متولد شود کشته نشد. او تبدیل به نماد شد تا معنای زندگی، آزادی و کرامت زن دوباره تعریف شود. و اگر زنان امروز هنوز به خاطر زن بودن کشته می شوند، این پرسش همچنان پیش روی ماست که آیا ما واقعا میراث ژنجیان آزادی را ادامه داده ایم یا فقط نام آن را حفظ کرده ایم؟

0: به گزارش روز خوش آمدید. من سوره حسین یگانه هستم. همزمان با تشدید تنش نظامی بین آمریکا و جمهوری اسلامی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا را تهدید کرد در صورت حمله به نفتکش‌های ایران، تهران شرکت‌های نفت و گاز آمریکایی و تأسیسات آنها در منطقه را هدف قرار خواهد داد. همچنین محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت در چند روز آینده جمهوری اسلامی محدوده ممنوعه تازه‌ای در خلیج فارس تعیین می‌کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: دست‌ها روی ماشه، بوی بارود در بادهای جنوب، سیگنال‌های ترامپ برای حمله به جزیره خار. قالیباف آمریکا را به حمله به تأسیسات نفت و گازش در منطقه تهدید کرد. پشت پرده آغاز جنگ نفتکش‌ها، جزئیات عملیات محرمانه مینروبی آمریکا در تنگه هرمز، تایید شلیک موشک ضد کشتی قاسم بصیر به سوی ناوهای آمریکایی، توقف فروش نفت ایران به چین در فصل قد کشیدن قیمت دلار در بازار تهران و افزایش بهای بنزین، سایه قحطی بر سر ایران، آیا هفت‌تیرکشی سپاه در تنگه به جنگ تمام عیار ختم می شود؟
2: انشاءالله طی روزها و هفته‌های آینده ما یک منطقه محدوده ممنوعه خارج از تنگه هرمز رو اعلام می کنیم که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع میشه تا بیاد به همین منطقه تنگه هرمز و از این سمت هم بره داخل خلیج فارس.
1: گام تازه جمهوری اسلامی برای تشدید تنش در خلیج فارس وقتی دبیر شورای عالی امنیت ملی مدعی شد تنگه هرمز همچنان بسته است و آمریکا درباره عبور نفت از این آبراه دروغ میگوید. به گفته او تهران با مسقط یک کریدور تازه بین‌المللی تعیین کرده و بر اساس آن ورود و خروج کشتی‌ها با مدیریت جمهوری اسلامی اتفاق می‌افتد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم مدعی شد عمان و ایران به توافق نهایی نزدیک شدند.
3: البته امیدوارم که باز برخی طرف‌های بدسگال باز هم در این روند مداخله نکنن و اجازه بدن که این روند به شیوه معقول و منطقی پیش بره.
1: توافق ادعایی تهران با عمان البته که نه مورد تایید آمریکا قرار خواهد گرفت، نه کشورهای اروپایی و نه حتی چین. آنها حاضر نیستن به راهزنی دریایی سپاه پاسداران تنده، اما به نظر واشنگتن امیدی به دیپلماسی برای حل بحران در خلیج فارس نداد. به عبارت دیگر آمریکا مطمئن شده که این گره با دست باز نمی شود و باید سراغ دندان برود. از دو هفته پیش ترامپ می گوید تنگه هرمز باز است و مقام‌های واشنگتن هم از عبور روزانه 8 تا 12 میلیون بشکه نفت از این منطقه خبر دادند. هرچند تهران این خبر را تکذیب کرده. علاوه بر آن ارتش آمریکا حملات تلافی جویانه به نفتکش‌های جمهوری اسلامی را آغاز کرده. هر دوی این گام‌ها پیامد یک اقدام محرمانه آمریکا در خلیج فارس بوده. عملیات مینروبی. سه ماه پیش سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد سپاه پاسداران حدود 80 مین در آب‌های جنوبی ایران کار گذاشته از 4 نوع مختلف، از جمله تعدادی مین شناور که در عمق 1 تا 3 متری دریا معلقند و به بدنه شناورهای عبوری برخورد می‌کنند. همچنین مین چسبان که با آهنربا به بدنه کشتی متصل می‌شود و مین‌های مهار شده که با کابل به کف دریا بسته شدند. همینطور مین‌های کف دریا که با ایجاد حباب‌هایی با سرعت بالا و به کمک سنسورهای مغناطیسی و صوتی منفجر می‌شود. روزنامه فاینانشال تایمز خبر داده نیروی دریایی آمریکا در عملیاتی مخفی مین‌های کارگذاشته شده سپاه پاسداران در خلیج فارس را خنثی کرده. وقتی ابتدا شناورهای سطحی بدون سرنشین با کمک قایق‌های رباتیک مین‌ها را شناسایی کرد. بعد از آن قباس کماندوهای آمریکایی به آب زدند، به مین‌ها نزدیک شدند و با نصب خرج انفجاری نابودشان کردند. اجرای موفق عملیات مینروبی خشم سپاه پاسداران را برانگیخت و این نهاد نظامی اعلام کرد استراتژیش را از تدافعی به تهاجمی تغییر داده. تلاش سپاه برای پرتاب مین‌های تازه به خلیج فارس با استفاده از موشک‌های فجر 5 در جزیره لارک با حمله آمریکا شکست. همچنان که شلیک موشک‌های سپاه به دو ناوچه آمریکایی با حمله برق‌آسا و کشنده ارتش آمریکا به سه نفتکش حامل نفت ایران در خلیج فارس و دریای عمان مواجه شد. به گفته سنتکام یکی از این نفتکش‌ها پس از حمله به طور کامل غرق شد تا تلاش جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا شکست بخورد.
2: گفته میشه محاصره اقتصادی آمریکا باعث شده که قحطی به وجود بیاد. خب این یه دروغ بزرگه. چرا؟ چون دولت ما از مدت‌ها قبل به فکر بوده و به اندازه کافی ما ذخایر مواد غذایی، کالای اساسی رو ما الان داریم.
1: اما برخلاف نظر رضایی، پزشکیان در هفته گذشته بارها درباره تشدید بحران اقتصادی در نتیجه محاصره دریایی بنادر ایران هشدار داد. نهایتا دولت از روز یکشنبه نرخ سوم بنزین را 100% افزایش داد تا بتواند مشکل کمبود بنزین و پول را حل کند. در شرایطی که با ادامه سقوط ارزش ریال، قیمت دلار در بازار تهران به 224 هزار تومان رسید.
2: هر روز ما 1 میلیون یا 1.5 میلیون داریم میفروشیم.
4: پولش هم به ما میرسه؟
2: پولش هم میرسه. چیزی مشکلی ما نداریم.
1: منظور او 87 میلیون بشکه نفتی است که پیش از احیای محاصره دریایی بنادر ایران از تنگه عبور کرده بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شریان حیاتی صادرات نفت ایران در حال قطع شدن است، چون جمهوری اسلامی نمیتواند از تنگه هرمز نفت عبور دهد. این واقعیت حالا جمهوری اسلامی و ترامپ را در معرض یک تصمیم مهم قرار داده. رئیس جمهور آمریکا که توانسته آب رفته را به جوی برگرداند، در شبکه اجتماعی تروث سوشال با مانور روی فروپاشی احتمالی اقتصاد ایران و کاهش توان تهران برای صادرات نفت، عکس‌هایی درباره حمله به خارک و تصرف این جزیره استراتژیک را منتشر کرد. در طرف مقابل سپاه پاسداران مجبور است هر کاری که می‌تواند برای شکستن محاصره دریایی انجام دهد. به ویژه حالا که با مینروبی خلیج فارس و باز شدن تنگه هرمز حتی به زور دستش خالی شده و در جنگ نفتکش ها هم دست کم تا الان بازی را باخته.
2: 48 ساعت پیش اولین موشک ناوشکن خودمون رو بالای سر یه ناو آمریکا تست کرده. واقعا یک جهنمی به وجود اومد.
1: قاسم بصیر موشکی است که سپاه پاسداران از پایگاهی در نزدیکی اصفهان به سوی ناوهای آمریکایی شلیک کرد. موشک بالستیک ضد کشتی با سوخت جامد دو مرحله‌ای و با برد بیش از 1200 کیلومتر که تهران مدعی است می‌تواند از سامانه دفاع موشکی پاتریوت عبور کند. اما برخلاف ادعای دبیر شورای عالی امنیت ملی، سنتکام اعلام کرد ناوهای آمریکایی بدون نیاز به رهگیری تنها با مانوردهی توانستند این حمله موشکی را بی‌ثمر. با این حال در شرایطی که پیشتر سپاه از موشک‌های کوتاه‌برد برای عملیات در محدوده خلیج فارس استفاده می‌کرد، شلیک موشک میانبرد قاسم بصیر پیامی روشن برای آمریکا داشت. جمهوری اسلامی کارت گسترش جنگ را روی میز گذاشته. بر همین اساس قالیباف یکشنبه آمریکا را تهدید کرد در صورت ادامه حملات شرکت‌های نفت و گاز آمریکا در منطقه هدف حملات سپاه پاسداران قرار می‌گیرند. واکنشی به فشار سنگینی که آمریکا روی دوش جمهوری اسلامی گذاشته. همزمان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون نام بردن از اسرائیل تهدید کرد در صورت حمله آمریکا تأسیسات هسته‌ای دشمن هدف قرار خواهد گرفت.
5: منظور من در وهله اول سرنگونی این رژیمه. این رژیم در ایران پایانش نزدیکه، ضعیف شده، برای بقای خودش میجنگه و به پرت و پرت افتاده.
1: به نظر میرسد جمهوری اسلامی به خوبی فهمیده که در چه شرایط شکننده‌ای قرار گرفته. روزنامه جرازلون پست شنبه خبر داد ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد حکومت ایران خود را برای حمله‌ای گسترده و هماهنگ با نیروهای نیابتیش علیه اسرائیل آماده می‌کند. در پروژه‌ای شبیه 7 اکتبر تحولاتی که احتمال آغاز جنگ پیش از انتخابات آمریکا را افزایش داد. در این شرایط باید دید کدام طرف زودتر ماشه را می‌کشد. آیا ترامپ منتظر خواهد ماند تا سپاه پاسداران در محاصره هفتتیر بکشد یا خودش پیشدستانه با بمباران خار در خلیج فارس خون به پا خواهد کرد؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از واشنگتن همراه ماست. خیلی خوش آمدید آقای سمیعی. فکر میکنید با این سطح از افزایش تنش همچنان ترامپ از انجام حمله پیشدستانه قبل از انتخابات اجتناب میکنه؟
4: عرض ادب دارم حضور شما بانو حسینی یگانه گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، نه آقای ترامپ هیچ دلیلی نداره که بخواد پیش از انتخابات میان دوره‌ای دست به عملیات نظامی نزنه. ببینید، در حال حاضر آقای ترامپ انقدر داره عرصه رو بر جمهوری اسلامی تنگ میکنه که همین فشار اقتصادی، فشار نظامی و فشار بر نیروهای نیابتی یک دقیقاً مانور یک دوی رو درست کرده که در حقیقت جمهوری اسلامی راه پس و پیش خودش رو از دست داده باشه. در حال حاضر حکومت جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انقدر تنش ایجاد بکنه که بتونه از آب گلالود ماهی بگیره. اما در حال حاضر این همبستگی نظامی و اقتصادی که ایالات متحده با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی کشورهای اروپایی هم درست کرده، در حال حاضر داره جمهوری اسلامی رو در اون مخمسه قرار میده که تنها راه چاره براش یا تسلیم یا فرار.
0: ممنون هستم. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، اینجا با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

نه بخوانن بخوانن دیگه. حالا کسایی که مزه داده باشه برای بگه کار خدا باشه، یک چرا آهنگ نیم کلمانی. نه خیره بخوانن دوام بده.

0: Fatto Fati.
1: بحران بنزین در ایران وارد مرحله تازه‌ای شده. دولت جمهوری اسلامی نرخ سوم بنزین را دو برابر کرده و از سوی دیگر گزارش از صف‌های طولانی و کمبود سوخت در برخی شهرها حکایت دارد. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که سقوط ارزش ریال، تورم بالا و محدودیت منابع ارزی فشار بر اقتصاد و معیشت مردم را بیشتر کرده. برای بررسی ابعاد اقتصادی این موضوع گفتگو می‌کنیم با احمد علوی، پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه در سوئد استکهلم. آقای علوی خیلی خوش آمد میگم به این برنامه. دولت مدعیه که 85% نیاز مصرف کننده

0: مثل صدا و سیما و سپاه پاسداران و همچنین حوزه های تربیت طلبه یا جامعه المصطفی و بسیاری از مؤسسات مذهبی و البته موازی که وجود دارن و از ارتزاق میکنن از بودجه عمومی، اونها بیشترین سهمو دارن. بنابراین با این افزایشی که ایجاد میشه که کم هم نیست برای اونهایی که به هر حال استفاده میکنن از وسایل نقلیه و مشمول سهمیه سوم هستن، طبیعی است که نمیتواند مشکل راحت کند، اما این میتواند به عنوان یک گام نخست باشد برای این که بنزین تکنرخی بشود. چرا؟ برای اینکه شرایط فعلی، شرایط آزمون واکنش مصرف کنندگان و شهروندان است به افزایش این به اصطلاح قیمت سهمیه سوم. حاکمیت میخواد بیازماید ببیند واکنش اونها چیست، و از اون جهت که ما یک قاعده ای داریم در اقتصاد و اونم قاعده قیمت واحد است، قیمت ها در نهایت باید به سمت یک قیمت شناور بازار حرکت کنه و خواه نخواه به اون سمت خواهد رفت، به این معنا که دولت علارغم هر گونه به اصطلاح تلاشی برای پنهان کردن این قضیه که سه سهمیه هست و جلوی به اصطلاح افزایش قیمت دو سهمیه رو گرفته و یک سهمیه رو قیمتش افزایش پیدا کرده، در بازار قیمت‌ها به سوی بالاترین قیمت خواهد رفت. دولت در این چارچوب و در چارچوب حاکمیت تلاش کرده که با برانگیختن کمترین اعتراضات، یعنی اون 15% به اصطلاح اقدام بکنه به افزایش سوخت تا بعداً آمادگی رو ایجاد بکنه برای اینکه کل قیمت ها رو بالا ببره و این سهمیه ها رو حذف بکنه، و الا شرایط فعلی توجیه اقتصادی یا به اصطلاح علمی وجود نداره برای اینکه دولت اقدام بکنه به این قضیه. چرا؟ برای اینکه نه مشکلات چندانی رو حل میکنه، نه به اصطلاح اون شکاف بحران کسر بودجه رو حل میکنه، و که این بازار و اون چیزی که توزیع میشه در بازار الان بنزین، این هم این اقدام موجب نمیشه که فرضاً کسری بنزین در بازار هم مشکلش حل بشه.
1: آقای علوی، در اشاره کردین در صحبتاتون به این که دولت احتمالاً باید به سوی تکنرخی شدن پیش بره، اتفاقاً یک مقام مجلس هم احتمال داده که اگر در حال حاضر این سیاست کنونی جواب نده، در آینده نرخ دیگری برای مصرف بالاتر تعریف شه. آیا بنزین 10,000 تومانی میتونه به نوعی مقدمه برای نرخ چهارم و در نهایت افزایش گسترده تر قیمت سوخت باشه، همونطور که شما اشاره کردین؟
0: خب از اونجایی که این اقدامات اخیر دولت نمیتونه تنگناهای فرض بکنیم ناترازی بازار در عرضه و تقاضای بازار رو حل بکنه و همچنین نمیتونه اون کسری بودجه رو حل بکنه، یا فرضاً نیاز به واردات بنزین از خارج رو، از اون جهت که اقتصاد ایران الان در معاصره ایالات متحده است و همچنین دولت ارز نداره که بنزین وارد بکنه و استفاده بکنه از بنزین وارداتی، بنابراین سمتگیری به اون جهته که این اولاً سهمیه‌ها برداشته بشه و دوم اینکه قیمت ها قیمت بازار بشه. کما اینکه قبلا هم همینو گفتم، خود ما هم در سالها گذشته چه در مصاحبه با شما یا رسانه های دیگه تاکید کردیم که دولت ناچار است و مجبور است این کارو بکنه و الا در نمیتواند مشکلات و تنگناها را حتی به شکل موقت و موضعی حل بکنه. بنابراین سرنوشت محتوم بازار بنزین این خواهد بود که سهمیه ها منتفی میشود و قیمت ها میرود به قیمت شناور بازار و به اصطلاح قیمت یگانه‌ای که بازار تعیین میکنه.
1: آقای علوی، در مورد مسائل داخل ایران برای یک زنجیره هستش، از بس سیاست خارجه و تصمیماتی که مقامات جمهوری اسلامی میگیرن، بحث خودروهای فرسوده، بحث تجهیزات فرسوده در پالایشگاه، همه اینها در کنار هم است که کشور به این سمت در واقع سوق داده میشه. با شرایط کنونی آیا ما نقطه وجود داره که دیگه افزایش قیمت و یا کاهش مصرف، تحمیل شهروندان به کاهش مصرف نتونه بازگو یا جوابگوی حکومت باشه؟
0: اساسا تمرکز به روی کاهش مصرف یک سیاست کارآمدی نیست. ابتداعا میبایست توسعه پیدا میکرد ظرفیت تولید چه برای داخل یا صادرات، و این هم به سود اقتصاد کشور بود هم به سود مصرف کننده. دو اینکه میبایست این ناوگان به اصطلاح زمینی و همچنین استفاده از امکانات ترافیک شهری چنان توسعه پیدا میکرد که به اصطلاح تقاضا

0: اساساً و به طور معمول کاهش پیدا میکرد برای استفاده از بنزین. افزون بر این ما میدانیم که عرصه تولید، توزیع و مصرف به اصطلاح ناکارآمده، به این معنی که بسیاری از این منابع هدر میره. اگر حاکمیت موفق نبوده در این قضیه به دلیل فقدان سرمایه گذاری و البته یک راهبرد بلند مدت، طبیعی است که این فشار رو بر مصرف کننده میاره و بحران‌های مربوط به دولت رو منتقل میکنه به خانوار و به هر حال بنگاه‌ها، و این راه حلی نیست که پایدار باشه. بنابراین در نهایت باز مجبور میشه این اقدامات فعلی رو، این سیاست فعلی رو تغییر بده و بره به سمت تکنرخه کردن. و البته اینکه به نوعی این مشکلات فعلی رو با سیاست‌های جدید حل کنه، ولی این سیاست‌ها راه حل قطعی نیست، از اون جهت که علارغم اینکه قیمت‌ها رو ببرن بالا، علارغم اینکه انواع سهمیه بندی رو اعمال بکنن، باز این کسری بودجه بر سر جای خودشه. چرا؟ برای اینکه منبع مشکلات در جای دیگری است، و اونم اینکه این بودجه به طور ساختاری اساساً رانتی است. یک سلسله مؤسسات، ارگان‌ها، سازمان‌ها هستن که بدون اینکه ارزشی رو ایجاد بکنن، تولیدی داشته باشن، از منابع بودجه استفاده می‌کنن. یک مؤسساتی هست مثل همین آستانه‌های مربوط به امامزاده‌ها، اینها به هر حال از منابع عمومی استفاده میکنن بدون اینکه بازدهی داشته باشن، یا سپاه پاسداران، یا صدا و سیما، یا انواع ریز و درشت به اصطلاح مؤسسات و سازمان ها. تا اینکه اینها به هر حال حذف نشن از بودجه، مشکل حل نخواهد شد با بالا بردن قیمت خدمات دولتی یا کالاهایی که مثل بنزین که کالای استراتژیک و البته عمومی است. اینها رو اگر ببرن بالا قیمتاش، اون مشکلات اساسی رو حل نمیکنه، مشکلات جای دیگری است.
1: آقای علوی، خب همزمان میبینیم مقامات جمهوری اسلامی کماکان تاکید دارن بر تقابل نظامی با آمریکا. از طرفی خب همونطور که هم شما هم در صحبتتون اشاره کردین، هم بسیاری از کارشناسان بارها گفتن به نوعی افزایش قیمت‌ها برای تامین کسری بودجه دولته. اما اقتصاد مردم در ایران بسیار اقتصاد نحیفی است. اگر چنانچه همچنان این افزایش قیمت‌ها رو شاهد باشیم، همونطور که در بازار شاهد توقف خرید از سوی شهروندان هستیم، شهروندان اگر بخوام بنزین 10,000 تومان و بعد از اون مراحل دیگر افزایش قیمت باز هم داشته باشیم، شاید امتناع کنن. چه سناریویی رو می‌بینید، چه در نهایت برای حکومت با همین روندی که در پیش گرفته، چه برای شهروندان؟
0: تنگنا بر سر جای خودش باقی خواهد ماند، به خاطر اینکه اساسا تا حاکمیت یک دگرگونی ساختاری پیدا نکند در چارچوب حقوقی و حقیقی، این به اصطلاح رانتی که الان توزیع میشه بین نهادهای سرکوب نرم و سخت و هواداران حکومت سر جای خودشه، اما هزینه های این به اصطلاح ولخرجی ها، این به اصطلاح اتلاف منابع منتقل میشه به بنگاه ها و البته خانوار. از منظر خانوار و بنگاه اگه نگاه بکنیم، خب خانوار طبیعی است که قدرت خریدش به شدت کاهش پیدا میکنه. چرا؟ با اعمال این سیاست های جدید ما شاهد یک تورم واقعی و انتظاری خواهیم بود، و این می انجامه به یه سیکل، یک در واقع مارپیچ تورم و سقوط قیمت ارز ملی. یعنی اینکه با بالا رفتن قیمت بنزین تورم ایجاد میشه، حالا تورم انتظاری و تورم واقعی، و از طرف دیگه این باعث میشه که پول ملی ارزش رو از دست میده، و این تا موقعی که این سیاست ها وجود داره ادامه خواهد داره. از طرف بنگاه ما شاهدش هستیم که بنگاه الان به دلیل تورم و به دلیل اینکه قیمت ها به هر حال بالا میره، بخصوص قیمت سوخت که اونها بسیار وابسته هستن بهش، طبیعی است که اونها تولیدشون دچار اختلال میشه، دچار بحران فروش، بحران نقدینگی، و در نهایت یا توقف یا ورشکستگی میشن. اون هم میانجام به بیکاری فعالین اقتصادی، میانجام به فعالین به اصطلاح بیکاری نیروی کار ایران. بنابراین در مجموع اگر بخوام جمع‌بندی بکنیم، این سیاست از اون جهت که موقت است، از اون جهت که موضعی است، نمیتونه اون تنگناهای ساختاری ایران رو حل کنه. چرا؟ اون نیازمند گذار از این حاکمیت و یه دگرگونی اساسی در عرصه حقوقی و حقیقی است.
1: آقای علوی کمی طولانی شد، فقط سوال آخرم اگر کوتاه هم بفرمایید ممنون میشم. در بخشی از این صحبت پایانیتون اشاره کردیم به اینکه پول ملی باز ارزشش رو از دست داده. ما در حال حاضر شاهد دلار 225,000 تومانی هستیم که روز به روز نرخش هم داره بالاتر میاد، ارزش پول ملی جمهوری اسلامی داره پایین‌تر میاد. در این سناریویی که شما میفرمایید انتظار چه دلار با چه قیمتی پیش میره؟
0: نمیشه یک حد معین به طور دقیق پیش بینی کرد، اما تو کانالی که ما الان میبینیم و اون گرایش یا ترندی که وجود داره رو به بالاست. ما هیچ نشانه ای نداریم که قیمت دلار کاهش پیدا میکنه، ممکنه دچار افت و خیز بشه کما اینکه ما در روزهای گذشته دیدیم، اما این تمایل عمومی یا گرایش عمومی یا به اصطلاح علمیش ترند رو به بالاست. چرا؟ برای اینکه تمامی شرایط و لوازم مربوط به بالا رفتن قیمت ارز وجود داره، اهم از قضای جنگی، کسر بودجه و همین اخیراً همین افزایش قیمت سوخت و بنزین.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. احمد علوی، پژوهشگر اقتصاد و استاد دانشگاه در سوئد.

ارغوان، شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

سلاف او دمو باش بینارین هشایا کورد کانالی اسی بل خبای بالی کاریاف کارین خواه ده خسمت و دمه بو پیشکش کرنانو چین ایرو ده دست بکی ده جی سرده ری گرنگ ترینو چه رجم ایرانی ایرشا درونی کرا سر کامپین کمالا لسور داشه پتر جده کنبون نرزاتی لروشات کردستان و ایرانی ده بره بچون به دور پیچه دریای رژیم ایرانی آن دی بگوهره آن دی سیاست خواه بگوهرینه. هروسا، کانادا خوازیار را گرتنا چلاکی نهوله این رژیم ایرانی لروشات ناوین بو. دو منو چهان سپده ها ایرو دوشمی 16 خرمانان 1405 جان کمار اسلامی ایرانی ایرشک درونی کرسر کمپین کمالای زحمت کشین کردستانی لحری ما سرداشه. اواجی دیده مکیده که امار نیشان دادن که پیلکتون آئیرشین موشک و درونی لسر بنگه و بارگاه پارتی روشات کردستانی بردوامه. دمجبیر چار و پینجی خلکین سر سبیده ایرو رژیم ایرانی بسی درونان ایرش کرد سر مقر و کمپین کمالای زحمت کشین کردستانی لحری ما سرده شده. لگوری آگاهیان ایرش زرارین مادی گهان نه و بوی صدما شوتینا چند خانی و بنگه هنوان. لیبلیت زرارن جانی نگهشنه پیشمرگین کماله. لگوری آمارین کماله جه دسپی کاشر نهبرا ایران و امریکای وحتانها پتر جه 108 موشک و درون جه بو ارمانج گرتنا کمپینوان حتنه بکارانین. بردامی ایرشین رجم ایرانی لسر بنگه و جهن آکنجی بونا مالباتین پارتین روشات کردستان دده مکیده یکو جه دسپی کاشر و بنگه و باراگه حزب دموکرات کردستان ایرانی 157 جاران. بویه آمانجا ایرشین موشکی و درونی این رژیم ایرانه. رژیم ایرانه دوان ایرشان ده چندین جورین موشک و درونان به کارانینه و به بردامی جهین آکنجی بونا مالباتین پارتیان دیگه آمانج. روژا یک شمی بازده خرمانان 1405 جان لکوپنهاگا پایتخت اولات دانمارکه جالی پارتیا سوسیالیست آ کردستانه سمینارک سیاسی لسر روشا کردستانه باوک گشتی جالی سرحت آمیدی جهگیر سروک پارتیا سوسیالیست آ کردستانه برای وچو. لسر بانکیجی فرمی آ پارتیا سوسیالیست آ کردستانه هیئت جه کوبیته حزب دموکرات آ کردستان ایرانی لدانمارک بشجاری دوی سمیناری دگرن. شاندا حزب دموکرات کردستان ایرانی له چارچوا بحث کول سیمینار ده هاته نگیرنو شروول سر هاته ندانه بشجاریه که چالاکانه هبو. کمک انجمن مدنی و خلکی ین بازار مریوان له در حق بویرا ترافیک لسنه ده خویان یک بلاف گیرن کو ده پارک ده خویانی ده هاتیه. کارساتا شواتین و لهفدانا تانکیرا شوات ال باجار سنه دیوار روژا شمی چارده خرمانان ده کوبو سده مامرنا یازده ولاتیان چاره کدن توانباریا برپرسین خمسار خسته روژه وی. انجومنین خلکیین مریوانه ده داخویانیه که ده تکزی گرن که اف بویر نه تصادفه بلکی برهما سیاست خلطو گهندان به جیان خلکیه. تویکو سنورین وکه باشماخی دهاته که مزن جبو بازرگانی و ترانسیت چه دیکن لی سود و قازان جوه جبو آلین تایبته و پارا خلکی کردستانه تنی رین خراب و مرنه. چمکی پشکا دهاته جبو چیکرنا رین ستاندارد و اوله نایت خرج کرن. زیده باری وی وان داخویاند کو بر بسیاری تنی لسر ملی شوفرانینه بلکی لسر ملی بریاردر و ریفبرین دولته یکو سالانه گهنادنه هشیارین پسپاران. کرد خودی مافیجیان و گشه پیدانه نه. او ایدی پیام سرخوشی نخوازن بلکی دخوازا لپرسینه که زلال جزاکرنا برپرسان و چارسرکرنا بلز اپرزگری کار رین مرنه دیکن. بیدنگی لهم بر وی کارساته ایدی نای قبول کرن. هجمارک جمع مصاین مالنشینکری، مالنشینکرین اداره مخابرات و دابینکرنا جواکی لباجار تهرانه، هجمارک جمع مالنشینکرین دابینکرنا جواکی لباجار کرماشان، اهواز، شوش، دسپول و رشته ده، هجمارک جمع مصاین لباجار تهرانه، هجمارک جمع مصاین مالنشینکری لباجار یاسوجه و هجمارک جمع خوازیار کار لباجار اهوازه، کنبون نرزاتی لدار خسنه. بیکار راپورین بلاهبویی ده هیا ما سالکی ده پتر جه 2551 کنبون نرزاتی بره وچونه. 727 کنبون نرزاتی کتکاران، 757 کنبون سندیکای پیشهی، 793 کنبون مافین هزرین و گوتن، 40 کنبون مافی پرورده و هنکاری، 22 کنبون پاراسنا جنگه و 205 کنبون تایبت به حوالاتیان 31 پارزگهان بره بچونه. و هر روزا 21 مانگرتنین سندیکای پیشهی و 390 مانگرتنین کتکاریجی بره بچونه.
به برچاوگرتنا روشا خراب آبوری لی ایرانی و بهاتی و تورم زیده دنگ نرزاتیان روش بروژه زیده ترده به. حقوق ایت کاربند و کریکارکی تیرا یک جه چار آجانوان یا مهانه ناکت. شبا یک شمی بازی خرمانان 1405 بردفق دولت رژیم ایرانی فاطمه مهاجرانی به فرمی راگانکو بهای بنزینی هات گوهرتن لگوری بریارانو بهای یکم 6 لیتریا مهانه به 1500 تومنی و بهای دویم 5 لیتر مهانه به 3000 تومنی دیوکه خواب بمینن لبله بهای سیم کجبو کارین آزاد و پمپ بنزین آن تیتا بکارانین جه 5000 تومنان بو 10000 تومن و دو قد زیده بو. اف بریار دی جه سپده ها روژا سی شمی هفده خرمانان و به تجیب جی گرن. راز در بازبو ناوین و چه ترسو روشک آورته لی پمپ بنزین آن لی تهران و باجارین دنده چه گریه لی کولانین سرکیین تهران و باجارین مزلین وکه اصفهان مشهد و شیرازه قره بالغیه که دجوار و ریزن دریجین ماشینان چه بونه. خلق حول داده بری سپانن بهای نو بانکین ماشین این خواه تجی بگن. بس فورین ابوری هجداری دادن که او زیده گرن بهای بنزین و راست راز باندوری لسر خرجو لیچونه و گواسنه بگه و ببست داده ما پیلکنو یا بهابونه لسر همو تشتو پیدوین بنگهینین جیانا ولاتیان. سر وزیران اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه لجوینا کابینه ولایت خود را گهان کو پشتی شرین داوی کمر اسلامی و هزین نزیکی وی گلکی لواز بونه و اسرائیل نه در روش که بهستر دیم. نتانیاهو بالکشانده سر هفکاری لشکری و استراتیجیک آن نهبر اسرائیل و آمریکایی و دیار کرد کو پشه که مزن جگفین برنامه ناوکی و شیان مشکین ایرانی جسر اسرائیلی هاتنه درخستن. هر اصلا هشیاری دا که هر ایرش کنو یا تهرانی دی به برسو وکه وها روبرو ببکو که مارا اسلامی نکاره خیالاوی جیبه که. سرگ وزیر اسرائیلی پشت راست راست بحثا سردخونی کرن رژیم لی ایرانی دا گیرو و او وک ارکه که دوی بیت تمام کرن بناف کر. وی گوت رژیم جبو مانو نمان خوش شرده که و در روشه که تجی لوازی و تولیه ویا سیاسی دیم. نتانیاهو تگزی کرد که اسرائیل جبو بداوی آنینا وی ارکی آنکو حرفانان رژیم ایرانی بریارده و خودی وی هزه جی. کاره که بگوت داوی دکاره پیش روژ روشات ناوین ببنگهین و بگوهرین. کریس رایت وزیر وزای آمریکای راگهاند اگر او وی هندی هیه تل هف کرنک دیگل رژیم ایرانی نیده کرن و کتاره که چاره سری جنابرنا شیانا وی رژیمه و دور پیچ دریایی آن دی رژیم آوان بگوهرینه آن دی سیاست آوان بگوهرینه. هروسا کریس رایت راگهاند ام دی شیانا رژیم بو دست پیرا گهشتن بچک آنووکی و آویت ناوی لاواز بکن. او هولدانه که 47 سالیه. کاره که بچوکنی نه لی امریکا دی کار بگهینه انجام او ام دیگل هف پیمان این خواه هف کاریه دیگن. نهبری تاوی اشاره کرن به کریارو برخودان و تفگرین رژیم ایرانی را گان کو او رژیما بو مانا خواه هر کاره که کو بکاره دیگت. او دزانن کو برنامه نووکی اوان دی بداوی ببه. کریس رایت هروسا گوت امریکا هیویداره که هف پیمانیا نو دولتی آب دیجی رژیم ایرانی مزنتر و بهستر ببه و گواش هنده زیده ببن که آن رژیم بیتا گوهرین آنجی سیاست و کریارین خواب بگوهرینه که او جی دی ببه انجام کارکی که مدست بگیریه. داوی نوچه دولتا کانادایی کریارین رژیم ایرانی لید دوره به چالاکی نو له بناف گیرو به توندی شرمزار گیر. هروسا دخواه جه تهرانی گیر که گف لی کشتین بازرگانی لطنگا و هرمزه چالاکی نووکی نیاسایی و پشگیریا گروپ نیابیتی دوره به را بگیره. آنیتا آناند وزیرا کاروبارندر ویا کانادا و فرانسو فلیپ شاپانی وزیر دارایی و دهاتا نشتمانی آوی ولاتی روژا یک شمی بازی خرمانانی لداخویانی که هف بش در را گهندن که کریارین کمار اسلامی آشتی و اولهیا جیهانی تیگ دایم. دولتا کانادا را گهند که بو پارستنا گواشین هری زیده بو سر رژیم ایرانی جوان لچارچوی گروپا هفده هف کاریا هف پیمانین خودی کت. هروسا کانادای پیشگیریا خواه بو حولن امریکا، فرانس و بریتانیا بو وگرنا تنگا و هرمزی داخویا. کانادای دوی داخویانی ده تگزی لسر بردانبونا حولان بو جکار خسنا شیانا کمار اسلامی لدابین کرنا بو جیوان چالاکیان گریه کو او کانادا به چالاکیان تروریستی دزانه. کانادا لسال 2010 و هیانها 492 کسو ناوند نسر برژم ایرانی سزادانو سپا پاسران جیوه که گروپه که تروریستی خستیانا و لستی گروپین تروریستی ده.
بلی بینرین هجای کرد کانالین و چین ایرو جیبالی کاری افکاران ما پیشکشی بکرن. سپاس کو بینر بون. بمینین خیر.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هم. حتی اگر دونه دونه اون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدقه.

0: هرمان بردبار.
1: همزمان با آغاز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین اتریش، احتمال ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد افزایش پیدا کرده، در حالی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس میگوید این نهاد نزدیک به یک سال است به تأسیسات هسته‌ای مورد نگرانی خود در ایران دسترسی نداشته و اطلاعات تازه‌ای هم از جمهوری اسلامی دریافت نکرده. مقام‌های حکومت ایران با ابراز نگرانی از تصویب احتمالی قطعنامه جدید کشورهای غربی به اقدام متقابل و تشدید واکنش‌های خود تهدید کردند. اکنون این پرسش مطرح است که چرا حکومت ایران از بازگشت پرونده اصلی به شورای امنیت هراس دارد و این تحول چه پیامدهای سیاسی، حقوقی و امنیتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای شاهین مدرس، سالگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم ایتالیا. خوش آمدید آقای مدرس. از اهمیت سیاسی و حقوقی ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت از شما بشنویم و چرا این موضوع برای حکومت جمهوری اسلامی تا این اندازه حساس و چه بسا ترسناکه؟
2: وقتتون بخیر جوی عزیزان گرامی. مشخصا یک بلوفی که جمهوری اسلامی سعی کرده بود در این مدت پیش ببره، مبنی بر این که ما دیگه آب از سرمون گذشته و چیزی ما رو تهدید نمی کنه بعد از جنگ 40 روزه و به قول خودشون بعد از اون تاب‌آوری که در جریان این جنگ داشتن، که خب به هر حال این بخشی از روایت کل واقعیت نیست. جمهوری اسلامی الان به شدت نگران و مضطرب شده بر سر این مسئله که این پرونده ممکنه منتقل شه به شورای امنیت، و اتفاقا درست هم هست، باید این استراب رو داشته باشه. دلیل عمدهش هم اینه، درسته که تا الان جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه به وقوع پیوستن، اما ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد میتونه زمینه رو به شکل کاملا جدی برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی نظامی این بار علیه جمهوری اسلامی پیش ببره. یعنی این بار دیگه جمهوری اسلامی ممکنه فقط با ایالات متحده و اسرائیل سر و کار نداشته باشه، ممکنه با تایید شورای امنیت بخش‌های دیگری هم به شکل چند جانبه در این معادله قرار بگیرن.
1: خب اگر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت ارجاع بشه، آیا به این معناست که روایت جمهوری اسلامی مبنی بر عادی بودن برنامه هسته‌ایش و پایان گرفتن اون بحران هسته‌ای الان دیگه از اساس بی‌معنی میشه؟
2: نمیتونیم بگیم بی‌معنی میشه. نه، جمهوری اسلامی هرگز یک برنامه هسته‌ای عادی نداشته. جمهوری اسلامی دست زده به غنی‌سازی اورانیوم در ابعاد 60% خلوص. 60% خلوص فقط یک کاربرد داره، اون هم برای کشورهایی که زیردریایی‌های هسته‌ای دارن و برای سوختش باید از این اورانیوم استفاده کنن. سوال: آیا جمهوری اسلامی چنین تکنولوژی رو در اختیار داره؟ پاسخ: خیر. پس داشته چی کار میکرده؟ داشته خودش رو در شیب هسته‌ای شدن قرار میداده تا بتونه یک اهرم فشاری رو ایجاد کنه که با این اهرم فشار یا بتونه تا حد امکان از جامعه بین الملل باجگیری کنه، یا و اینکه همزمان بخواد بره به سمت آزمایش اولین سلاح هسته‌ای خودش. و صبحی که زبانم لال ما بخوایم بیدار شیم و جمهوری اسلامی چنین آزمایش و صبحی که زبانم لال ما بخوایم بیدار شیم و جمهوری اسلامی چنین آزمایشی رو انجام داده باشه که به نظر من احتمال

0: در حداقل از زمان شروع جنگ 12 روزه به این سمت استوار کرده بر پایه یک اصل، بر پایه یک مفهوم، و اون چیزی نیست به جز ابهام. یعنی با نگه داشتن این مسئله، خصوصا مسئله برنامه هسته‌ای خودش، در حاله ای از ابهام سعی کرده این امکان صحت سنجی، امکان بررسی رو از آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بگیره، از جامعه بین الملل بگیره، و به نوعی فکر کرده که این سمه پرزور جمهوری اسلامی خواهد بود و کارت بازی قوی براش خواهد بود برای اینکه بتونه باج بیشتری بگیره و برای اینکه به نوعی شکست رو قبول نکنه. اما نکته بسیار ظریفی که وجود داره این مسئله هستش که اتفاقاً در این مورد و در بسیاری مواردی که مربوط میشه به اون چی که جامعه بین الملل اونها رو imminent threat یا تهدیدهای بسیار بسیار جدی قابل به وقوع پیوستن محسوب میکنه، این هستش که این در حالی از ابهام ماندن چون جلوی صحت سنجی رو میگیره به مراتب خطرناکتر هست از این که تحت بررسی باشه.
1: خب آقای مدرس، در فضای پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، بازگشت پرونده اتمی ایران به شورای امنیت تا چند اندازه میتونه این گزاره آمریکا رو تقویت کنه که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان یک تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی؟ ضمن اینکه به تکرار ما از پرزیدنت ترامپ هم شنیدیم که آمریکا اجازه ساخت سلاح هسته‌ای به جمهوری اسلامی رو نمیده و نخواهد داد. کوتاه لطفا.
0: ما وقتی که تکه های پازل رو کنار هم قرار بدیم، رفت و آمد های مشکوکی که در فوردو داره انجام میشه، این ساختمان، این بخش 1500 متر مربعی که در نطنز ایجاد شده، فعالیت ها در کوه کلنگزلا، همه این ها رو که کنار هم نشون میدیم، نشون میده جمهوری اسلامی اراده سیاسیش برای احیای این برنامه نه تنها عقیم نشده بلکه کاملا جدی تر داره پیش میره و صحبت های پرزیدنت ترامپ در این زمینه صحبت های درستیه.
1: خب برخی تحلیلگران عنوان میکنن که مسئله اصلی چه بسا اصلا برنامه اصلی جمهوری اسلامی هم نیست، بلکه این هست که واشنگتن میخواد پس از تضعیف بازوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی و ضربه به زیرساخت‌های هسته‌ای الان بیاد یک چارچوب حقوقی و سیاسی بین‌المللی هم برای مهار بلند مدت حکومت جمهوری اسلامی ایجاد کنه. آیا ارجاع پرونده به شورای امنیت رو باید در همین چارچوب دید؟ ارزیابی کلی شما رو میخوام بدونم که منشأ چه تحولاتی خواهد شد. آیا تحریم ها مجدد برمیگرده؟ آیا میشه این موضوع رو خارج از مکانیزم ماشه ارزیابی کرد؟ تحلیل شما رو بشنویم.
0: به نظر من دوران مکانیزم ماشه دیگه گذشته. دوستانی که فکر میکنن اینها برای محدودسازی جمهوری اسلامیه، به نظرم باید زاویه دید دیگری رو هم در نظر بگیرن، و اون هم اینه که اصلا از بین بردن نیابتی ها، اخلال در برنامه موشکی، از بین بردن توان نظامی جمهوری اسلامی و این دو حمله برای این بود که به این نقطه برسن، نه برای این که تازه بخوان بیان محدودیت ایجاد کنن، برای اینکه اون برنامه هسته‌ای رو از بین ببرن. به خاطر اینکه مهمترین متحد ایالات متحده در منطقه که اسرائیل باشه، تکرار میکنم، تهدید ماهیتی متوجهش از سمت این برنامه، و این مسئله شوخی بردار نیست. پس من بعید میدونم که این دور ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد فقط محدود به یک سری تحریم ها بشه. به نظر من این میتونه زمین ساز حقوقی یک اقدام نظامی مشترک بسیار جدی علیه جمهوری اسلامی باشه.
1: سپاسگزارم. شاهین مدرس، سالگر مطالعات امنیتی، از روم ایتالیا با ما بودند.

سعید سام.

0: درود به مردم شریف ایران.
1: همین شرستم.
2: بچه‌ها من

کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایران

یک مادر، یک پدر، یک خواهر یا برادر که عزیزی را در اعتراضات از دست داده ممکن است برای سالها فقط چند سوال داشته باشد: چه کسی او را کشت؟ چه کسی دستور داد؟ و چرا هیچ کس پاسخگو نیست؟ اما برای بعضی از خانواده‌های دادخواه پرسیدن همین سوال‌ها هم هزینه بسیار دارد، هزینه‌هایی که در حال افزایش هم هست. جمهوری اسلامی تلاش می‌کند عرصه را تنگ‌تر و تنگ‌تر کند، نه فقط بر خانواده‌های دادخواه که بر همه شما که در ایران هستید، تک تک شما. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز بر شما همراهان میدان از هر گوشه از ایران و هر جای جهان که با ما هستید خوش. من فهیمه خضرحیدری هستم. در میدان امشب میپرسیم جمهوری اسلامی چگونه، چرا و با چه هدفی عرصه های اجتماعی را تنگ و تنگتر میکند. به سراغ مجموعه قوانین و طرح‌هایی میرویم که در یک سال گذشته درباره جاسوسی، ارتباط با خارج و فضای مجازی مطرح یا تصویب شدند. بسیاری بر این باورند که همین طرح‌ها و قوانین شکل دیگری از رفتار خصمانه و سرکوبگر حکومت علیه مردم است، نوع دیگری از سرکوب که آشکارا و در خیابان صورت نمی‌گیرد، در متن قانون نهادینه و اعمال می‌شود. پاییز سال گذشته قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم به اجرا درآمد. قانونی که از جمله ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به رسانه‌های خارج از کشور را هم جرم‌انگاری می‌کند. حالا مجلس در حال بررسی یک طرح 33 ماده‌ای است به نام مقابله با نفوذ بیگانگان. این طرح جدید دامنه بسیار گسترده تری هم دارد. همزمان نسخه تازه از طرح نظام بخشی فضای مجازی هم مطرح شده، طرحی که منتقدان آن را طرح سیانت 3 خواندند. طرح سیانت را حتما به خاطر دارید، طرحی که هدفش کنترل، محدودسازی و مدیریت دسترسی به اینترنت و فضای مجازی بود و واکنش ها و اعتراض های بسیاری رو هم برانگیخت. حالا امشب در میدان در بخش اول برنامه میپرسیم که جمهوری اسلامی با طراحی این طرح‌ها دقیقاً چه میخواهد، نگران چیست؟ دشمن، خارج، نفوذ، بیگانه، ارتباط، فضای عمومی، فضای آنلاین، یا اینکه حکومت از مردم هراس دارد و برای مهار جامعه هر کاری میکند و به هر دری میزند؟ امشب در پنل دوم میدان هم از خانواده‌های دادخواه میگوییم، خانواده‌هایی که بسیاری از اونها سالها پیش از این طرح‌ها هم همواره در معرض سرکوب مضاعف حکومت بودند. حکومت اعضای خانواده‌های اونها رو کشته و حتی اجازه برگزاری مراسم سوگ هم به آنها نداده. این خانواده‌ها زیر فشار سنگین حکومتند برای سکوت. خیلی از اونها در زندانند و بسیاری این روزها فشارهای خصمانه حکومت رو بیش از همیشه حس می‌کنند. این حلقه کنترل تا کجا گسترش پیدا خواهد کرد؟ برای شهروندان ایرانی که بسیاری از اونها از وضع موجود سخت به تنگ آمدند و برای خانواده‌هایی که هنوز در جستجوی حقیقت و عدالتند، این دست حکومت که بر گلوی اونها فشار داده میشه چه معنایی داره؟ امشب در میدان همراه خواهید بود با مهدی گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی، معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، و امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد مسائل ایران در مؤسسه داون در واشنگتن در پنل اول. و در بخش پایانی برنامه هم سبا بختیاری از خانواده دادخواه بختیاری به ما خواهد پیوست تا درباره موقعیت دشوار و فشارها بر خانواده‌های دادخواه هم حرف بزنیم. قبل از همه اینها هم اجازه بدید که نگاهی کنیم به اقدامات اخیر جمهوری اسلامی. حکومت برای جاسوسی و جرائم امنیتی از قبل قوانین متعددی داشته، اما همونطور که گفتم در سال گذشته قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم تصویب شد و حالا مجلس یک قدم دیگر هم جلوتر رفته و در حال بررسی طرح 33 ماده است برای مقابله با آنچه که نفوذ بیگانگان نامیده. مروری کنیم بر این قانون و برگردیم و با هم گفتگو کنیم.
1: نسخه اولیه طرح با امضای 87 نماینده اعلام وصول شد. این نسخه 19 ماده داشت. کمیسیون امنیت ملی متن را بازنویسی کرد و نسخه تازه طرح به 33 ماده رسید. مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. 183 نماینده موافق بودند، 4 نفر مخالفت کردند و 5 نفر هم رأی ممتنع دادند. 28 مرداد ماده 1 این طرح در صحن مجلس تصویب شد. 3 شهریور ماده 2 به تصویب رسید، اما مواد 3 و 4 برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی برگشتند. 1 بعد مواد 5 و 6 هم در صحن مجلس تصویب شدند. در میانه شهریور مواد 7 و 8 هم به دلیل ابهام برای اصلاح دوباره به کمیسیون برگشتند. بررسی این طرح هنوز هم ادامه دارد و مواد بعدی آن همچنان در انتظار بررسی در صحن مجلس هستند. حال نگاهی کنیم به برخی از مواد این طرح. ماده 1 میگوید فعالیت و ارتباط اشخاص و نهادها با اشخاص یا کارگزاران خارجی باید در چهارچوب این قانون باشد. در این ماده آمده ارتباطی که به گفته طراحان به تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی یا تسهیل نفوذ بیگانه منجر شود ممنوع است. ماده 2 دامنه این قانون را تعریف می‌کند. بر اساس این ماده فعالیت با خارج فقط به مسائل امنیتی محدود نیست و می‌تواند از همکاری مالی و حقوقی تا دانشگاه، رسانه، گزارش، تحلیل، پژوهش، فرهنگ و هنر و حتی دوره‌ها و کنفرانس‌ها را هم در بر بگیرد. یکی از تعریف‌های مهم در ماده 2 اصطلاح کارگزار بیگانه است. این اصطلاح فقط به یک دولت خارجی اشاره ندارد و میتواند اشخاص یا نهادهایی را هم در بر بگیرد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت حمایت یا هدایت خارجی باشند. بخش‌هایی از این طرح که بیش از همه بحث برانگیز شدند هنوز تصویب نشدند. نگاهی می‌کنیم به چند نمونه. ماده 17 میگوید اگر فردی تحت هدایت یا حمایت کارگزار بیگانه اطلاعات یا تحلیلی خلاف واقع ارائه کند و این اقدام پیامدهایی مانند سلب اعتماد عمومی یا کاهش مشارکت انتخاباتی داشته باشد، در شرایطی ممکن است تا 30 سال حبس برای او در نظر گرفته شود. این ماده هنوز تصویب نشده است. ماده 22 به مصاحبه با رسانه ها میپردازد. بر اساس متن پیشنهادی، گفتگو با رسانه‌ها یا آنچه انسان رسانه نامیده شده، اگر از سوی وزارت اطلاعات معاند شناخته شود یا با دولت‌های سطح 1 و 2 مرتبط باشند، می‌تواند مشمول مجازات شود. این ماده هم هنوز تصویب نشده است. ماده 28 درباره برگزاری یا شرکت در کلاس، کارگاه یا همایش حضوری و آنلاین است. در متن پیشنهادی آمده اگر این برنامه‌ها تحت حمایت یا هدایت خارجی باشند و مجوز نداشته باشند، می توانند مشمول مجازات شوند. این ماده هم هنوز تصویب نشده است. در مجموع تا اینجا مواد 1، 2، 5 و 6 تصویب شدند. مواد 3، 4، 7 و 8 به کمیسیون برگشتند و بقیه مواد هنوز در انتظار بررسی هستند. بنابراین این طرح هنوز به قانون نهایی تبدیل نشده است.
0: خب یادآوری کنم که همواره این صدا رو میشنوید، صدای همکار هنرمند من کاوه جمشیدی است که لطف میکنه و دادنامه‌های میدان رو میخونه، ولی هیچ وقت یادی از او نکرده بودیم. فکر کردم که اینجا خوبه که از او هم تشکر بکنم. سلام میکنم به هر سه مهمان برنامه. خانم گلرو، بحث رو با شما آغاز کنیم. قبل از هر چیز با یک پرسش مهم به نظرم، و اون این که اساساً حالا این طرح 33 ماده ای، این لوایح دیگر که حکومت در دست داره چقدر مهمن، چه اهمیتی دارن، چقدر باید از اون حرف بزنیم و چرا باید از اون حرف بزنیم؟
2: من سلام عرض میکنم خدمت شما همه هموطنان عزیزم. واقعیت اینه که ما نمیتونیم همه ی آنچه که برای ایران میخوایم رو حواله کنیم به بعد از سقوط جمهوری اسلامی. توی همه این روزهایی که در مورد این طرح داره صحبت میشه و نوع سرکوبی که میتونه جمهوری اسلامی در ادامه این طرح داشته باشه، بسیاری معتقدن که راه حل فقط سقوط جمهوری اسلامی هستش و اصلا حرف زدن در مورد اینها الان اهمیت نداره. اما این زنگ خطری هست برای اینکه توی همچین موقعیتی، اولا که ایرانی هایی که داخل ایران هستن دارن زیر همین قوانین زندگی میکنن. تا روزی که جمهوری اسلامی هست، قوه قضاییه، قوه مجریه و سایر قوای قهریه و امنیتی از همین قوانین استفاده میکنن برای اینکه مردم رو بخوان سرکوب بکنن. و توی همچین ادعایی یک نگاه بسیار خطرناک برای عادی سازی هم وجود داره. یعنی جمهوری اسلامی میتونه هر نوع سرکوبی رو انجام بده و در نهایت با این ایده که راه حل براندازی هستش، واکنش ها رو نسبت به اون طرح یا اون ایده کاهش بده. به خاطر من فکر میکنم که بسیار مهم هستش که در مورد این حرف بزنیم. علاوه بر این، نوع نگاهی که ما به فرایند گذار دموکراتیک از جمهوری اسلامی داریم، سرنگونی یا براندازی یا هر تعریف دیگه‌ای رو که می‌خوایم ایران بدون جمهوری اسلامی رو متصور بشیم، بدون شناختن راه‌های سرکوب، روش‌هایی که جمهوری اسلامی می‌تونه مشارکت مردم رو در اعتراضات کاهش بده، فشار اجتماعی و سیاسی رو بر اونها افزایش بده، بدون اینکه اونها رو بخوایم بررسی کنیم و در موردشون حرف بزنیم، در واقع داریم از یک دنیای خیالی فقط حرف می‌زنیم که قراره که در جمهوری اسلامی سقوط بکنه، بدون اینکه بخوایم شناسایی بکنیم که همین الان جمهوری اسلامی چه روش‌هایی رو حتی داره همچنان همچنان تلاش میکنه برای اینکه ایجاد کنه، برای اینکه همین سطح رو هم افزایش بده، سرکوب ها رو افزایش بده، محدودیت ها رو افزایش بده و در واقع اون مشارکتی رو که میتونن افراد در اعتراضات داشته باشن رو هر چقدر بدتر و بدتر بکنه. من فکر میکنم که این خیلی غیر منصفانه است که سرنوشت و زندگی مردم ایران رو که تو با همین قوانین دارن زندگی میکنن فقط بخوایم حواله بده به اینکه راه حل و پاسخ براندازی هستش.
0: درسته، دست حکومت که بر گلوی مردم در همین لحظه هست و هر لحظه هم تنگتر میشه با آنچه که شاهدش هستیم. آقای معماریان، خب حالا خانم گلرو گفتن که نمیشه همه چیز رو مکول کرد یا حواله داد به زمانی که دیگه جمهوری اسلامی نباشه. این جمهوری اسلامی که الان هست داره با مردم چه میکنه موضوع مهمیست و بعد بهش توجه کرد. اینجا میخوام از شما بپرسم که شما فکر میکنید که اصلا چرا حالا جمهوری اسلامی در یک چنین کنش و واکنشی هست، مدام چنین طرحهایی رو داره ارائه میده؟ آیا این پاسخیست به پفرهای امنیتی که حکومت تجربه کرده در این مدت مشخصا و مستقیما و از این نگرانه؟
3: ببینید، من با خانم گلو کاملا موافق هستم، چون که این قوانین زندگی مردم رو به صورت مستقیم تحت تاثیر خودش قرار میده و بیرحمی بزرگی هستش که ما سرکوبی که وجود داره رو بررسی نکنیم، تحلیل نکنیم، فشار ایجاد نکنیم و حداقل در افکار عمومی در خودش دربارش صحبت نکنیم. ولی چرا جمهوری اسلامی در طی ماهای گذشته دائما دنبال طرح‌ها و برنامه‌ها و قوانینی هستش که مثلا با مسئله جاسوسی مقابله بکنه؟ ببینید، مسئله جاسوسی بسیار جدی هست، بحث واقعی هست، اتفاق میفته، کشورهای مختلف درگیر مسئله هستن. در ایالات متحده قوانین بسیار متعددی در این زمینه وجود داره، چه جاسوسی صنعتی، تکنولوژی، جاسوسی نظامی، بحث‌های دیگه همینا وجود داره، قوانین بسیار موثقی هم در این زمینه وجود داره، همه کشورها به مسئله مواجه هستن. ولی موضوعی که در ایران وجود داره به نظر من فراتر از این مسئله است. بحث کمبود قانونی یا خلأ قانونی نیست. ببینید، در طی سالهای گذشته دیگه الان مشخص هستش که ما با یک سری حفره‌های بسیار بزرگ امنیتی مواجه هستیم که در بزنگاه‌های مختلف تاریخی هزینه‌های بسیار سنگینی رو به کشور وارد کردن و الان حداقل بعد از دو جنگ مشخص هستش که یه بخش عمده‌ای از شکست اطلاعاتی حکومت برمیگرده به این حفره‌های امنیتی. حالا آیا مقامات حکومتی تونستن که با این مسئله مقابله بکنن؟ این طرح‌های عجولانه نشون دهنده این هستش که حکومت عاجز بوده از این که با این حفره‌های امنیتی در واقع مقابله بکنه. اگر واقعا حکومت در طی این چند ماه گذشته یا از جنگ اول از سال گذشته تا الان تونسته بود شناسایی بکنه که مشکل کجا هستش، که مثلا جلسه‌ای که رهبر درش هست، مقامات نظامی درش هستن، سه تا جلسه بسیار مهم در یک روز برگزار میشه و هر سه تاشون هم میخوره، مثلا چه کسانی پشتش بودن، چه شبکه‌ای وجود داشت، مطمئن باشین که الان در تلویزیون ایران دادگاهیشون پخش میشد، اینا اعلام میکردن صبح تا شب که ما تونستیم که این شبکه موساد رو، شبکه CIA رو، اینا رو ما کشف کنیم و تونستیم با این مسئله مواجه بشیم. چرا؟ چون در افکار عمومی بسیار مشتاق هست، بسیار تشنه هستش که آگاه بشه، در خصوصی که حکومت بالاخره چیکار میکنه با این همه سوراخ امنیتی که وجود داره، با این همه افتضاحاتی که از نظر امنیت داشتن. حالا بنابراین این قوانینی نیستش که مرتبط باشه با اینکه واقعا بخوام با مسئله جاسوسی، با مسئله نفوذ اینا مقابله بکنن. این یک فرار رو به جلو هست، فرار از پاسخگویی در خصوص سیستمی که بسیار آلوده هست و نمیتونه حکومت باش مقابله بکنه. حکومت در خصوص گرفتن پهباد و فناوری‌های جدید موشکی اینا خیلی خوب عمل کرده، در خصوص مسائل هسته‌ای و اینکه بتونن که نمیدونم سانتریفیوژشون رو از در نسل اول ببرن نسل ششم خیلی خوب عمل کرده. ولی وقتی به مسئله امنیت میرسه و ساختار امنیتی، این ساختار امنیتی اینقدر آلوده هست که به هر جاش دست بزنن این سیستم از هم میپاشه. بنابراین
0: آقای معماریان، عذرخواهی میکنم صحبت رو قطع میکنم. بله بفرمایید.
3: در این جمله میگم که اینا فرار رو به جلو هست برای اینکه واقعا نمیتونن با این مسئله امنیتی جدی مقابله بکنن.
0: از آقای خزائلی خواهش میکنم دقایقی بیشتر منتظر بمونن که من از شما این پرسش رو هم بپرسم. به سیستم آلوده اشاره میکنید و در واقع من اینطور میخونم که این طرحا تلاشی هست یا پاسخی هست برای اینکه بخواد به این حفره ها پاسخ بده. نکته جالبی است که دارید میگید، اما گروه هدف این طرح به نظر نمیاد که لایه ها و سطوح امنیتی داخل خود حکومت باشه. گروه هدف بیشتر شهروندان عادی نیستن؟
3: همینطوره، به خاطر همین هستش که فرار رو به جلو هست، یعنی جوابی نیست به سوالی که وجود داره، یک فرار رو به جلو هست و بردن فشار روی مردم عادی، روی خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، فعالان مدنی، فعالان سیاسی. چرا؟ چون که کسانی که در سیستم حضور دارن و خودشون، یعنی واقعا یکی الان آقای ظریف میگم گفته عراقچی بهش اشاره کرده، افراد مختلف گفتن که ما با مسئله یک نفر، دو نفر، پنج نفر مواجه نیستیم، ما با یک سازمان نفوذ مواجه هستیم. برای اینکه توجهات رو منحرف بکنن از اون اتفاقی داره میفته، از اون آسیب پذیری که وجود داره، دارن فشار رو میبرن به سمت مردم، فشار میبرن رو بخش جامعه جوامع مختلف در ایران، و از این جهت به نظر من خب خیلی خطرناک است، به خاطر اینکه ما از الان شاهد اعدامای بیشتر، شاهد دستگیری بیشتر خواهیم بود به نام مبارزه با جاسوسی. حالا میگم ممکن استش که چیزای همین چیز اتفاقا ممکن بیفته، ولی ما در طی سالهای گذشته عمده دستگیری‌هایی که داشتیم، اعدامایی که در خصوص پرونده جاسوسی داشتیم، این رو شاهد بودیم که واقعا به هر حال از اون مسیر قضایی تبعیت نمی‌کرد و نمی‌تونه سعیش بخواد شاهد و مدرک ارائه بکنه در خصوص این موارد.
0: آقای خزعلی، ممنونم از صبوریتون، خیلی خوش آمدید شما هم به برنامه. آقای معماری‌ها گفتن که بحث کمبود قوانین نیست. قوانین جمهوری اسلامی، خب ما میدونیم همین حالا هم قوانین متعددی داره برای جاسوسی، همکاری با دولت‌های متخاصم. طراحان این طرح مقابله با نفوذ میگن که چه چیزی در این قوانین وجود نداره، قوانینی که از قبل حکومت داشته که حالا هی حکومت طرح‌های تازه رو میکنه.
4: درود بر شما و همچنین مهمانان گرامی و بینندگان گرامیتون. خب ببینید، واقعیت این هست که ما در حوزه قوانین در ایران نه تنها کمبود نداریم در بحث مقابله با جاسوسی، بلکه در شرایط فعلی تورم قوانین رو هم داریم. قوانین کیفری در ایران از جمله قوانینی هستن که موارد جرم‌انگاری اعمال کیفریشون نسبت به کشورهای دیگه با جمعیت‌های بیشتر بسیار بیشتر هست. در نتیجه این ادعا که ما دچار خلأ قانونی هستیم در مورد مثلا مبارزه با جاسوسی ادعای کاملا درستی نیست، نه تنها، بلکه کاملا برعکس این مسئله است. ببینید، ما حتی اگر دقت بکنیم به عنوان این قانون، به صراحت بر بحث جاسوسی متمرکز نیست. اون چه که در عنوان قانون اومده بحث مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی است. اساساً اون چه که به عنوان نفوذ در ادبیات نهادهای امنیتی در ایران و قوه قضاییه استفاده میشه، موضوعی کاملا متفاوت با بحث جاسوسی است. همین محتوایی که امروز منتشر شده از این مصوبه نشون میده که اون چه که اساسا مد نظر نبوده مسئله جاسوسی بوده. نفوذ از منظر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه من معتقدم که این چیزی که به عنوان مصوبه تا الان اومده بیرون دست پرورده نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. ما زمانی که قانون تشدید مجازات جاسوسی در سال گذشته تصویب شد، تصورمون بر این بود که این نهایت سرکوب قانونی است که جمهوری اسلامی میتونه اعمال بکنه و دیگه بدتر از این رو شاهد نخواهیم بود. اما نهادهای امنیتی اومدن ما رو سورپرایز کردن، یه چیزی ارائه دادن که دیگه از الان به بعد حتی فکرش رو میکنیم که ممکنه بدتر از این هم بیاد. اما محتوایی که در این قانون وجود داره مشخصا زندگی روزمره شهروندان رو، فعالیت‌هایی که در کشورهای دیگر جز فعالیت‌های عادی شهروندان محسوب میشه، از جمله ارتباط مثلا پژوهشگران با دانشگاه‌های مختلف، ارتباط فیلمسازان، هنرمندان، شهروندان عادی با رسانه‌ها، تلاش برای سفر به کشورهای دیگه، شرکت در کنفرانس‌های علمی بین‌المللی، ارتباط با رسانه‌های بین‌المللی، ایفای نقش شهروند، خبرنگاری، اینها در کشورهای دیگه یک فعالیت‌های کاملا عادی و روزمره هستند. در نتیجه محتوایی که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته، البته قانون درست نیست، مصوبه، محتوایی نیست که مربوط به جاسوسی باشه و من فکر نمی کنم خود نمایندگان مجلس هم در مورد این ادعای مسئله جاسوسی رو مطرح کرده باشن. مشخصا مسئله نفوذ هست و اون چیزی که به عنوان نفوذ در جمهوری اسلامی شناخته میشه این هست که شهروندان به هیچ وجه هیچ اقدامی رو نباید بدون اطلاع نهادهای امنیتی و اطلاعاتی انجام بدن. همینطور که در این مصوبه هم آمده، در همه مواد اشاره شده که اگر این اقدام بدون اطلاع وزارت اطلاعات باشه، اگر بدون اطلاع وزارت اطلاعات مصاحبه کنند، بدون اطلاع وزارت اطلاعات فیلم بسازند، بدون اطلاع وزارت اطلاعات موسیقی تولید بکنند، به نهاد خارجی ایمیل بزنند، درخواست نمیدونم بورس بکنند یا به یک سفارت خارجی مراجعه بکنند، در نتیجه مسئله کنترل کامل شهروندان و فعالیت‌های اونها هست، نه چیزی به عنوان جاسوسی.
0: و اتفاقا از همین صحبت شما من میرم به این اظهار نظر، این بخشی که در لایحه هم وجود داره که الان توی دادن ما هم بود، هر آن چیزی که به تضعیف فرهنگ ایرانی اسلامی بیانجامد، خانم گلرو ماده 17 میگه که این هم میتونه که در واقع جرم باشه، جرم انگاری ازش بکنن. پرسش اینجاست که از این فرهنگ ایرانی اسلامی اولا چه باقی مونده؟ این چیزی که ایده مشخصا علی خامنه ای بود، فرهنگ ایرانی اسلامی، نسل جوان، گروه های مختلف مردم، حتی از نسل های متفاوت، این انگاره زندگی اسلامی یا اون شمایلی که جمهوری اسلامی میخواد مردم داشته باشن و واقعا به شکل‌های مختلف زیر سوال بردن، از وضعیت حجاب گرفته که حکومت رو به عقب راندن رسماً، به رغم اینکه اون قانون سرکوبگر هنوز سر جاش هست، و بسیاری از چیزهای دیگه که مربوط به سبک زندگی شهروندان میشه. ما انگار با یک حکومتی رو به رو هستیم که برای خودش یک ساختار ارزشی داره، کاملا هم که یک مغاک بین این حکومت با مردم هست، و نفوذ اگه هست، نفوذ مردم با سبک زندگیشون به اون ساختار ارزشی، شاید نگران نفوذ مردم جمهوری اسلامی. چی فکر میکنین در مورد این نگاهی که مطرح کردم خانم گلرو؟
2: بله، آقای خزالی جمله رو گفتن، جرم انگاری زندگی روزمره. من فکر میکنم که واقعا مهمترین نکتهی که در این مصوبه وجود داره همین جرم انگاری زندگی روزمره است، و اصلا هدف این بوده که این زندگی روزمره به جرم تبدیل بشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما در طی 4 سال گذشته به طور خاص بعد از جنبش زن زندگی آزادی با مقاومت و مبارزه مدنی روزمره مردم مواجه هستیم. یعنی هنر تبدیل شده به یک عرصه اعتراض، بیشتر از هر زمان دیگه فیلم هایی بدون مجوز وزارت ارشاد ساخته شده، آهنگ ها و خواننده هایی که بدون مجوز وزارت ارشاد اون آهنگ ها رو گفتن، رفتن در سمینارهای مختلف، رفتن در برنامه های مختلف شرکت کردن، و دقیقا همون چیزی که یک بخش عادی از زندگی مردم میتونه باشه تبدیل شد به یک بخشی از مبارزه علیه جمهوری اسلامی و تصویر واقعی جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی رو بخواد به جهان نشون بده. اینجایی که دقیقاً این احساس خطر اتفاق میفته. الان من فکر میکنم که واقعا بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی همین مقاومت روزمره است، همین زندگی روزمره ای که با اون استاندارد ایرانی اسلامی که علی خامنه‌ای بسیار بهش علاقه داشت بیشتر از هر زمان دیگه فاصله گرفته. همین جایی که توی شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که خود ارزشی‌ها طرفدارای جمهوری اسلامی مرتب دارن عکس‌هایی رو می‌ذارن و میگن که این دیگه واقعا غیر قابل تحمله، اینو دیگه واقعا نمیشه تحمل کرد. اینجاست که شروع می‌کنن به قانون‌گذاری برای اینکه اون مقاومت روزمره رو، چه در دانشگاه هست، چه در هنر هست، چه خواننده هست، چه دانشجو هست، در هر عرصه‌ای که از اون رو تبدیل به جرم بکنن. و خب این نفوذ میتونه همون اسم رمز این باشه که هر چیزی خلاف استانداردهای من جمهوری اسلامی هست، این رو من میتونم با یه تعریف مبهم گنگ نامعلوم اسمشو بذارم نفوذ، و با هر جایی غیر از اون جایی که من اجازه میدم ارتباط برقرار بشه اسمشو بذارم جاسوسی، و در جهان هم بگم که این قوانین مربوط جاسوسیه، چون در جهان وجود داره قوانینی که مربوط جاسوسی باشه، میگن اگر دسترسی داشته باشید به اطلاعات طبقه بندی شده و اون رو منتشر بکنی شکلی از جاسوسی میتونه باشه، یکی از تعریف ها هستش. اما آیا دختر 20 ساله‌ای که اتهامش جاسوسی هست و محکوم به اعدام شده، آیا اون پسر جوان 18 ساله‌ای که هفته پیش اعدام شد و اتهامش جاسوسی بود دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده داشت، یا فقط خلاف اون استاندارد زن یا مرد مسلمان ایرانی که مورد علاقه جمهوری اسلامی هست داشته زندگی می‌کرده؟ جواب من گزینه دوم هستش، اونها دارن خلاف استاندارد جمهوری اسلامی زندگی میکنن، و به خاطر همینه که تبدیل میشن به دشمنان تمام قد حکومت.
0: خلاف استاندارد جمهوری اسلامی زندگی کردن و اعلام جرم علیه سبک زندگی شهروندان در ایران. آقای معماریان، طراحان این طرح مدعی هستند که یه چنین قوانین سختگیرانه‌ای برای مثلا ارتباط با خارج از کشور و از این دست در نهادهای نظارتی و قضایی کشورهای دیگه هم هست. همه کشورها روی این مسائل سختگیر هستند، امنیت ملی رو با همین سختگیری دنبال میکنن. اما واقعا این یک همسانسازی گمراه کننده نیست به نظرتون؟ موقعیت جمهوری اسلامی رو و کاری که داره میکنه در همینطور که هر دو مهمان تاکید کردن با زندگی روزمره مردم، با عادی ترین مسائل زندگی روزمره قابل مقایسه است با قوانین امنیتی در کشورهای دیگر؟
3: ببینید، این مثال هایی که میزنه هم قطعا شبیهش وجود نداره، چون یه سری کارهای غیر متعارف دیرو انجام میشه که واقعا خیلی سخت میشه شبیهش رو به مثال زد. در بسیاری از کشور، حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، ما میبینیم که به هر حال از نظر نظارت‌های کامپیوتری که انجام میشه، دوربینایی که هست، از نظر به هر حال مراقبت‌هایی که میشه در خصوص همین مسئله جاسوسی یا ارتباط خارج از کشور، اینا همه وجود داره. خیلی بالا، خیلی هم درس، یعنی از نظر میزان حجم این فعالیت بسیار زیاد هست، ولی خیلی غیر محسوس هست و یک جوری باعث آزار شهروندان برای ادامه زندگی روزمره‌شون که پیشتر شد نمیشه. بنابراین خود دولت مجبور هستش که دولت‌ها مجبور هستن که کمربندشون رو محکم ببندن، خودشون حفاظت بکنن از آسیب هایی که ممکنه بهشون خورده بشه. ولی این که بیان شهروندا رو محکوم، یعنی سرکوب کنن، از شهروندان به اون یک بهانه استفاده کنن برای این ماجرای مخفی کردن ضعف های امنیتی خودشون، به نظر من خود یک مسئله دیگه هستش که ما شبیهش رو نداریم. میگم در خدا آمریکا هم در خصوص مسئله جاسوسی یا بحث نفوذ کردن به مراکز مختلف صنعتی، فناوری، نظامی، این بحث روزانه‌ای هست. در روزنامه‌های مختلف ما در هر روز می‌خونیم که مثلا از چین، روسیه، جای دیگه اومدن مثلا چیکار کردن و خیلی مسئله عادی هستش. ولی خب یک کسر خیلی بزرگی از مردم که کسانی که در واقع توی مجموعه نیستن، خب آرامششون دارن، زندگی روزمره‌شون می‌کنن، فعالیت‌های روزمره عادی شهروندان جرم انگاری نمیشه. بنابراین از این جهت هستش خیلی غیر متعارف هست. ببینید، شما توجه داشته باشید که مثلا زمان شاه این ساواک بسیار سرکوبگر بود، یک به حال نیروی نظامی امنیتی بسیار سرکوبگر بود، ولی با مسئله نفوذ مواجه نبود. کمون که وقتی از شاه از آمریکایی‌ها میخواد که مثلا پاشون رو پس بکشن از جامعه ایران، مثلا اون جلساتی که میذاشتن در سفارتخونه رو قطع بکنن، اینها ما می‌بینیم که اصلا مقامات آمریکایی میگن که ما دیگه از جامعه ایران و اون چیزی که داره اتفاق میفته خبر نداریم. این در مورد ایران کاملا برعکس هست. اسرائیلی ها به طور خیلی مشخص بارها بهش افتخار میکنن، شبکه تلویزیون مختلف خودشون در اسرائیل فخر میفروشن، تحقیر میکنن مقامات جمهوری اسلامی رو که از کوچکترین حرکاتی که در ایران اتفاق میفته وسط مقامات اینا خبر دارن. و این مسئله هستش که میگم هم تحقیرآمیز هست برای مقامات جمهوری اسلامی، همین که واقعا عاجز هستن که بتونن که مسئله رو حلش بکنن، که دلایلش همین هست. سیستم اطلاعاتی امنیتی ایران، سیستم اطلاعاتی امنیتی کارشناسی مبتنی بر روش‌های روز دنیا برای استخدام و این بوروکراسی پیشرفته رو نداره. بر اساس، یعنی اصل سیستم بر اساس وفاداری بوده و نوعی که افراد چیدن باعث میشه که قشنگ راحت بشه نفوذ کرد و این مسئله امروز دیروز هم نیست. کسانی در این دستگاه اطلاعاتی ایران نفوذ کردن که مثلا 10 سال پیش، 15 سال پیش، 25 سال پیش وارد این سیستم شدن وقتی که خیلی جوان بودن و الان رسیدن به بالاترین جاهای سیستم اطلاعاتی ایران و دارن الان فعال عمل میکنن. بنابراین این ماجرای این که مثلا بخوان که مردم رو تحت فشار بذارن به اسم مبارزه با نفوذ، به نظر من یک مسئله کاملا، بازم هم اشاره میکنم که فرار رو به جلو هست، ولی ما باید هی بیشتر و بیشتر در خصوص عوارضش و صدماتی که به مردم میزنه این نوع قوانین و این مصوبه ها صحبت کنیم، مگر که فشار بیم به حکومت که دست از این کارا برداره یا حداقل فشار رو کمتر کنه.
0: بالا راجب این که حکومت ممکن دست از این کارها برداره یا نه باید صحبت بکنیم.
3: ممکن نمی‌کنه این کارو برداره.
0: بله. ولی خب یک اختلافاتی همین وسط می‌بینیم، حالا اینکه اینا ظاهری است واقعی است هم امیدوارم وقت بشه راجبش صحبت بکنیم. ولی قبل از اون می‌خوام از آقای خزائلی بحث حقوقی رو بپرسم. ما داریم میگیم که در واقع تصویری که داریم می‌بینیم می‌خوام یکم برای مخاطب ما روشن‌تر باشه. آقای خزائلی، مخاطبمون بدونه در مورد این طرحی که صحبت می‌کنیم آیا خطر اصلی در خود این مجازات هاست یا در گستردگی و ابهام تعاریفی است که امکان هزار جور تفسیر متفاوت میده به نهادهای امنیتی، به شخص قاضی که بخوان یک فرد رو جاسوس و نفوذی معرفی بکنن مثلا به خاطر شاید یک کامنت حتی، یعنی در این حد این قابل گسترش و تفسیر و مبهم این خطر اصلی است یا اینکه نه هم متن خود این مجازات ها خطر اصلی است به نظرتون؟
4: ببینید، از هر دو منظر ما با خطر بسیار جدی نسبت به حقوق شهروندی مواجه هستیم. ببینید، من یک مثالی بزنم. ما تا قانون تشدید مجازات جاسوسی، اونجا وقتی از جاسوسی بحث میشه مشخصا داره به اطلاعات محرمانه اشاره میکنه. در این مصوبه ما در ماده 3 اونجایی که ارائه اطلاعات، آمار و گزارش به نهادهای بین المللی، بیگانه و کشورهای دیگر رو جرم انگاری کرده و براش مجازات 2 تا 5 سال زندان هم گذاشته، هیچ تفکیکی میان اطلاعات عادی و اطلاعات محرمانه قائل نشده. یعنی اون چه که نهاد امنیتی سالها به فعالان، به خانواده خبرنگارانی که در رسانه‌های خارج از کشور کار میکنن، ما مورد داشتیم که به خانواده خبرنگاران گفته بودن که اگر فرزند تو از تو بپرسه هوا چطور تهران و تو بگی هوا خوبه، این جاسوسیه، تو داری اطلاعات بهشون میدی. و اونجا اون موقع قانونی نداشتن که مجازات بکنند. الان اومدن این رو تصویب کردن که ارائه هر گونه اطلاعات، یعنی مثلا اگر یک پژوهشگری بخواد در مورد آلودگی هوا پژوهش بکنه و اطلاعات رو بفرسته مثلا با یک پارتنر علمی خودش به یک کشور دیگری، این جرم میشه.
0: یا حتی مثلا اگر یک مادری پای تلفن به فرزند خارج از کشورش بگه رفتم سوپرمارکت خرید کردم خیلی قیمت ها گرونه.
4: بله بله، حالا فرض بکنید که مثلا اون فرزند حالا در مثلا فضای مجازی هم یک فعالیتی داره، یا حالا خبرنگار هست یا کنشگر اجتماعی هست، یا مثلا در مورد همکاری علمی مسئله اساسا موضوع نیست. یعنی در پزشکی، باستانشناسی، در هر نوع از همکاری علمی اگر بدون اطلاع وزارت اطلاعات باشه و بدون این باشه که در حقیقت اون چکلیستی که قرار هست وزارت اطلاعات از مؤسسات علمی مورد اعتماد بده بدون توجه به اون باشه، باز این 6 ماه تا 2 سال حبس داره. یعنی یک دانشجوی دکترا اگر بخواد تبادل نتایج پژوهش بکنه، یا مثلا یک پزشکی بخواد بره در یک نمیدونم سمپوزیوم بین‌المللی یا کنفرانس سلول‌های سرطانی یا جراحی قلب باز شرکت بکنه، اگر به وزارت اطلاعات اطلاع نده یا اگر اون کنفرانس جزو نهادهای مورد تایید نباشه، این باز جرم میشه. ببینید، اینها فعالیت‌های واقعا روزمره است. این که من عرض کردم جرم انگاری فعالیت‌ها و زندگی روزمره، به این دلیل هست که مصادیق احتمالی فعالیت‌های مجرمانه‌ای که مد نظر این مصوبه هست، به دلیل ابهام در تعاریف، عدم ارائه مصادیق روشن، سپردن صلاحیت تعیین به ضابط. ببینید، ما در هیچ شک از قوانینمون تا الان نداشتیم که ضابط تعیین کننده عمل مجرمانه باشه. یا قانون باید تعیین بکنه یا در جمهوری اسلامی تا الان دادگاه بوده که تعیین میکرده. اینجا الان در این مصوبه ما شاهد این هستیم که ضابط، یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستند که تعیین میکنن که چه چیزی بنابراین قانون جرم محسوب میشه یا نمیشه. بعد این تعیین و این گزارش میره به دادگاه انقلاب و خب اونجا هم که تا همین الان ما تجربهش رو داریم که چه اتفاقی میفته. در نتیجه مجموعه این مصوبه، یعنی هم محتوایی که جرم انگاری شده، هم مجازات هایی که تعیین شده، هم بازگذاشتن دست ضابط مبنی بر تعیین جرم، یعنی تعیین مصداق جرم، و هم صلاحیت دادن به رسیدگی به دادگاه انقلاب با وجود اینکه جرم امنیتی نیست. همه اینها با هم رفته یک خطر بسیار شدیدی نسبت به حقوق شهروندی برای همه شهروندان هست. یعنی اینجا دیگه ما با یک جاسوس و یک معترض و یک کنشگر و یک فعال حقوق بشر و فعال سیاسی روبرو نیستیم. هر شهروندی که به نحوی میخواد زندگی امروزی داشته باشه در جایی از زندگیش درگیر این مصوبه خواهد شد اگر تبدیل به قانون بشه.
0: بسیار خوب آقای خزالی. خانم گلرو، حالا این وضعیتی که ازش صحبت میکنیم وقتی میره داخل مجلس و نمیدونم دولت و دپارتمان های مختلف حکومت، میبینیم راجبش حرف های مختلف هم زده میشه. بخشی از مجلس، دولت و حتی رئیس مجلس درباره آثار جانبی این

0: که در نهایت شکاف‌های داخل حکومت رو میتونه افزایش بده. حالا این شکاف‌ها تا چقدر واقعی هست یا چقدر غیر واقعی در نهایت باعث میشه که درگیری‌های داخل حکومت افزایش پیدا کنه. اگر ما نسبت به یک همچین وضعیتی و یک همچین مصوبات و لوایح و قوانین و موضع‌گیری‌های بی‌تفاوت باشیم به طور کلی، اون فضا رو ایجاد نمی‌کنیم که بخواد این شکاف‌ها خودش رو بیشتر نشون بده. هر چقدر که این درگیری‌ها داخل حکومت افزایش پیدا کنه، در نهایت هم اونها نسبت به هم دیگه بدبین‌تر میشن و هم جامعه بیشتر متوجه میشه که در اون حرفی که قالیباف میزنه رو مخاطبی که صدای من و شما رو میشنوه شاید قبول نکنه، ولی وقتی که صدای قالیباف رو میشنوه از رسانه‌های خود جمهوری اسلامی، اون تازه به این فکر میکنه که واقعا آیا کشور قفل میشه با یک همچین قانونی؟ آیا من باید به نمایندگانی که همچین چیزی رو دارن دفاع میکنن اعتماد بکنم؟ ما با یک جامعه یک دست در جامعه ایران که مواجه نیستیم، رسانه‌ها و صداهای مختلفی داره شنیده میشه. به خاطر همین میخوام باز برگردم به این که حرف زدن در مورد این خودش باعث میشه این شکاف‌ها افزایش پیدا کنه. حالا این شکاف‌ها، من فکر نمی‌کنم که چیزهای الان حداقل جمهوری اسلامی تو موقعیت نیستش که بخواد ویترین این که یه موقعی علی خامنه‌ای میگفتش که اختلاف نظرها در دموکراسی طبیعی هست، میومد توی سخنرانی‌هاش میگفتش که کشش ندهید، ولی خب طبیعیه که با هم اختلاف نظر داشته باشید. امروز جمهوری اسلامی تو موقعیتی نیستش به نظر من که بخواد به شکل ویترینی، به شکل نمایشی این اختلافات و شکاف‌های داخلی رو نشون بده. به نظرم بسیار بسیار جدی، واقعی، اختلافات بسیار جدی وجود داره، چه در بین نیروهای سپاه، چه در بین نمایندگان مجلس و بخش‌های مختلف قوه قضاییه و قوه مجریه. و اینجا هستش که می‌بینیم که همون قالیباف میاد یک حرفی رو میزنه، همون شبش چند تا از مداها در میدان‌های مختلف تهران شروع می‌کنن فحاشی کردن به قالیباف به خاطر همین مصاحبه‌ای که کرده. و خب این فکر نمی‌کنم که بتونه ویترین باشه، یعنی فراتر از ویترین هست این اختلافات و شکافایی که وجود داره.
1: از نظر شما اختلافات جدی است. خیلی کوتاه وقت داریم آقای مماریان، در یک دو جمله از شما و آقای خزائلی بشنویم. شما فکر میکنید که حالا همه این وضعیت که توصیف کردیم، جامعه چیکار میتونه بکنه؟ جامعه مدنی که خیلی خاموش و سرکوب شده هست، بسیاری در زندان هستن داخل ایران، خارج ایران، چطور میشه به این وضعیت اعتراض مؤثری کرد؟ آیا راهی هست به نظرتون؟
2: ببینید، قسمت از شکافا ناظر بر همین مسئله اختلاف نظر در خصوص چنین طرحهایی هست که افراد فکر میکنن که شما وقتی که 500 نفر جاسوس هستن در کشور راحت‌تر میشه رفت دنبالشون و پیداشون کرد تا اینکه شما بگین 30 میلیون نفر، 5 میلیون نفر جاسوس هستن یا در این امکانو دارن که بتونن جاسوسی کنن. بنابراین اون 500 نفر جاسوسی که واقعا جاسوس هستن کاملا میتونن بین اون 30 میلیون نفر 5 میلیون نفر پنهان بشن. ببینید، یک مسئله نظری هست که این طرحها داره میره مجلس و بند داره تصویب میشه، ولی از نظر بوروکراتیک خانم خضرحیدری خیلی کار دشواری هستش که اینو عملی کرد، به خاطر اینکه اگر چنین طرحی بخواد عملی بشه هزاران نفر نیروی اطلاعاتی باید اضافه بشه، هزاران نفر نیروی قضایی لازم است، هزاران نفر نیروی انتظامی لازم هست که بتونه که چنین بحث حقوقی رو، این اتهامات رو، این مردم و این کسایی که متهم قرار میگیرن رو بیاره مثلا دادگاهی بکنه. برای من این اساسا از نظر عملی امکان پذیر نیست. به نظر من بیشتر این یک مسئله است برای ارعاب افکار مردم و حالا ممکن استش که گاه به گاهی به صورت موردی افرادی رو بگیرن و در حال هزینه‌اش رو مفروض بدن با اعدام و دستگیری و زندان.
1: آقای خزائلی، شما هم همینطور فکر می‌کنید بیشتر برای هراس افکنی عمومی است و حتی اگر اینطور باشه که آقای مماریا میگن، به هر حال همون که هر از گاهی هم کسی رو بگیرن میتونن با استناد به چنین قوانینی به هر حال خیلی بلاهای بدتری بر سر مردم بیارن؟ کوتاه بفرمایید لطفاً.
3: ببینید، بعد از تصویب اون قانون حجاب و عفاف و تاییدش در شورای نگهبان، من فکر نمی کنم که چون چیزی رو جمهوری اسلامی تصویب نکنه و تایید هم نشه در شورای نگهبان. به نظر من یک اراده‌ای وجود داره دست کم در بخشی از نهاد قدرت در ایران که نیاز داره یک همچین چیزی رو تصویب بکنه و احتمالاً تصویب میشه و اجرایی هم میشه. من اما فکر میکنم باید همون برخوردی که جامعه با قانون عفاف و حجاب کرد، یعنی تا جایی پیش رفت که وادار کرد که نهاد قدرت و حاکمیت به دلیل ترس از واکنش جامعه اون رو اجرایی نکنه، با وجود اینکه تصویب شد، تایید هم شد، باید نسبت به این قانون، به این مصوبه هم اگر تصویب بشه و تایید بشه باید همین روی کرده داشته باشه. یعنی حساسیت بسیار بالا، مخالفت بسیار شدید به نوعی که این تصور رو ایجاد بکنه که هزینه بسیار زیادی برای حاکمیت خواهد داشت در صورت اجرا کردنش.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان این بخش.

0: مهدی گلرو، امید مماریان و معین خزائلی. اما بیشتر بحث تا اینجا درباره ماده و تبصره بود، درباره متن قانون. اما پیش از حتی این طرح و برنامه‌های سرکوبگر حکومتی که دربارشون حرف زدیم، بسیاری از خانواده‌های دادخواه هستند در ایران که فقط به دلیل دادخواهی و سخن گفتن درباره عزیزان خود در این سال‌ها تحت فشار بودند. از خاوران در دهه 60 تا خانواده‌های آبان 98، جنبش زن زندگی آزادی، اعتراضات دیمای گذشته، دادخواهی در ایران سابقه خیلی طولانی داره. عمرش برابر هست با عمر جمهوری اسلامی. خانواده هایی که میخوان بدونن که چه کسی عزیز اونها رو کشته، چه کسی مسئول بوده، چرا پرونده دادخواهی اونها به هیچ جا نمیرسه. گزارش های متعددی از فشار بر این خانواده ها داریم. حتی همین چند روز پیش خانواده های قربانیان اعدام های سال 67 بار دیگر از ورود به خاوران برای برگزاری یک مراسم یاد بوده ساده منع شدند. چرا دادخواهی در جمهوری اسلامی میتواند خودش به یک مسئله امنیتی و پرهزینه تبدیل شود؟ فشارها بر این خانواده ها چه هستند؟ سبا بختیاری از خانواده های دادخواه ایران، از خانواده دادخواه بختیاری با من همراه است در این بخش. خانم بختیاری، خیلی خوش آمدید به برنامه میدان. ممنونم ازتون که برای ما وقت گذاشتید. هزینه دادخواهی برای شما و دیگر خانواده های دادخواه واقعا هر روز از همه سو سنگین تر میشه. با وجود همه این فشارهای امنیتی، این بازداشت ها، تلاش برای حذف یاد کسانی که کشته شدن، حتی افزایش سالهای حبس در مورد برادر خود شما، این اواخر شاهدش بودیم. خانواده های دادخواه چطور این در این وضعیت سنگین ترس و ارعاب سکوت رو میشکنن و ادامه میدن؟
1: اجازه بدید اول یه درودی بگم خدمت شما و همه بینندگان گرامی. خب خانواده های دادخواه متاسفانه اول عزیزشون رو از دست میدن و بعد حالا چه فعالیت بکنن واقعا و چه فعالیت نکنن، میرن زیر نگاه سخت و فشارهایی که حکومت وارد میکنه. اما برای اون دسته از خانواده هایی که میستن و مبارزه میکنن و میخوان صدای دادخواهی باشن، اونها خب طبیعتاً با زندان و بازداشت و انواع و اقسام اتهام ها، فشار ها و جرایمی که بهشون نسبت میدن روبرو میشن.
0: خانواده خود شما در چه وضعی قرار گرفتن خانم بختیاری؟ از سوی جمهوری اسلامی تهدیدهایی که خانواده در این مدت شدن، کمی برامون بگید، توضیح بدید. شاید همه بینندگان در جریان نباشن که با خانواده شما حکومت چه کرده.
1: اینقدر دیگه این وضعیتی که خانواده ما تجربه کرده، خانم حیدری، اسفناکه که حالا واقعا صحبت کردن دربارش شاید روزها و ماها طول بکشه. اما خب همطوری که همه مردم ایران میدونن، پویا رو 25 آبان 98 حکومت به خاطر اعتراض به قیمت بنزین و همراهی مردم، دفاع از حق مردم، پویا به خیابون رفته بود همراه مادرش و متاسفانه توسط حکومت کشته شد. خب از اون به بعد خانواده ما هرگز سکوت نکردن. برادرم، یعنی پدر پویا، منچهر بختیاری و مادرشون بانو ناهید شیرپیشه و بقیه اعضای خانواده، برادر دیگه مهرداد بختیاری، خودم و همه افراد خانواده، مادرم، همه ما ایستادیم تا صدای حق باشیم، صدای دادخواهی، صدای حق خواهی، صدای آزادی خواهی. و خب حکومت هم بیکار ننشست. متاسفانه از همون روز که پویا رو از ما گرفت، زندگی رو هم از همه ماها گرفت. یعنی میتونم به جرئت بهتون بگم که حکومت هرگز توی این 7 سال پاش رو از گلوی خانواده من بر نداشته. خب بارها و بارها اعضای خانواده من رو دستگیر کردن. پدر پویا تمام این 7 سال زندان بوده، شاید مثلا سرجم چند ماه فقط آزاد بوده، بیرون بوده. مادر پویا 3.5 سال زندان بود. هر دو، پدر و مادر پویا، نه تنها زندان رو تجربه کردن، زندان بودن، بلکه زندان در زندانشون کردن، یعنی بیشتر مواقع توی انفرادی بودن و حتی زندانشون هم تبعید بود. فرضاً برادرم تمام این سالها زندان چوبیندر قزوین بود و مادر پویا هم زندان زنجان بود. برادر دیگم از 2 سال پیش دستگیر شده و تا کنون زندان آقای بختیاری که همین چند روز پیش حکم نهایی که براش صادر شد دوباره براش 10 سال زندان بریده حکومت و بقیه اعضای خانواده هم همینطور مدام خب این درگیری ها، فشار ها، تهدید ها. و خب وقتی با حکومت تو داری مبارزه میکنی میتونه همه چیز رو از تو بگیره، میتونه حتی حق زندگی کردن و داخل ایران از تو بگیره، برای اینکه هر کاری میخوای انجام بدی به نوعی به اون دولت، به اون حکومت مربوط میشه و حق کار و حق حقوق شهروندی رو به راحتی میتونه از تو دریغ بکنه و همینها میتونه مشکلات متعدد برای خانواده به وجود بیاره، حالا علاوه بر اعضایی که زندانی میشن.
0: متوجه هستم، مرسی و متاسفم که شما به حال عذرخواهی میکنم اگر که مرور همه آنچه که بر خانواده شما گذشته حتما آزاردهنده هم هست. پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 98 بود و پدر او منوچهر بختیاری کارزار بین المللی را اندازی کرد برای دادخواهی برای کشته شدن پسر جوانش و همه کشته شدگان و جانباختگان در اعتراضات توسط جمهوری اسلامی. حتی او به مقام های حقوق بشری نامه نوشت، یعنی تلاش کرد که صدای دادخواهی خودش رو که در داخل دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جایی برای شنیده شدن نداره دست کم به جهان برسونه. و میبینیم که آخرین چیزی که الان خانم بختیاری هم میگوین به 10 سال زندان دیگه ایشون محکوم میشه به جرم دادخواهی، گویی که دادخواهی خانم بختیاری به یک جرم سازمان یافته بدل شده در داخل ایران.
1: بله ببینید، دادخواهی فقط برای حق این که فرزندت رو کشتن نیست، یعنی هر فردی که توی ایران به کوچکترین چیزی معترض میشه دادخواهه و جمهوری اسلامی باهاش برخورد میکنه. یعنی ما میتونیم بگیم ما شاید جدا از اون دسته که هنوز هم با حکومت همراهن، شاید یعنی بیش از 2/3 حکومت، نمیدونم چقدر جمهوری اسلامی همراه داره حالا گماشته های خودش، اما همه توی ایران سیاسی محسوب میشن، نه تنها دادخواه. چون از اون پیرزنی که بره جلوی نونبایی بگه قیمت نون گرونه سیاسی محسوب میشه، چون اعتراض کرده، چون معترض شده، تا راننده تاکسی، تا دانشجو، تا هر فردی که توی ایران معترض هست و به خصوص زمانی که خب مردم دنبال حق خودشون هستن، دنبال حقوق شهروندیشون هستن و اصرار میبرزن به حقوقشون، مسلماً حکومت هم باشون برخورد میکنه. و خب راجب خانواده های دادخواه هم که فشار حکومت دیگه خیلی زیاد متاسفانه و واقعا اجازه نفس کشیدن به خانواده های دادخواه نمیده، چون میترسه از خانواده های دادخواه.
0: همینطوره،
1: برای اینکه از این، برای اینکه از همراهی مردم با خانواده های دادخواه وحشت داره حکومت.
0: اتفاقا پرسش بعدی من راجع به همینه خانم بختیاری، میخوام بدونم که چقدر در این وضعیت سرکوب شده و این ارعاب و این هراس و این آزار سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه خانواده های دادخواه احساس میکنید که همراه دارید؟ چقدر احساس همبستگی عمومی رو در واقع در خودتون دارید؟ چقدر تجربه میکنید؟ جامعه مدنی، کنشگران، فعالان سیاسی، میخوام بدونم که خیلی ها در دهه هست وقتی باشون صحبت میکنم که از خانواده های دادخواه اون دهه هستند، میگویند که در اون سالها احساس تنهایی میکردند، نه احساس اینکه همراهی از سوی جامعه دارن. ولی این ظاهرا در طول دهه های بعد تا حدودی، تا حد بسیاری به خصوص بعد از زن زندگی آزادی تغییر میکنه. شما چقدر کدوم سوی این هستید؟
1: اجازه بدید برگردیم به همون آبان 98 خانم حیدری. وقتی که پویا جانباف برادر من اگه خاطرتون باشه، یعنی خانواده من از چند روز بعد شروع به دادخواهی کردم و برادر من فراخوان داد برای 40 پویا و دو شب قبل 40 8 نفر از اعضای خانواده من دستگیر شدن. خب اون زمان جامعه مثل الان نبود، فرضاً همطوری که شما فرمودید بعد از زن زندگی آزادی خیلی تغییر کرد، اما همون زن زندگی آزادی هم حاصل شجاعتی بود، یه دیوار ترسی شکسته شده بود توی ایران. و وقتی که برادر من به همراه مادر پویا و بقیه اعضای خانواده ایستادیم، بسیاری از خانواده ها همراهی کردن ما رو اون موقع تو همون، یعنی مادران آبان فرزن اضافه شدن، بسیاری از خانواده ها شاید طول کشید اما پیوستن به همین جریان دادخواهی، به کمپین دادخواهی. و خب این یه شجاعت بسیاری به مردم ایران تزریق کرد که اون تابوها رو شکست که ما میتونیم بیستیم روبروی این حکومتی که هر چند خوف ایجاد میکنه، هر چند تو دل ما سالها شاید 40 ترس انداخته. و خب این آگاهی رو به جامعه داد که ما میتونیم از حقوق خودمون دفاع بکنیم و بیستیم برای خواسته هامون ایستادگی بکنیم. و خب طبیعتا ما شاهد همراهی مردم، لطف و محبت بیش از حد مردم به خانواده خودمون بودیم، همچنان هستیم. و خب این همراهی خیلی توسط مردم ایران و حالا کنشگرای داخل و خیلی زیاد شد، اما متاسفانه توی جامعه خارج از کشور متاسفانه الان شاهد وضعیتی هستیم که خیلی کمک نمی کنه به دادخواهی برای ایران، نه به ما، به تمام اونهایی که میخوان فرزند، خانواده هایی که فرزندانشون رو دیماه از دست دادن، دیماه خونین. ببینید مثلا برادر من یه حکمی داره، یکی از اتهام هایی که بهشون وارده و 4-5 زندان گرفته، ارسال فیلم به شبکه‌های مجازی معانده، یعنی رسانه‌های معاند. و یه اتهام دیگه داره، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همسویی با رسانه‌ها. خب ببینید کسی که داخل ایران مبارزه می‌کنه حساب می‌کنه روی جامعه خارج از کشور که صداش باشن، ولی متأسفانه الان اتفاقی که افتاده برعکس داره عمل میشه. من الان راجع به این اتهاما صحبت کردم برای اینکه متاسفانه خود برخی رسانه ها برخی مبارزا رو بایکوت میکنن. وقتی برادر من از زندان اومد بیرون، پوشش خبری پدر دادخواهی که فرزندش رو برای ایران از دست داده و سالها، تمام این سالها زندان بوده، اما اون پوشش خبری که باید میگرفت رو نگرفت. حتی اجازه داده نشد به برادر من که سر مزار فرزندش بره و مستقیم به بندرعباس تبعید شد. چه کسی خواست احوال ایشون رو حتی بپرسه؟ یعنی کسی که این همه برای ایران تاوان داده، هزینه داده، خب همه مردم اینو میبینن، حقش این نیست که اینطوری باش رفتار بشه. و مجددا برادر من باز هم فعالیت کرد و 30 دی ماه 1404 مجددا دستگیر شد. ببینید خانم ایدری، صادقانه خدمتون عرض میکنم، بسیاری افرادی که با من تماس میگرفتن توی جامعه سیاسی نمیدونستن که منوچهر بختیاری آزاد شده و دوباره رفته زندان. اون هم چه زمانی؟ وقتی که اون وایس از زندان اومده بود، یه وایسی برادر من یک فایل صوتی بیرون داد و منتشر شد و خب این خیلی جامعه سیاسی رو در بر گرفت، حالا واکنش های بسیاری در بر داشت، اما بسیاری نمیدونستن که منوچهر بختیاری از زندان آزاد شده سه ماه بیرون بوده، تبعید بوده و مجدداً دستگیر شده. و خب
0: خانم بختیاری، چرا فکر میکنید اینطوریه؟ یعنی من اینطور میشنوم که دارید میگید حتی مواجهه با یک زندانی سیاسی، با پدر یکی از کشته شدگان اعتراضات در ایران و خانواده که تا این حد تحت سرکوب آشکارا، مشخصا تحت سرکوب حکومت هستند در داخل ایران، یه مواجهه سیاسیه اگه بخوام خلاصه بکنم صحبت شما رو، احتمالا منظورتون اینه. خب چرا فکر میکنید؟ آیا ما خیلی سیاست زده شدیم؟ میگید رسانه ها توجه نکردن. آیا فکر میکنید یک نگاه عامدانه است که به خانواده دادخواه بیتوجهی بشه؟ چرا باید چنین چیزی باشه به نظرتون؟
1: هیچ کس توجه نکرد خانم هیدری، نه فقط رسانه ها. حالا ببینید، واقعا سوال شما سوال من هم هست، گرچه دلایل بسیاری براش هست که همین الان فرزند اگر یه صفحه توییتر رو باز کنید انواع اقسام این چیزا رو، یعنی همه جواب ها رو میبینید داخلش. اما متاسفانه جامعه سیاسی ما آنچه که قرار بود اتفاق بیفته و چیزی که تمام مبارزان داخل ایران، خانواده‌های دادخواهی که داخل ایران هستن و تاوان دادن برای آزادی ایران، متاسفانه بهش پشت کرد. ببینید، ما با مسئله‌ای روبرو شدیم، با وضعیتی روبرو شدیم که فرضاً جریان‌های سیاسی میان خانواده های دادخواه، مبارزان داخل ایران، چون داخل ایران که خب طبیعتاً هر کسی که صداش رو در بیاره جمهوری اسلامی میگیره و زندانیش میکنه، این دوست. چیز عجیب غریبی نیست، طبیعتاً این اتفاق خواهد افتاد. اما زمانی که صدای داخل ایران خیلی رسا بود، میتونم برگردم به همین چند سال پیش که هممون تجربهش رو داریم، جامعه بین الملل هم بیشتر میدید اتفاقهایی که توی ایران میفته، اما متاسفانه مصرف شد. این وضعیت رو به وجود آوردن که این درد و این تاوان رو، این هزینه این افراد رو، افرادی مثل خانواده من رو مصرف کنن و بعد بگم فقط ما خارج کشوری ها هستیم. میدونید، تبدیل شد به شعار، در صورتی که چند سال پیش واقعا جامعه خارج از کشور صدای داخل بود، یعنی صدای زندانیان سیاسی بسیار بلند بود، طوری که دنیا نمیتونست چشماشو ببنده. اما متاسفانه این اتفاق دیگه وجود نداره. برای
0: این که میگید که، چون دقایق پایانی هستیم، میخوام مشخص بدونم که به حال در نهایت نگاهتون چیست. نکته که دارید مطرح میکنید، 50 ثانیه هم بیشتر به من میگن باقی نمونده، ناراحت هستید از اپوزیسیون، گروه های اپوزیسیون خارج از ایران، معتقدید که آنطور که باید توجه نکردن. ببخشید وقت زیادی باقی نمون برای ما.
1: حتی من مهم نیست. خب طبیعتاً به اون سمتی که باید بریم که آزادی ایران اینطوری پیش نمیره.
0: سپاسگزارم از شما خانم بختیاری.
1: منم.

0: رو باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.

تصور کنید بیماری توی بخش مراقبت‌های ویژه بستریه، فشارش پایین اومده، قلبش نامنظم میزنه و پزشک میدونه هر شوک اضافه‌ای میتونه وضعیتش رو بدتر کنه. حالا به جای اینکه اول وضعیتش رو تثبیت کنن، اون رو میگیرن و از پنجره اتاق به خیابون پرتش میکنن و بعد میگن نگران نباشید، این فقط یه ضربه بود. اقتصاد ایران امروز با تورم بسیار بالا، سقوط ارزش پول، کاهش قدرت خرید و فشار شدید ناشی از جنگ و محاصره دقیقاً توی چنین وضعیتی قرار داره. در همین شرایط دولت تصمیم گرفته قیمت سوم بنزین رو یک شبه 100% بالا ببره و از 5000 به 10000 تومان برسونه. اگه بخوایم ماجرا رو فقط اینطور تعریف کنیم که بنزین گرون شده، بخش مهم داستان رو از دست دادیم. دولت هنوز دو نرخ 1500 و 3000 تومانی رو دست نزده و میگه نرخ 10000 تومانی فقط مربوط به مصرف با کارت جایگاهه. اما همین انتخاب خودش یک پیام داره. حکومت به جای یک افزایش ناگهانی برای همه، قیمت سوخت رو به لایه‌های مختلفی تقسیم کرده و هر بار یکی از این لایه‌ها رو جابجا می‌کنه. نرخ سوم توی آذر ماه سال گذشته بود فکر می‌کنم، از 3000 تومان به 5000 تومان رسید و حالا همون نرخ دو برابر شده و ممکنه نوبت به نرخ‌های دیگه هم برسه. ممکنه که نه، قطعا خواهد رسید. سالها سیاست‌گذاری درباره خودروهای پرمصرف، حمل و نقل عمومی، پالایشگاه‌ها، قاچاق سوخت و قیمت‌گذاری این وضعیت رو ساختن. اما وقتی بحران به نقطه انفجار میرسه، ساده‌ترین ابزار دوباره روی میز میاد. قیمت رو آقا بالا ببر. افزایش قیمت ممکنه مصرف رو تا حدی پایین بیاره، اما خودش پالایشگاه نمی‌سازه. خودروهای غیر استاندارد رو از خیابون‌ها جمع نمی‌کنه و حمل و نقل عمومی رو اصلاح نمی‌کنه. حتی تحلیل‌های منتقدانه اخیر هم بر همین تناقض تأکید دارند. افزایش قیمت ممکنه بخشی از مشکل مصرف رو مهار کنه، اما بدون اصلاحات ساختاری درمان کاملی برای بحران سوخت نیست. دولت میگه چون تاکسی‌ها و ناوگان حمل و نقل قرار نیست با نرخ سوم کار کنن، افزایش 10000 تومانی اثر مستقیمی روی هزینه حمل و نقل نخواهد داشت و بنابراین نباید انتظار تورم جدی داشته باشیم. این استدلال اگه درباره اثر مستقیم حرف بزنه قابل بحثه، اما اگه از اون نتیجه بگیریم که افزایش قیمت بنزین اساساً اثر تورمی نداره، دیگه با واقعیت اقتصاد سر و کار نداریم. بنزین فقط چیزی نیست که داخل باک ریخته میشه یا با جا به جایی کالا، خدمات، سفر، رفتار فروشنده و مهمتر از همه با انتظارات مردم از قیمتهای آینده ارتباط داره. توی اقتصادی که همین حالا با تورم سنگین و سقوط قدرت خرید روبروه، حتی یک شوک محدود هم میتونه اثر روانی بزرگی داشته باشه. مردم فقط حساب نمی کنن که باک خودروشون چقدر داره با هزینه بیشتری پر میشه. اونها یک قدم جلوترشون رو هم نگاه میکنن. بعدش چی؟ وقتی یک قیمت مهم و حساس بالا میره، فروشنده ممکنه هزینه آینده حمل کالا رو با قیمت امروز حساب کنه. یعنی با این افزایش کننده نگران کرایه فرداشه. خانواده‌ای که همین حالا زیر فشار منگران کرایه فرداشه. خانواده‌ای که همین حالا زیر فشار منتظر افزایش بعدی میشه. توی چنین اقتصادی

کمتر، افزایش نرخ سوم از 3,000 به 5,000 تومان و حالا از 5,000 به 10,000 تومان طی کمتر از یک سال، حتی در طرح آزمایشی کرمان قیمت 87,200 تومانی برای مصرف فراتر از سهمیه اگه یادتون باشه مطرح شد. البته این طرح متوقف شد، اما نشون داد اعداد بسیار بالاتر از 10,000 تومانی دیگه فقط شایعه فضای مجازی نمیتونن باشن. حدوداً توی شماره سه هفته پیش بولتن در ارتباط با بنزین 10,000 تومانی و شایعه بنزین 87,000 تومانی گفتیم که مسئله فقط یک عدد نیست. این عدد نیست به صورت مشخص، بلکه نکته اصلی آماده شدن ذهن جامعه برای پذیرش قیمت‌های بالاتره. اون زمان، یعنی حدوداً سه هفته پیش، نمیشد ثابت کرد چون این شایعه ای عمدن ساخته شده. اما جالب اینجاست که خود ایده قیمت بسیار بالاتر در قالب یک طرح واقعی استانی مطرح شد و حالا بنزین 10,000 تومانی رسماً در حال اجراست. باید از دولت یک سوال جدی پرسید. اگه بنزین برای گریز از بحران بیشتر باید گرون بشه، چرا این هزینه درست در زمانی به مردم تحمیل میشه که اقتصاد ایران و روان جامعه بعد از جنگ، تورم، سقوط ارزش پول و بحران معیشتی در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره؟ قطعا این که دولت در تأمین بنزین گرفتار شده و ادامه وضع قبلی هم بله غیر ممکنه. اما حل یک بحران با انتقال فشار اون به جامعه با درمان بحران یکی نیست. بیماری که در آی سی یو دارو لازم داره، اما مهمتر اینه که بدونیم دارو چیه، چرا حالا تجویز شده، چه عارضه‌ای داره این دارو و مهمتر از همه آیا اصلا میتونه بیمار رو نجات بده. بنزین 10,000 تومانی پایان داستان نیست. نخستین فصل مدل تازه‌ای که قرار قیمت سوخت آروم آروم و لایه به لایه تغییر کنه. دولت میگه این کار برای مدیریت مصرف و پایداری ارز است. مردم حق دارن بپرسن بعد از پرداخت این هزینه چه چیزی واقعا بهتر خواهد شد. چون اگه قرار باشه فقط قیمت‌ها بالا برن بدون اینکه مشکل تولید، خودروهای بنجل و غیر استاندارد، حمل و نقل عمومی، قاچاق و مدیریت انرژی و از این دست مسائل حل نشن، صرفا حلقه دیگه به زنجیر چفت و بست و قفل شده بر دست و پا و گردن مردم که همون تورم لجام گسیخته باشه اضافه خواهد شد.

مردم شهر از خونه هاشون بیرون می اومدن و زنی رو می دیدن که چیزی شبیه قفس آهنی دور سرش بسته شده بود. یک قطعه فلزی داخل دهان زن قرار گرفته بود و زبانش رو پایین نگه می داشت. اگه می خواست چیزی بگه، آهن جلوی حرف زدنش رو می گرفت و اگه تقلا می کرد، بعضی از این ابزارها با لبه فلزی تیزشون می تونستن زبان رو زخمی کنن. گاهی هم زنگوله‌ای به خود وسیله وصل بود تا توجه بیشتری جلب کنه. قرار بود همه ببینن که اون زن ساکت شده. ما نمیدونیم این وسیله دقیقاً چه روزی و به دست چه کسی یا کسانی ساخته شد، اما یکی از نخستین نمونه‌های مستند استفاده از اون در بریتانیا به سال 1567 در ادینبرو برمیگرده. زنی به نام بسی تیلیفر متهم شده بود که درباره یک مأمور شهری گفته او از پیمانه‌های تقلبی استفاده می‌کنه. زن به استفاده از برانکس که نام این قفس بود محکوم شد و برای یک ساعت به صلیب وسط بازار بسته شد. برای درک این مجازات باید به چیزی فراتر از خود این آهن نگاه کنیم. قدرت صدا. در جوامع محلی اون دوره، کلیسا، شوراهای شهر، دادگاه‌های محلی و عرف اجتماعی دائما رفتار مردم رو کنترل می‌کردند. بدزبانی، تهمت، دعوا و ایجاد آشوب البته به زعم سنت‌های اون دوره میتونست به مسئله عمومی تبدیل بشه. اما وقتی همین رفتار از سوی یک زن

اتفاق می افتاد، مسئله به تصور جامعه نسبت به زن مطیع و قابل قبول هم گره می خورد. نکته مهم اینه که برانکس فقط برای ایجاد درد طراحی نشده بود. کارکرد اصلی اون تحقیر بود. زن باید با این وسیله در فضای عمومی ظاهر می شد و قبل از شروع دوره مجازاتش به محل مشخصی مثل صلیبی که وسط بازار بود بسته می شد، جایی که مردم بتونن اونو ببینن و در بعضی موارد زنگوله‌ای هم برای جلب توجه بیشتر به اون نصب می شد. زن قرار بود دیده بشه اما اجازه حرف زدن نداشته باشه. این تناقض یکی از هولناک‌ترین بخش‌های ماجرا بود. جامعه به اون نگاه میکرد و تحقیرش میکرد اما خود زن دیگه نمیتونست از خودش دفاع کنه. یه نکته تاریخی مهم البته اینجا نباید توی روایت گم بشه. نخستین شواهد استفاده از برانکس فقط به زنان مربوط نیست. در منابع تاریخی این وسیله برای جرایمی مثل کفرگویی یا برخی رفتارهای دیگه هم به کار رفته. اما به مرور تصویر زن سرکش به شناخته شده ترین و پرکاربردترین اون تبدیل شد. در اسناد تاریخی این عنوان به تدریج با تصویری از زنانی گره خورد که به زعم جامعه اون دوره دردسرساز، ناسازگار یا دارای زبان بد بودند. پژوهش‌ها نشون داده که در فاصله حدود 1600 تا 1730 موارد ثبت شده مرتبط با این مجازات برای زنان بسیار بیشتر از چند نمونه مشهور بوده. در برخی منابع حقوقی و تاریخی اسکاتلند اومده که شوهران میتونستن نزد مقامات محلی شکایت کنن و خواهان استفاده از برانکس علیه همسرشون بشن. یعنی اختلاف خانوادگی میتونست به دخالت مقام محلی و تبدیل یک زن به نمایش عمومی نافرمانی منجر بشه. این مجازات ناگهان در یک روز متوقف نشد. استفاده از برانکس در مناطق و دوره‌های مختلف همینطور ادامه داشت. اما به تدریج نظام‌های قضایی تغییر کردند و مجازات‌هایی که بر تحقیر عمومی و دخالت مستقیم نهادهای محلی توی رفتار خصوصی تکیه داشتند کم کم عقب نشستند و سرانجام در سال 1967 رسماً از قوانین کنار گذاشته شد. امروز دیگه اون ابزار در موزه ها و پشت شیشه قرار دارن. اشیایی که به نظر میرسه متعلق به جهانی بسیار دور و بیگانن. اما دلیل ترسناک بودنشون اینه که یادگار دوره‌ای هستن که جامعه میتونست صدای یک زن رو نه با استدلال بلکه با بستن دهانش خفه کنه. این وسیله که برای خاموش کردن صدا ساخته شده بود قرنها بعد خودش به یکی از شاهدان و روایتگر تاریخ کنترل زنان تبدیل شد.

توی سن 93 سالگی بیشتر آدم ها احتمالاً دنبال اینن که زندگی رو ساده تر کنن. اما این مرد تصمیم گرفت دوباره خودش رو وارد یک کار بسیار سخت بکنه. اون هم درس خوندن. دقت کنی؟ توی سن 93 سالگی. او نه جوانی بود که تازه میخواست آیندهش رو بسازه و نه کسی که برای پیدا کردن شغل به دانشگاه برگشته باشه. او پیش از اون یک زندگی حرفه‌ای طولانی و پرماجرا داشته. اونقدر طولانی که وقتی دوباره وارد کلاس شد تقریباً 7 دهه از گرفتن اولین مدرک دانشگاهیش گذشته بود. این مرد دیوید مارجوت بود. پزشک و روانپزشکی که زندگی حرفه‌ایش از خیلی پیشتر شروع شده بود. مارجوت در سال 1952 پزشک شد و بعد وارد روانپزشکی شد. 3 سال بعد به عنوان دستیار ارشد روانپزشکی توی بیمارستان برادمور کار کرد. همون مرکز مشهور روانپزشکی جنایی توی انگلستان. بعد مسیرش به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا رسید و در نهایت به عنوان روانپزشک ارشد نیروی دریایی فعالیت کرد. مارجوت روی آسیب‌های مصرف الکل در نیروی دریایی تحقیق کرد و یافته‌ها و نوشته‌هاش در نهایت در روندی که به حذف جیره روزانه رام در نیروی دریایی سلطنتی انجامید نقش داشت. سنتی قدیمی که زمانی بخشی از زندگی روزمره ملوانان بریتانیایی بود. بعد از ترک نیروی دریایی کارش رو توی حوزه اعتیاد ادامه داد. 17 سال مسئول یک واحد تخصصی درمان الکلیسم و وابستگی به مواد مخدر بود و برای حدود 20 سال هم به عنوان روانپزشک مشاور به زندان ورنوود اسکرابز رفت. حتی در سالهای بازنشستگی از فعالیت علمی فاصله نگرفت. مشاوره میداد، سخنرانی میکرد و گاهن کتاب مینوشت. مارجوت توی زندگی شخصیش در این سالها انگار چیزی رو گم کرده بود. احساس خلع میکرد. او بعد از 65 سال زندگی مشترک همسرش رو از دست داده بود. خودش گفته بود دوره دانشگاه براش مهم بوده چون کمک میکرد ذهنش رو مشغول نگه داره. یعنی دانشگاه در سالهای پایانی زندگی فقط یک سرگرمی ساده نبود. راهی بود برای اینکه بعد از یک فقدان بزرگ همچنان درگیر چیزی باشه که براش معنا و میتونست چالش ایجاد بکنه. مارجوت از تغییراتی که طی دهه‌ها در روان پزشکی به وجود اومده بود به این فکر افتاد که فلسفه چه چیزی میتونه به فهم انسان و روان پزشکی مدرن اضافه کنه. بعد یک آگهی دوره کارشناسی ارشد فلسفه مدرن اروپا رو دید. دوره در نزدیکی محل زندگیش برگزار میشد و تصمیم گرفت درخواست بده. او در دانشگاه کینگستون یک دوره 2 ساله رو گذروند و در سال 2024 در سن 95 سالگی مدرک کارشناسی ارشد فلسفه مدرن اروپا رو گرفته. دانشگاه کینگستون اعلام کرد که او مسن‌ترین فردیه که تا اون زمان از این دانشگاه فارغ التحصیل شده. مراسم هم براش ساده نگذشته. وقتی برای دریافت مدرکش روی صحنه رفت، حاضران به احترامش ایستادند و تشویقش کردند. استادش سلا سندفورد گفته بود که او با خودش دانشی رو به کلاس می آورد که هیچ کتابی نمیتونست جای اون رو بگیره. مارجوت میتونست درباره دوره‌هایی از تاریخ حرف بزنه که خودش اونها رو به چشم خودش دیده بود. یک بار توی کلاس تجربه کودکی خودش از مراسم روز امپراتوری در سال 1938 رو با یک شنبه یاد بود در سال 2022 مقایسه کرد و اون رو به موضوع درس پیوند زد. استادش این رو نمونه ای از همون چیزی میدونست که حضور نسل‌های مختلف میتونن به یک کلاس اضافه کنن. برفرض تصور کنید ما الان توی کلاس تاریخ یا بحث مثلا کلاس جامعه شناسی داشته باشیم، دانشجوی سر کلاس باشه که در بخشی از بحث که حالا برفرض در دوران مرحوم مصدق داره صحبت میشه فردی باشه که در اون دوره زندگی کرده، اون دوره رو درک کرده و خب در اون زمان هم تحصیل کرده بوده و هم نفس و هم کلاس ما حضور داشته باشه و توی مباحث شرکت بکنه. این میتونه خیلی فوق‌العاده باشه. همین حالت هم برای آقای مارجوت
در دوره دانشگاهی 93 تا 95 سالگیش اتفاق افتاده و خب هم دانشجویی هاش هم کلاسی هاش شاید لذت بردن. مارجوت میگفت حافظش دیگه مثل گذشته نیست و درس خوندن براش خیلی سخت بوده، اما معتقد بود مهمه که آدم حتی با بالا رفتن سن خودش رو همچنان به چالش بکشه. برای اون مسئله فقط گرفتن مدرک نبود، علاقش مهمتر بود. مارجوت بعد از گرفتن فوق لیسانسش هم هنوز به فکر مرحله بعد بود. اون در سال 2024 در حال بررسی شروع یک دکترای پاره وقت بود، دوره‌ای که اگه اون رو ادامه میداد ممکن بود پایانش به 102 سالگیش برسه. ما دقیقا نمیدونیم این دکترا رو در نهایت شروع کرده یا نه، اما چیزی که درباره اون لحظه از زندگیش میدونیم تصویر جالبی برامون ایجاد میکنه. مردی که بیشتر از 70 سال از اولین مدرکش گذشته، یک بار دیگه خودش رو دانشجو کرده، بعد از یک عمر پزشکی و روانپزشکی، کار با اعتیاد و زندانیان و نوشتن درباره انسان، همچنان در حال تلاش برای یاد گرفتن و معتقده که همچنان و همچنان در دنیا مواردی و موضوعاتی هست که باید یاد بگیره.

بنابر گزارش ها با نزدیک شدن به پایان مهلت مالیاتی، کسبه نسبت به محاسبه مالیات بر اساس گردش حساب بانکی انتقاد دارند و میگویند گردش مالی الزاماً به معنای درآمد یا سود نیست. به گفته آنها ممکن است میلیاردها تومان در یک حساب جابجا شود، اما بخش زیادی از این مبلغ مربوط به خرید کالا و پرداخت به تامین کنندگان باشد. کسبه تاکید دارند مبنای مالیات باید سود واقعی باشد، نه صرفاً گردش حساب. جمعی از بازنشستگان و پیشکسوتان مخابرات در چند شهر ایران از جمله کرمانشاه در اعتراض به تصمیمات مدیران شرکت مخابرات و سیاست‌های ضد قانونی صاحبان حقوقی شرکت تجمع کردند. معترضان خواستار رسیدگی به مطالبات و اجرای تعهدات قانونی شرکت مخابرات شدند. بنابر گزارش‌ها سیامک مفیدی 17 ساله و سروش عنایتی 16 ساله، دو نوجوان اهل تکاب، شامگاه شنبه 14 شهریور توسط نیروهای امنیتی در منزل خودشان بازداشت و برای بازجویی به مکانی نامعلوم در تهران منتقل شدند. گزارش‌ها حاکی است این دو نوجوان بدون ارائه حکم قضایی دستگیر شدند و تاکنون از دلیل بازداشت، اتهامات و محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. همچنین گفته شده آنها از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم هستند. معاون وزیر نیرو با هشدار درباره ادامه ناترازی گاز و آسیب به زنجیره تامین سوخت گفت کشور احتمالاً زمستان دشواری در پیش دارد. مصطفی رجبی مشهدی تاکید کرده نیروگاه‌های حرارتی وابستگی زیادی به گاز دارند و در صورت کمبود گاز ممکن است استفاده از سوخت‌های مایع افزایش یابد، موضوعی که می‌تواند تامین انرژی و آلودگی هوا را با چالش بیشتری روبرو کند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنویس قطعنامه‌ای را برای نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهیه کردند که خواستار ارجاع موضوع عدم پایبندی ایران به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل است. در این پیشنویس از ایران خواسته شده هر چه سریع‌تر موارد عدم پایبندی به توافق پادمان را برطرف کند تا آژانس بتواند درباره کامل و درست بودن اطلاعات هسته‌ای ایران و نبود انحراف در مواد هسته‌ای اطمینان حاصل کند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به پیشنویس قطعنامه کشورهای اروپایی در شورای حکام آژانس گفت در صورت تصویب این قطعنامه ایران اقدام متقابل خواهد کرد. بقایی با انتقاد از موازی کشورهای اروپایی و آژانس گفت پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران مسیر بازرسی‌های آژانس مسدود شده و تهران این پیشنویس را ادامه یک مسیر زیانبار می‌داند. با ادامه درگیری‌ها میان ایران و آمریکا در خلیج فارس، بهای نفت در بازارهای شرق آسیا افزایش یافت. نفت برنت صبح دوشنبه با رسیدن به 96 دلار و 94 سنت در آستانه 97 دلار معامله شد، در حالی که حدود 10 روز قبل و پیش از آغاز دور جدید درگیری ها قیمت هر بشکه برنت حدود 86 دلار بود.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی. مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم. مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم. من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم. گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم. من به تو نزدیکم، بنگر بنگر، شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد. میشه تو شاید آبستن قوچ من است. به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم. مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست. من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی. من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر. سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار. من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک. جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن. سالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پا سخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم. چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم. بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید. تو هم نگاه کن، چشمها آینند. بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنزه تو به بهش نخواهم آمد. ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از گنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی. ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر. ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، برق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار،

گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرم، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم.

مملکت در شرایط جنگی جناح‌های حکومت به هم دیگه افتادند. جناح حسن روحانی حمله می‌کند به آنچه تندرو می‌خواند، آنچه که جناح تندرو خوانده می‌شود. به روحانی می‌گوید شیخ خسارت بنزین رو گران کردند و قرار است از فردا نرخ سوم دو برابر بشود. هزار مسئله هست برای مردم و معلوم نیست اصلا مملکت داره چگونه اداره میشه. 16 شهریور 1405 است. در این عصرانه همراه من باشید با مهدی گلرو، فعال سیاسی، صحبت میکنم.

0: میرکاتی که خوش آمد میگم به شما در این عصرانه. یک مقدار بپردازیم به اینکه در داخل مملکت هم برای مردم هم برای فعالان سیاسی کنشگران مدنی فضا چگونه هست، فضای جنگی چطور باعث شده که یک سری از مناسبات سیاسی عادی غیر عادی بشه. ما در این ماها دیدیم که حتی ترکیب آرایش قوا یا تفکیک قوای روی کاغذ هم بعد از جنگ به هر حال به نوعی از بین رفت. می دیدیم به جنگ که اون رئیس سیستم یا دستگاه دیپلماسی مسئول مذاکرات بشود. قالیباف که رئیس مجلس است رفته بود مسئول مذاکرات شده بود. عراقچی به جنگ گزارش بدهد به پزشکیان کنار قالیباف بود، بعد تفاهم نامه زیرش زده شد. قالیباف کمی اول به مهاب رفت، بعد حمله ها به پزشکیان شد. این چیزی که به اسم منافع ملی خوانده میشه اصلا از نظر سیاست مداران جمهوری اسلامی معلوم نیست کجاست. منتها کنشگران داخل بعد از شرایط جنگی میخوایم بریم ببینیم که وضعشون چگونه است و اوضاع آرایش سیاسی به چه صورت است. مهدی گلروح فعال سیاسی از مالمای سوئد، خیلی خوش آمدی مهدی جان به این عصرانه. چه خبر است در ایران این روزها؟
1: سلام، سلام آقای غفوری عزیز و سلام به همه هموطنان عزیزم. علاوه بر عجایبی که شما گفتید، رئیس قوه قضاییه اجرایی هم برای بستن قرارداد تجاری رفته بود به هند. یعنی این واقعا همه چیمون به همه چیمون میاد یا هیچی سر جای خودش نیست به معنای واقعی توی این توضیحات شما و اضافه کردن همین جایی که اجرایی هست و بقیه نشون میده وضعیت چجوری هستش الان در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی. اما خب این سرکوب هایی که وجود داشته، سخت بودن فعالیت برای فعالین سیاسی و مدنی، چیزی که جدید نیستش. تو تمام این سالها ما دیدیم به اشکال مختلف با انواع مختلف تحت سرکوب. اما یک مسئله ای هستش که به نظر من این وسط اهمیت پیدا میکنه، اونم وضعیت جنگی هستش که هم رسانه ها رو درگیر خودش میکنه، هم ساختار حکمرانی و به طور کلی حکومت رو درگیر خودش میکنه. از دو تا زاویه من اینو میگم، حالا امیدوارم شاید بشه بیشتر در موردش حرف بزنیم. از یک سمت شما وقتی که در رسانه ها اخبار جنگ رو مثلا حالا دارید در مورد پوشش میدید یا دارید اخبار اعدام رو پوشش میدید، شما در جایی از نقض حقوق بشر ایستادید و جایی رو دارید توضیح میدید و در رسانه پوشش میدید که دیگه حدیقه فیلم دارید. ته ته سرکوب اعدام، ته ته نقض حقوق بشر هم اینه که جنگ داره اتفاق میفته. به خاطر همین دیگه توی یه موقعیت قرار میگیره اون رسانه که هر چیز دیگه رو که پوشش میده انگار داره یک سری چیزای که خیلی مهم نیستن رو پوشش میده. پس توجه رسانه ها به بقیه انواع فعالیت هایی که داره میشه که شما بهش اشاره کردید میتونه از بین بره. از سمت دیگه ما با حکومتی مواجه هستیم که سطح سرکوب رو میاره میذاره اعدام، همزمان که هر روز اخبار اعدام میاد، در کنارش همه ی انواع سرکوبی رو که در تمام این 47 سال داشته داره انجام میده، ولی یک سیاستی رو اعمال کرده که خبر اعدام رو خودش کار میکنه، تعداد اعدام ها رو چنان افزایش داده که هیچ چیز دیگه به چشم نیاد و از دیر سایه همچین خبر مجازات مرگی هر روز احکام سنگین میده، از دانشگاه اخراج میکنه، سیم کارت ها رو مسدود میکنه، بازداشت میکنه. 47 نفر همین دو سه روز پیش توی کردستان رفت بود بازداشت کرد و به بهانه اینکه واسه سالگرد ژینا داشتن اجتماع و تبانی میکردن و همه اینا، ولی هیچ کدومش دیگه خیلی به چشم نمیاد به خاطر اینکه ما با مسئله به نام گرفتن جان انسان و اعدام مواجه هستیم، ما با مسئله به نام جنگ مواجه هستیم. و اینجا هستش که میبینیم شرایط فعالین داخل کشور از همیشه شاید بتونیم بگیم مظلومانه تره، به خاطر اینکه حتی دیگه اون چی که سرشون میاد هم در رسانه ها بازتاب پیدا نمیکنه.
0: همین خیلی مسئله است. دقیقا من اشاره هم دوست داشتم که بیاد به این سمت. ممنون خانم گلرو که گفتیم. اون چیزی که حالا از بیرون میبینم، با یکی دو نفرم صحبت کردم، دقیقا همینه که میگوین دیگه انگار ما گم شدیم. حالا ما گم شدیم یعنی چه؟ یعنی اینکه وقتی یهویی ما با اعدام‌های پشت سر هم سر و کار داریم، یه جایی میتر یک عروسی هدف قرار میگیره، در صورتی به واقعا به نظر من حق دارن رسانه‌ها اون رو پوشش بدن و ایرتایم زیادی هم بگیره، حق دارن. رسانه خارجی هم همینطوره، من رویترز رو هر روز باز میکنم، این وایر رویترز دارم در خونه. خب خیلی همه رو داشتن خیلی گرونه، ما معمولا بین AP و AFP و رویترز باید یکی رو انتخاب کنیم که ماهیانه پولش رو بدیم که بلافاصله خبر رو بگیریم، من رویترز دارم. رویترز یه جایی که همش خبره ایران صدر بود، خیلی هم خوب، ما خوشحال بودیم. خبر حقوق بشر کم کم رفت کنار، خبر رسید به همش جنگ و تحریم و اینا. الان اتفاقی که افتاده چند روزه که کم پیش میاد ایران توی هدلاین باشه، یعنی چیز انقدر جنگ عادی شده که خبرهای دیگر در جاهای دیگه دنیا هدلاینه، ایران میاد تو سکشن دوم یا سوم، بعد بری بگردی دنبالش دیگه. حتی اظهار نظرای ترامپ هم نیست. حالا ما چه میتونیم بکنیم این طرف، به خاطر اینکه این سر شدن رو، این اونی که حکومت به مرگ میگیره تب قابل تحمل بشه، ما باید تب رو غیر قابل تحمل بکنیم. خیلی هم ابزار زیاد نداریم، ماهایی که پول نداریم، رسانه جریان اصلی نداریم، ما اینو چی کار میتونیم بکنیم که توجه جلب کنیم؟
1: فکر میکنم یکی از مهمترین کاری که به هر حال تا الان انجام دادیم این بوده که موضع‌گیری بکنیم که همزمان داریم مخالفت میکنیم با جنگ و مخالفت میکنیم با جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی مسئول اعدام هاست و مسئول جنگ هم هست و از این ور به هر حال اون فضایی که داره میبره جنگ رو به سمت اینکه گسترده تر بشه. به نظر من این کاری بوده که ما تونستیم انجام بدیم، تلاشمون رو کردیم، با اینکه همونجوری که شما گفتید واقعا بذائتمون در حد پروپاگاندای دو طرف نبوده، یعنی ما بین دو تیغ پروپاگاندا، یکی اون صدایی که میگه جمهوری اسلامی پیروز جنگ، جمهوری اسلامی باید جنگ رو در واقع به یک شکلی خودش مدیریت بکنه، از یک سمت دیگه اون پروپاگاندایی که مرتب داره در این میدمه که اسرائیل و آمریکا به دنبال این هستن که بخوان منافع ملی برای ایران تامین بکنن. در این دوگانه کار بسیار بسیار سختی میشه، اما نکته ای که وجود داره اینه که شدنی بوده، چون من فکر میکنم واقعا با وجود اینکه کار سختی بوده اما همه این تلاشمون رو کردیم که این کارو بکنیم. تا حدودی هم حداقل الان که چند ماه گذشته میبینیم که این تونسته اثرگذار باشه. اما مسئله دیگه هم که وجود داره اینه که در مورد این رسانه ها، این حالا چیزایی نیستش که امروز برای اولین بار باشه که من و شما داریم در موردش حرف میزنیم، اما مسئله حقوق بشر وقتی در مورد کشوری مثل ایران مسئله مردمش از مسئله حقوق بشر تبدیل بشه به مسئله ژئوپلیتیک، دیگه کلا معادلات بین المللی در موردش و پوشش دادنش تغییر میکنه. یعنی شما همین الان هم وقتی که در صدر اخبار ببینید نام ایران رو، نام ایران رو با این نمیبینید که این تعداد داره آدم توش کشته میشه، این تعداد اعدام میشن، فلان دارو درش وجود نداره. نام ایران میاد در صدر اخبار به خاطر تنگه هرمز، نام ایران میاد به خاطر نوع عملکردی که در واقع دولت جمهوری اسلامی و آمریکا در تنگه هرمز داشتن. این خیلی متفاوت هست با زمانی که خواسته مردم ایران، جان مردم ایران، منافع ملی ایران بخواد بیاد در رسانه ها قرار بگیره، تا اینکه فقط یک مسئله و مشکل ژئوپلیتیک بخواد بیاد قرار بگیره. و اتفاقا ما خیلی پیش بینی هم می‌کردیم که این میتونه یه همچین مسیر رو طی بکنه. الان 4 سال داره از جنبش زن زندگی آزادی میگذره و دقیقاً مسئله ای که مسئله حقوق بشر، برابری و آزادی بود 4 سال پیش و تیتر اخبار جهان بود، امروز فقط به یک مسئله ژئوپلیتیک تبدیل شده که تنگه هرمز بسته بشه یا باز بمونه. و این بسیار بسیار نگران‌کننده است.
0: دغدغه همفکران آزادی خواهم بین المللی ما هم دیگه نیستیم، به خاطر اینکه در زمان زن زندگی آزادی چقدر دوستان من از نیروهای پروگرسیو، نیروهایی که میشناختم به حال در سراسر اروپا، این همه سال من اینجا هستم، به حال یه سری شبکه آشنا دارم برای خودم، هر روز سعی میکردن که بیان در مورد صحبت کنن، دعوت بکنن، برنامه میذاشتن. زن زندگی آزادی یک ترند جهانی شده بود. خب به حال به یمن یه سری رفتارها، حتی کشدار فجیع دیما هم وقتی با پرچمای اسرائیل روبرو شده بود توی اروپا، دوستان ما دیگه سعی می‌کردن اصلا به رو خودشون نیارن، می‌خواستن اینکه نمی‌دونستن چه اتفاقی داره میفته، آیا بعد اصلا چی داره میشه، کی داره درست میگه، مگه میشه یه جریان پروگرسیو باشه بعد مثلا پرچم کشور دیگر رو بیاره، اصلا چی داره میشه. اینها حالا دیگه چیزایی بود که شد و گذشت، امیدوارم درس بشه. منتها یه چیزی که هنوز مونده اینه، ما وقتی که می‌خوایم در موردی صحبت بکنیم در شبکه‌های اجتماعی، در هر موردی که می‌خوایم بحث رو باز بکنیم، با یک موجی از حمله روبرو میشیم که آقا شما می‌خواید مثلا چه می‌دونم پهلوی رو کم رنگ بکنید، تا همه چی بعد از انقلاب شروع خورشید بگذره و شما همتون فلان و فلان است. اینا چی کار بکنیم؟ به خاطر اینکه من میدونم من خودم یکی از اولین اهداف این ارتش سایبری نوظهورشون 3 سال پیش بودم، یکی از اولین ها. اگه اولین نباشم یکی از اولین ها بودم که حمله سیستماتیک میکردن، شروع کرده بودن میخواستن خفه کنن. منتها حملاتی که به شما شد و دوستان همکاران دوستان خانوم ما به زنان خیلی سنگینتر، آزارنده تر و از نوع دیگری بود. تلاش به مخصوصا ساکت کردن صدای زنان بود، به خاطر اینکه داشتن جلوی زن زندگی آزادی می ایستادن و طبیعتا صدای زنان رو سعی میکردن که خاموش بکنن. خوشبختانه موفق نشدن تا حد زیادی. منتها اینو چطور ارزیابی میکنی؟ با این چیکار کنیم؟ تر بحث رو باز میکنیم فحشمون میدن که
1: آره. ببین من فقط یه چیزی دیگه ایرم تو نه اومد نسبت به اون صحبتی قبلش داشتیم کردیم که واقعیت اینه که الان وقتی فکر میکنم میبینم هیچ کدوم از کشورهایی که الان درگیر جنگ هستن توی صدر اخبار نیستن. حالا گاه گداری فلسطین به عنوان یک کیس خاص میاد توی رسانه، اون رو بذاریم کنار، ولی سودان الان مدت هاست درگیر جنگه، اوکراین که دیگه سفیدن، دیگه نزدیکترین گروه رسانه های جریان اصلی هستن، کولومبیا، سودان، نمیدونم اینو هیچ کدومشون، لیبی که جنگ داخلی و هر روز داره تعدادی افراد توش کشته میشن، اینا هیچ کدوم دیگه صدر افغان نیستن. یعنی حتی این توهمی که بعضی از هموطنان ما داشتن که وقتی که ایران جنگ بشه ما دیگه بیست شاید تو اخبار فاهم بود، این هم واقعیت نیست. اگر هم الان بخشی از رسانه ها در مورد جنگ ایران داره حرف میزنه، فقط به خاطر اینه که دنبال این هستن که ببینن آیا قیمت موادی که قرار است تنگه هرمز رد بشه، اون مواد گرونتر میشه، ارزونتر میشه و چطور میتونه رو اقتصاد اونا تاثیر بذاره. اگه ما هم یک جای بودیم مثل لیبی یا سودان که در معادلات اقتصادی بین المللی نقشی نداشتیم، احتمالاً اصلا همین الان هم اسمی ازمون برده نمیشد. اینا واقعیت‌های تلخیه، ولی متاسفانه چون چشمشون رو بستن یه دی زیادی روی این مسئله فکر کردن که خب حالا جنگ بشه دیگه قرار همه دنیا بیان و درگیر مسئله ایران بشن. اما در مورد مسئله زنان، خب شاید قابل انتظار باشه از اپوزیسیون سلطنت طلب که اینجور عمل بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ساختار، این چیزی که من فکر میکنم اینه که ساختار و ایدئولوژی طرفداران سلطنت بر اساس پدرسالاری هستش و بر اساس اینکه بچه چه پدری داره و از چه کسی هستش، اون بچه میتونه استعمال مقدس داشته باشه و بیاد پادشاه بشه. خب توی این ساختار مردانگی خیلی اهمیت پیدا میکنه دیگه، و اینجا هستش که وقتی که میگیم سلطنت تو دلش پدرسالاری رو داره، همونجوری که ولایت فقیه تو دلش پدرسالاری رو داره، هر دوی این روی کرده چون بنمایش و مردسالاریه، تحمل این رو ندارن که زن به عنوان اون چیزی که خودشون اعتقاد دارن جنس دوم، ضعیفه، شهروند درجه دو، ناقص العقل، به عنوان هر کدوم از این تعریف ها بیاد و مقابل اونا بیسته. شما الان اتفاقی که داره در مورد زندان زنان میفته تو اوین یا بقیه زندان های زنان داره میفته، اگه ببینید این نوع سرکوبی که زنها دارن تو زندان میشن اصلا چندین برابر بدتر از مردا هستش. امکاناتی رو که در اختیار اونها قرار میدن، چیزهایی رو که به اونها نمیدن، نوع تلاشی که سعی میکنن اونها رو به یک شکلی مورد آزار قرار بدن از طریق خانوادهشون، از طریق فرزندانشون به عنوان مادران زندانی. خب شما همین رو میتونی ببینی که چطور توی اپوزیسیون مردسالارش هم داره همین اتفاق میفته. یعنی هر دوی این ساختار به واسطه مردسالاری از اینکه یک نفر مخالفشون باشه خشمگین میشن، چون استبدادی هست روی کرد. اما چون مرد سالاران هم هستش، اگه زن باشه اون کسی که میخواد در مقابلشون بیسته، این خشم چند برابر میشه. یعنی ساختار استبدادی از هر کسی که پرسشگر عصبانی میشه، میخواد من باشم، میخواد شما باشی، اما وقتی که مرد سالاری رو اضافه میکنه، خب پس نسبت به من خشمش بیشتر میشه، چون من انگار که پامو از گیلیمم دراستر کردم. زن قرار نبوده که این حقو داشته باشه که در مورد این موضوعات هم حرف بزنه، اینجا مخالفت بکنه، اینجا نظر بده، و اینجا هستش که این خشم به شکل حمله ها و فحاشی هایی صورت میگیره که با بدن زن میتونه درگیر باشه به شدت. و حتی شما به عنوان مرد هم وقتی مورد حمله قرار میگیرید، این حمله ها تارگت اصلیش بدن شما نیست، باز میشه بدن مادر شما، خواهر شما، همسر شما یا دختر شما. یعنی همزمان اگر زنی مورد حمله قرار میگیره، خودش داره مورد حمله قرار میگیره، ولی حتی وقتی مردی رو میخوان مورد تحقیر و حمله قرار بدن، باز هم دارن از زنهای اطرافش این مایه رو میذارن. و خب این به نظر من غیر از اینکه نشون بده که چقدر اینها خشمگین میشن از اینکه یک زنی رو ببینن که داره نافرمانی میکنه از اون چیزی که به نظرشون اولویت های خودشون هستش، معنی دیگه نداره.
0: این یک درده. درد دوم، من خودم به شخصه با فحشایی که دیگه این همه سال دارم میدن خیلی مسئله ندارم، چون دیگه هر کسی در حد خودش، حتی خودش کنش میکنه، کنش اینا اینقدر منتها میدونید یک کارایی میکنن که تهمت، پرونده سازی و دروغ. یه اکانتی میاد یک چیز دروغی رو میگه، بیگ اکانت ها میان ریتوییتش میکنن، خود اون اکانت ممکنه به خاطر دروغگویی و انتشار عکاسی مثلا شما بتونی بذاریش کنار، ولی یه بابایی میاد مثلا در یه تلویزیونی دوباره اونو تکرار میکنه و اینقدر میچرخه که انگار یه دروغ تبدیل میشه به راست. و معمولا هم از همین حالا دیگه این بدبختی هست که ما باید فکر کنم در یه برنامه های آموزشی خیلی طولانی اینکه چگونه با میس انفورمیشن و دیس انفورمیشن و کج آگاهی بخوایم خودمون رو جامعهمون رو واکسینه کنیم خیلی کار داره. گفتم در همین فنلاند از بچگی، از مهد کودک و ابتدایی شروع میکنن گفتن که چی دروغه چی راسته، چی جوری دروغو تشخیص بدیم، چیزای شبیه این دیگه. خب مردم اینو داری واکسینن. با این حال راست افراطی میاد، ببین راست افراطی در همین کشورهای اروپایی که ما داریم زندگی میکنیم الان دیدی دیگه آلمان اوضاعش چی جوریه. و این مجدرم بدم به کسانی که شاید نمیدانند یا همکاران هم وطنانمون در داخل ایران که گروهی از ایرانیان که اکثرا متعلق به همون فرقه هستن رفتن در احزاب فاشیست و راست افراطی با اونها متحد شدند. در همین اروپا اکثر کسانی که از این جریان حمایت میکنن کسانی هستن که منتظرن که همین افراد رو امثال من و شما و دیگران رو اخراج کنن از اروپا، به خاطر اینکه سفید نیستیم به اندازه کافی و اتفاقا دارن از اینا سوء استفاده میکنن. برای همین این که بحثش خیلی
1: یه توهم خودسفید
0: بهم داری
1: همبرداری ماست دیگه، چیکارش میشه؟
0: آره واقعا حالا خیلی بس داره خنده دار میشه، ولی یکی به من داشت میگفت که تو دیگه تو مشکلت چیه؟ چشمات هم که آبیه، تو که مشکلی نداری با این چیزا. میگم آقا عزیزم، من ایران، منم مثل تو، همه اونو میخوام بیرون کنم، منم ایرانی هم، منم مثل تو بیرون. چی داری میگی تو؟ اصلا انگار این مفهوم نجات و مفهوم اینا رو هم نمیفهمم، به خاطر اینکه شاید در مورد فاجعه جنگ دوم جهانی و اون بدبختی هایی که فاشیزم سر اروپا آورد هنوز نمیدونن. خیلی آزارش به ما نرسید. ببین کشور ما اشغال شد شهری برای 20، ولی قتل عامی که مثلا یهودی ها شدن، اون بدبختی که برای نازی ها سر اروپا آوردن رو ما ندیدیم، از نزدیک لمس نکردیم. جنگ اونجوری به جنگ اروپا به ما کشیده نشد. یا مثل با عرض به حضور شما ژاپن مثلا بمباران اتمی نشدیم، یا خیلی چیزایی مثل این، و شاید خیلی درک نمیکنیم. چند روز پیش من داشتم کتاب زنگ ها برای که به صدا در میآیند ویکتور هوگو یه بار دیگه میخوندم که مال جنگ‌های داخلی اسپانیا است، فاشیسم اون زمان، فاشیسم فرانکو. گفتم چرا اینقدر ما کم کاری کردیم؟ چرا نمیایم بگیم حتی آثار کلاسیک ادبیات دنیا رو که هوگو نشسته قشنگ برای امروز ما گفته، ببین تک به تک دیالوگا میگه اگه فاشیستا بیان اینجا یک کدوممون رو زنده نمیگذارن، فرقی نمیکنه که تو اسپانیایی هستی یا من آمریکایی معلم استاد زبان اسپانیایی، همون رابرت که در واقع قهرمان داستان ویکتور هوگوه. و اینا رو ما یه مقدار در موردش کمکاری کردیم، تقصیر ما هم نیست، در واقع تقصیر سیستم آموزشی مملکت. بیا برگردیم به سیاست داخلی. ببین در داخل چه خبره؟ تو در تمام این موارد من می‌دیدم در ایران که بودی من شما رو تعقیب می‌کردم، کارهای شما رو در حرفات. و به هر حال ما از این بر خیلی همین الان هم مثل هممون که داریم میبینیم بچه های داخل چی کار دارن میکنن، چی میگن. توی این جنگ قدرت از خیلی سال دیگه بحث اصلاح طلب و اصولگران مطرح نیست، جنگ قدرت چطوری شده الان کی کجاست؟
1: خب واقعیت اینه که الان از همیشه مبهمتره و تحلیل ها هم باید یه بازنگری خیلی جدی باید تو تحلیل ها بشه. یعنی تمام اون تحلیل هایی که داشتیم نسبت به اینکه جنگ قدرت به چه شکلی هست، اگر خامنه ای بمیره که اتفاقاتی قراره بیفته، چه کسی قراره بیاد جاش، و بعدش آیا امکانی وجود داره که جمهوری اسلامی بتونه ادامه بده، ساختار چجوری میمونه، سپاه کجای ماجرا میمونه، اینا همه اینها تا به نظر من تا پیش از مرگ علی خامنه ای و در دوره خامنه ای اول یک جور نگاه میکردیم بهش. در دوره خامنه ای دوم و در طی مثلا 7-8 ماه گذشته را که بخوایم نگاه کنیم، به نظر من باید یه بازنگری بکنیم در اون چیزی که دیدیم. اگر که ما بازنگری نکنیم و خطاهای تحلیلی که پیشتر از این داشتیم رو بهش اعتراف نکنیم، به نظر من میشیم شبیه اون بخش از اپوزیسیون که از اول اینکه جمهوری اسلامی روی کار اومد تا همه این سالها و تا الان یک خط فقط میبینه. و همشم حالا چه اونایی که میگفتن امروز مهران فهم رو تهران، چه اینایی که میگن آخر نبرد شادزه برمیگرد و اینا به نظر من این پیچیدگی رو توی این مسیر نگاه نمیکنن تو کل این 47 سال. اما ما نباید درگیر همچین خطایی بشیم. جمهوری اسلامی رو باید ببینیم که چطور توی دوره خامنه اول تحلیل میکردیم، خطاهامون کجا بود، و توی دوره خامنه دوم چجوریه و مشتبه داره چجوری عمل میکنه. به نظر من اگر حتی بخوایم فرض رو بر این بذاریم که مشتبه خامنه زنده باشد، یا اینکه بخوایم بگیم که نه یک گروهی هستن که دارن اون در واقع اتاق فکر جمهوری اسلامی هستن امروز، به نظرم بیشتر از هر زمان دیگه یه درگیری جدی که وجود داره. یعنی اگه بخوام بگیم یه دو قطبی جدی تو ساختار مثلا سپاه یا بیت رهبری یا نیروهای به هر حال ارزشی وجود داره، این شکافه به نظر من با دوره پیش فرق میکنه. یعنی یکم پررنگتر اون چیزی که من دارم میبینم از ماجرا اینه که آیا ما جمهوری اسلامی رو عنوانش رو نگه داریم و برای حفظ این عنوان تغییراتی رو انجام بدیم، مثلا بریم توی فاز اینکه سختگیری های پوشش رو کم بکنیم، یا بریم تو فاز اینکه حتی مذاکره داشته باشیم با آمریکا ولی اصل نظام رو حفظ بکنیم که از اوجب واجباته، یا نه اصل نظام اسم جمهوری اسلامی نیستش، اصل نظام ایدئولوژیه که ما داشتیم. اینا همونایی هستن که کف خیابون هستن، اینا همون کسایی هستن که به قالیباف فوش میدن، به قالیباف حمله میکنن، همچنان دارن میگن بحث انتقام رو مطرح میکنن. اینها میگن که اگر که حتی توی رسانه های جمهوری اسلامی، من همین چند روز پیشم تو شبکه خبر از این اصطلاح استفاده میکردن که آنها میخواهند، یعنی به اون گروه دیگر رو که در نظر میگیره، آنها میخواهند جمهوری اسلامی استحاله بشه و این گروه دیگه هدفشون اینه که ایدئولوژی جمهوری اسلامی حفظ بشه. یعنی هر چقدر سفت و محکم میخوان بمونن تا این ایدئولوژی همین جوری حفظ بشه. من فکر میکنم توی این دوگانه الان وضعیت ایران گیر کرده.
0: اونی که میخواد حفظ بشه خودش غرق نمیشه اگر ببینید چه جنگی مملکت داره فرو میپاشه، خودش غرق نمیشه اگر جمهوری اسلامی سقوط کنه.
1: به من فکر میکنم یه توهمی دارن اینا، یعنی اون گروهی که دارن به قالیباف حمله میکنن و اون گروهی که میگن مذاکره نکنیم به هیچ وجه، یا مثلا بریم همین الان دوباره مسئله پوشش رو داغ بکنیم و برگردیم به همون مسئله، یه توهمی دارن. اونم توهمیه که به هر حال در طی این چند ماه به طور جدی ایجاد شده، یعنی اینکه جمهوری اسلامی تونسته دووم بیاره، جمهوری اسلامی مرتب داره تو رسانه خودش رو به عنوان برنده جا میزنه. یعنی شما اگر که تلویزیون جمهوری اسلامی رو نبینی، شما اگه شبکه خبر رو نبینی، نمیدونی اینا چقدر موفق بودن توی این پروپاگاندا، اینکه ما تونستیم در مقابل آمریکا و اسرائیل دووم بیاریم. چون ببینید دووم بیاریم و پیروز بشیم تو نگاه های مختلف معانی متفاوتی میتونه داشته باشه. من و شما باشیم میگیم خب این چه حکمرانیه، مردم که فقیرن، این که نیست، اون که نیست، این که فقره، اون که تورمه، این که کمبود کالا هستش، این چه پیروزیه، این حکومت در حال فروپاشیه. این تحلیلی هستش که من و شما میکنیم. اما خود اون کسی که در ساختار جمهوری اسلامی نشسته تحلیلش این نیست، میگه همه فکر میکردن که اسرائیل و آمریکا حمله بکنن ما نابود میشیم، ما نشدیم پس ما پیروزیم. میدونی این خیلی مهمه که ما ببینیم اونا چی رو پیروزی تعریف میکنن توی اون ساختار. وقتی اونا اون رو پیروزی تعریف کردن، خب پس الان هم میگن که پس بمونیم دیگه، ما که تا اینجا اومدیم. حتی تو مصاحبه هاشو بعضیاش هستش که میگن ما که تا اینجا اومدیم بقیه‌اش هم بریم، انگار مثلا یه بازیه تا اینجا اومدیم بقیه‌اش هم بریم. به خاطر همین این دوگانه به نظر من الان وجود داره. و من علائم مشخصی نمیبینم که بگم که وزنه به کدوم سمت داره سنگین تر میشه. یعنی همزمان میبینیم که اخبار مربوط به مذاکره هست، همزمان کف خیابون هم باز نیروهای هرچند کمتر نسبت به 5 ماه پیش یا 4 ماه پیش، ولی همچنان یه نیروهای وجود دارن و اونجا دارن از اون ایده خودشون پیروی میکنن. به خاطر من هنوز نمیتونم بگم که وزنه به سمت کدومشون نزدیکتر شده،
0: یه
1: ولی دوست
0: فکر.
1: دارم بدونم که خودت آیا وزنه رو به سمت هیچ کدوم از این دو طرف سنگین
0: نه نه
1: تر میبینی؟
0: اتفاقا میگم نگرانی منم همینه. آخه میگه از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. خب ما که علاقه به ادامه و طولانی شدن رژیم که نداریم. من دارم از بیرون نگاه میکنم میبینم اونی که واقعا این خلوچلای آخر الزمانی هم میگن نه میریم تا آخر، اینا مملکت رو میبرن به سمت ویرانی، یعنی همون عصر حجری که بعدش خارجی‌ها بهمون دادن. خب این طرفی ها هم که در واقع یه مقداری مکارترن، جنگ رو دیدن، قطعنامه رفتن امضا کردن، هی سر مسئله هسته‌ای کشتی گرفتن با خارجی ها، یه تجربه دارن. روحانی از قالیباف، این کسانی که دیگه با چند نفر باقی مانده کشته نشده از سیستم، اینها خب به هر حال عمر حکومت رو زیاد میکنن از یه طرف، ولی جلو یه سری چیزها رو میگیرن. بنابراین من مطلوبی این وسط ندارم،
1: نه.
0: اما اصلا نمیتونم بفهمم کدومشون بیشترن. چرا؟ چون همه چی برمیگرده به هسته امنیتی. مسئله اینه که الان کسی حکمرانه که موشک دستشه، اگه تو رفتی تفاهم نامه امضا کردی میتونه با 2 تا موشک تفاهم نامه تو بزنه کنار، میتونه به قول معروف تیروار دستشه سرکوب داخلی بکنه و میتونه یه روز بیاد. مگه 88 نیامدن بزرگان حکومت خودشون رو گرفتن، یک سری رو کاملا زندان کردن، یه سری رو تو حصر کردن دیگه. دهش از
1: آره من فکر شاید بعد اینکه محسن رضایی رو آوردن در شوام، باز میشد یکم ببینیم که وضعیت داره به کدوم سمت میچرخه. چون به قول تو نکته ای که گفتی، یعنی اومدن محسن رضایی و اومدن همون کسایی که آتش بس امضا کردن، برجام رفتن، همه جوره این چیزها رو دیدن تو این 47 سال، نسبت به این نسل‌های جدیدترشون که فقط دنبال انتقام هستن و اینا، اونها یه روی دیگه داستانو داشته باشن. اما اونم من مصاحبه هایی که از قالی از مصطفی رضایی میبینم، هم اون هم باز شکل مبهمی داره. یعنی مرتب توی صحبتاش یه بار میگه انتقام، یه بار میگه که ما میتونیم با رهبری داعیانه بریم سراغ اینکه تو مذاکره با دست پر داشته باشیم، دست بالا رو داشته باشیم. الان ما دست بالا رو داریم اگر بریم مذاکره کنیم. میدونی، یعنی هر دو طرف رو باز داره به یک شکلی نگه میداره. به خاطر من فکر میکنم در نهایت اون اتاق فکری که حالا چه خود مشتبه خامنه ای زنده است و جز بشه، چه نه یه تیمی وجود داره، تصمیم نهایی رو میگیره. هرچند که سپاه هم به نظر من الان یک دست نیستش دیگه. یعنی همینجوری که شما میگی که اگر یه گروهی بره مذاکره بکنه موشک دسته یک کس دیگه است و میزنه، ممکنه که اون گروهی که موشک دستش هستش هم و پول داره و قدرت نظامی داره بیاد پشت همین افرادی که میگن بریم مذاکره بکنیم. بستگی به این داره که توی کدوم سمت منافع خودشون رو پررنگ‌تر ببینن. یعنی احساس کنن که اگر توافق بکنیم امکان این که ما بمونیم بر سر همین خوان نعمت بیشتر خواهد بود، یا اینکه نه جنگ رو ادامه بدیم که خب میتونه خیلی فجایع وحشتناکی داشته باشه. اون وقت دیگه نه خانه نعمتی میمونه نه سپاهی میمونه که بخواد از اون خانه نعمت استفاده بکنه. یعنی این میدونی این به قول خودت وضعیت مطلوبی ما نداریم، چون
0: خیلی برای مردم توش نیست، خیلی برای مردم
1: هیچ هیچ خیلی برای مردم توش نیست متاسفانه.
0: یعنی اگر عملیات نداشته باشیم برای تغییرات و دیگران تصمیم بگیرن، حالا چه خارجی چه داخلی، بازم ما کلامون پس مرکز. به خاطر اینکه الان بنزین می‌خواستم تا برسم به بنزین، هی با بسیاری کجدار و مریض کردن، بالاخره مردم باید نرخ اول و نرخ دوم سهمیشون تموم شد برن و نرخ سوم دو برابر بزنن. حالا این به کی فشار میاره؟ اون حاشیه نشینی که وسایل حمل و نقل عمومی تا دم خونش نمیره، مجبوره که کرایه بده به اون کسی که برها مصرف کنه، به حقوقش بالاتر نمیره، چون بازار از همین امروز سیگنال تورم رو گرفت. بازار دید حمل و نقل گرون خواهد شد، با همین یه حرکت از فردا جنس رو باید گرونتر بخره، از امروز جنس رو گرون کرده. خب کارمند و کارگره که باید توانشو بده، میدونی. نمیدونم برداشت چیه این، حالا تو گیوم مدیریت مصرف که دولت پزشکیان گذاشته، این چه جور مدیریت مصرفیه که کسری رو میخواد از جیب دقیقا فقیرترین مردم جبران میکنه؟
1: یه خیلی تصمیم عجیب و پیچیده ایه که جمهوری اسلامی داره میگیره. در نظر من از این زاویه هم میشه به ماجرا نگاه کرد، شاید کمتر آدم میرن از این زاویه سراغ موضوع، ولی شما فکر کن در این وضعیتی که تا واقعا تا چشمش تو بحران جمهوری اسلامی، یعنی واقعا یعنی هیچ چیز وجود نداره، همه چیز بحران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین الملل، آب و هوایی، یعنی هیچ نقطه امنی برای این حکومت وجود نداره. فکر من اینجا بحران ندارم، همه چیز تحت بدترین بحران ها قرار داره و بعد به این فکر میکنه که بیام من الان بنزین رو قیمتش رو افزایش بدم. چی توی اون ذهن تصمیم گیرنده داره میگذره؟ این یکی از چیزایی که من توی چند روز بعد از مسئله که در مورد بنزین مطرح شده خیلی ذهنم رو مشغول کرده و خیلی دارم به این قضیه فکر میکنم که اون
0: من
1: کسانی
0: فکر
1: که
0: کنم چون
1: تصمیم
0: کم
1: گیرنده
0: میاد،
1: هستن
0: من فکر کنم کم میاد. مسئله میدونید چیه؟ مثلا اینکه ذخیره از ذخیره دارن میخورن، یعنی مصرف از تولید بالاتر، واردات ندارن و اینا میبینن اینجوری پیش بره، چند هفته بعد بنزین وجود نداره. یعنی برای که جلوی گیری کنن از صفهای طویل و پمپ بنزین خالی، سعی میکنن مصرف رو کم بکنن و این البته به نظرم مسکن موقت.
1: حالا من دو تا نکته بگم در مورد افزایش قیمت بنزین یا یارانه ها، اینها یه بحث مفصلی هستش، ولی در مورد ایران این نمودار عرضه و تقاضا و نمودار قیمتی کار نکرده مثل روش های معمول اقتصاد. یعنی تو اقتصاد جوری که قیمت که بره بالا تقاضا میاد پایین، اما در مورد بنزین و در مورد خودرو این در مورد ایران کاملا عکس بوده. در مورد خیلی کشورهای دیگه هم عکس این اتفاق افتاده، ولی اینجوری، یعنی مثلا من دوره های رو یادم هستش که قیمت ماشین افزایش پیدا میکرد، گفته میشد که خب پس الان تقاضا کاهش پیدا بکنه، ولی همچین چیزی نبود. ماشینی که گرونتر شده بود تقاضاش هم افزایش پیدا کرده بود. یعنی با اون فرمول سنتی نمیتونیم بگیم که بنزین گرون میشه پس تقاضاش کاهش پیدا میکنه. یعنی اون کسایی هم که تو تیم اقتصادی هستن حتما دارن به این حداقل هایی که تجربه ایرانی هستش نگاه میکنن و این رو در نظر میگیرن. دوم که از این هم مهمتره اینه که شما وایسی، اصلا فرض کنید که ذخایر تموم بشه، شما وایسی ذخایر تموم بشه و بعد مردم تو خیابون بدون بنزین بمونن بیشتر به ضررته، یا اینکه افزایش قیمت بدی و یک دفعه با این اعتراضات خیابانی مواجه بشی از مردم خشمگینی که همین جوریش هم زندگی براشون سخت و جنگ هم دارن تجربه میکنن و تو موقعیت مشابه سرکوب هایی قرار بگیری که سال 98 انجام دادی، همین 9 ماه پیش انجام دادی، دوباره بیفتی توی وضعیتی که شهروندان کشورتو بخوای سرکوب بکنی، اونم تو وضعیتی که بیشتر از همیشه تو بحران هستی، آیا میتونی کنار بیای با همچین وضعیتی؟ آیا نگران این نیستی که این دفعه نتونی سرکوب بکنی هر چقدر که بکشی و حکومتت بیفته؟ یعنی این منطقی که حتی منطق عقل معاشی که باید یه حکومت داشته باشه برای اینکه بتونه در کار بمونه رو من توی این افزایش قیمت بنزین نمیبینم. به خاطر همین فکر میکنم که شاید واقعا یه گروهی هستند که دارن فکر میکنن که با یه همچین چیزی بتونن به شکل دیگه فشار رو از جمهوری اسلامی کم بکنن، شاید بتونن بعدا یه تصمیمی بگیرن وضعیت رو بهتر بکنن، یا بخوان بگن که این دیگه تیر آخره، اینم میزنیم هر چی که شد شد. یعنی میدونی هیچ منطقی به اون معنا به نظر من نمیشه پشتش پیدا کرد.
0: صحیح، آره من هم این فکر میکنم که البته واقعا فکر میکنم که اینا پیشگیری کردن از همون صفهای خالی و اعتراضاتی که میتونست در صفهای پمپ بنزین رخ بده. به هر حال این وضعیتی که ما الان بهش دوچاریم، من وقت این اسرانه رو خیلی طولانی نمیکنم. بعد گلدوی عزیز یک جنبندی، البته هر چیزی که به نظرت مونده حتما بگو تو این جنبندی آخر، مونتا یه جنبندی نوستراداموسی میخوام، بخاطر اینکه خیلی از دوستان در این یکی دو روز اخیر که اترانه ندیدیم پرسیدم، هی باشون صحبت میکردم، میخواستم بگم ما که داریم به مردم میگیم آقا این وضع خرابه، من میگم که مردم نیست داره چی میشه، این بر جنگ، اونا تصمیم سازی نمیکنن، بنزین نداریم، دارو گرونه، یه ذره همش داریم میدونیم از اون چیزایی میگیم که دردناک، واقعا همش از قصه گفتن خیلی بده. نور امید، من هی دنبال نور امید میگردم توی روزهای آینده از جامعه مدنی، از مردم، از خبر خوب. هیچ نور امیدی در افق هست؟
1: واقعیت اینه که شاید بتونیم بگیم که توی یکی از تاریک ترین دوره های ایران هستیم، به لحاظ همین سرکوب هایی که اتفاق میفته، بی آیندگی که وجود داره. واقعا هیچ چشم اندازی مردم ندارن نسبت به اینکه فردا چه اتفاقی میفته. فردا میتونه جمهوری اسلامی سقوط کرده باشه، فردا میتونه آمریکا بمباران گسترده کرده باشه ایران رو. یعنی انقدر مشخص نیست چه اتفاقی قراره که بیفته، و توی همچین وضعیتی واقعا زندگی کردن سخته. من خودم چیزی که فکر میکنم اول از همه برای ما که خارج از کشور هستیم اهمیت داره، اینه که واقعا این بی آینده بودن و این رنج گزینه های عجیب غریب پیش رو بودن رو در ایران به رسمیت بشناسیم و بدونیم که آدم حق دارن که هر دو اینها رو تصور بکنن. این به رسمیت شناختنه به نظر من خیلی اهمیت داره، و در کنارش مبارزات کوچیکی که اتفاق میفته رو هم ببینیم. حالا الان نزدیک میشیم به سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. چند روز پیش یکی از دوستان قرار بود برنامه جنبش زن زندگی آزادی چند روز پیش یکی از دوستان قرار بود برنامه‌ای بذاره، گفت در مورد آسیب شناسی جنبش زن زندگی آزادی برنامه

0: میکنیم، همه در ایران قحطی اومده، وحشتناکترین اتفاقای جهان افتاده، همه جای دنیا گل و بلبل، فقط ایرانه که همه جور مشکلاتی داره. و واقعا این فشاری که روی افکار عمومی در داخل ایران وجود داره از این سمت، دروغ پراکنی که رسانه های خود جمهوری اسلامی دارن، به نظر من بسیار بسیار برای یک شهروند میتونه آزاردهنده باشه. حداقلش اینه که ما در مورد این حرف بزنیم که چطور شهروند ایرانی در تمام این 4 سال تونسته مقاومت بکنه.
1: ممنونه مهریه گلرو از مالمو سوئد که در این اثرانه هم مهمان من بودیم. آره واقعا میگن، حافظ میگفت فریاد که از 6 جهت هم راه ببستند، حالا مال اون خال و خط و آرز و قامت و اینها بود، ولی برای ما کمی گرفتاری است. گاهی وقتا بعد است اگر به خودمون یادآوری بکنیم که چه ها کردیم در تاریخ مبارزات تمام این چند دهه، مخصوصا همه مبارزات اخیر، مبارزات زن زندگی آزادی. چند سال پیش نباید نوستالژی بشه، ولی اون اتحاد خیابان‌های اینجا، خیابان‌های ایران، اون موقعی که با ذوق ما اون تصویرها رو می‌گرفتیم اینجا منتشر می‌کردیم و چقدر امید داشتیم به اون همبستگی. حالا دیگه نمیخوام خیلی وقت بگیرم که بگویم که چه کسانی اون همبستگی رو به هم زدند و اینها، فکر کنم دیگه همتون میدونید، اما نیاز داریم دوباره بهش برسیم، نیاز داریم دوباره کنار هم دیگه قرار بگیریم، سرنوشت و خودمون رقم بزنیم. ممنونم این اسرانه تماشا کردید، تا اسرانه بعد، بدرود.

علای عباس. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: Ohang.dj.
1: Aminu Fajas, Reza Azizan.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعل واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: در سالهای اخیر روند دادرسی در پرونده های سیاسی و امنیتی در ایران پیش از گذشته با پرسش های جدی درباره استقلال قوه قضاییه، حق دسترسی متهمان به وکیل، اصل براءت و امکان برخورداری از یک دادرسی عادلانه روبرو بوده است. به ویژه پس از سرکوب اعتراضات دیما، پرونده های متعددی با اتهامات سیاسی و امنیتی تشکیل شد و نحوه بازداشت، بازجویی، دسترسی به وکیل و روند رسیدگی به این پرونده ها بار دیگر موضوع حقوق بشر و عدالت قضایی را در مرکز توجه قرار داد. در این میان وکلای دادگستری، بخصوص وکلایی که دفاع از پرونده های سیاسی، مدنی و حقوق بشری را بر عهده میگیرند، خود نیز با محدودیت ها و فشارهایی مواجه بودند. مسئله‌ای که میتواند مستقیماً بر حق دفاع شهروندان در دادگاه تأثیر بگذارد. محدودیت های مربوط به انتخاب وکیل به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و در چارچوب ماده 48 آیین دادرسی کیفری که از مهمترین موضوعات مورد بحث در این زمینه است. از سوی دیگر وقوع جنگ و شکل گیری شرایط اضطراری نگرانی های تازه‌ای را درباره وضعیت حقوق و آزادی شهروندان ایجاد کرده است. تجربه بسیار از کشورها نشان می‌دهد که در شرایط جنگی مفاهیمی مانند امنیت ملی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت کشور ممکن است بیش از گذشته وارد فضای قضایی شود و در برخی موارد دامنه محدودیت‌های مدنی و سیاسی را گسترش دهد. اما پرسش اساسی این است که حتی در شرایط بحران و جنگ مرز میان تأمین امنیت و نقض حقوق اساسی شهروندان کجاست؟ حق دادرسی عادلانه، حق دادرسی، حق دسترسی به وکیل و حق دفاع تا چه اندازه باید مستقل از شرایط سیاسی و امنیتی حفظ شود و در این میان وکیل حقوق بشری چگونه میتواند بدون آنکه خود در معرض فشارهای قضایی و امنیتی قرار گیرد از حقوق موکل خود دفاع کند؟ برای بررسی این پرسش ها و همچنین چشمانداز اصلاح نظام قضایی ایران با خانم طناز کلاسجان وکیل مدافع حقوق بشر گفته میکنیم. سرکار خانم طناز کلاسجان، بسیار سپاسگزارم وقت خودتون رو در اختیار برنامه دیالوگ قرار دادید. سلام و احترام فراوان من به شما. امیدوارم که بتونیم در این نیم ساعتی که در خدمتتون هستیم به مطالبی که من مقدمش رو خدمت بینندگان گرامی عرض کردم برسیم.
1: سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان برنامه. بسیار سپاسگزارم از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
0: ممنون، زنده باشید. خانم کلاسجان گرامی، اگر بخوایم وضعیت دستگاه قضایی و روند دادرسی پرونده های سیاسی و امنیتی رو پس از سرکوب اعتراضات دی ماه گذشته بررسی کنیم، مهمترین تغییراتی که در عمل مشاهده کردید چی بوده؟
1: اگر قرار باشه به صورت تک جمله و در واقع به صورت یک بحث مختصر این رو توضیح بدم، با توجه به یک قانون بسیار خطرناکی که بعد از جنگ 10 روزه در واقع سیستم قضایی به همراه سیستم قانونگذاری یعنی قوه مقننه در ارتباط با مسئله امنیت ملی و امنیت داخلی تصویب کردن، در واقع همون قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی، این احتمال رو میدادن که اگر اعتراضاتی صورت بگیره و شرایط به گونه غیر قابل کنترل باشه و ما نیاز داشته باشیم، یعنی من دارم از دیدگاه حکومت میگم، از دیدگاه یک نهاد امنیتی میگم، این قانون رو تصویب بکنیم که اگر این اعتراضات از حد خودش فراتر رفت و از کنترل ما خارج شد، میزان دستگیری ها به مانند 1401 بود، ما بتونیم از این قانون استفاده بکنیم برای این که اشد مجازات که اعدام باشه رو برای متهمین صادر بکنیم، در واقع افراد رو دستگیر بکنیم و تنها یک استوری، یک فیلم کوتاه از تجمعات، از اعتراضات، یا اینکه حضور داشته باشند، یا اینکه دوربین مداربسته اون خیابون این افراد رو دیده باشه، ضبط کرده باشه، به ما این مجوز رو بده که ما این افراد رو بازداشت بکنیم و اولین اتهامی که به این افراد در واقع بدیم این باشه که ارتباط با بیگانگان و مشمول قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی و اعدام. و ما میبینیم که بعد از اعتراضات دیما تعداد افرادی که به حکم اعدام محکوم شدن بسیار زیاد بوده و اون هم به واسطه همین قانون جدید و تصویب تشدید مجازات جرم جاسوسی هست. بله. من خیلی مختصر این موضوع رو توضیح
0: بله.
1: دادم.
0: خیلی
1: موضوع بازی هستش. بله.
0: اگر بخوایم به همین مورد بپردازیم، آیا در این دوره حق برخورداری از دادرسی عادلانه بیش از گذشته محدود شده و آیا این محدودیت‌ها مشخصاً در کدام مراحل دادرسی بوده؟
1: خب در سابق هم ما داشتیم در تحقیقات مقدماتی با توجه به تبصره ماده 48 که سال 92 در واقع تصویب شد و اون لیست قضایی منصوبین و موثقین به قوه قضاییه در واقع در اون لیست بودن و بعد در طی سالها به این لیست اضافه شد، در تحقیقات مقدماتی که خب ما داشتیم از اجازه ورود وکلای مستقل داده نمی‌شد، یعنی به هر ترتیبی تعیین می‌کردن اجازه ورود رو بگیرن. ما در اعتراضات 1401 هم در جنبش مهسا داشتیم این رو، اجازه نمی‌دادن و در واقع ما از زمان اینکه پرونده مراحل دادرسیش رو در تحقیقات مقدماتی طی می‌کرد که کیفرخواست صادر می‌شد و در واقع می‌رفت برای دادگاه بدوی، ما ورود می‌کردیم مطالعه پرونده میکردیم. اما در اتفاقی که افتاد در دی ماه 1404 این بود که چون بسیاری از قضات دادگاه انقلاب چه در تهران چه در شهرستان ها اسمشون در لیست تحریم ها بود و اسمشون در افرادی بود که حالا به نوعی تحریمات بین المللی رو شامل می شد، انگار یه جورایی لج کرده بودن با وکلا و اجازه ورود وکلا در مرحله بدوی رو هم نمی دادن. یعنی من همچنان با همکاران خودم که صحبت می کنم میگن یک تعداد افراد، یعنی از وکلای مستقل یک تعداد از وکلا رو شاید انگشت شمار اجازه می دن و بقیه رو با این اتهام یا اتهام نمیزنن. زمانی که ورود میکنن برای پرونده، اعلام وکالت میکنن و میخوان که پرونده رو در واقع اجازه بگیرن از قاضی که پرونده رو مطالعه بکنن، اولین صحبتی که قاضی به وکلای مستقل میزنه این هست که اگر این وکالت نامه رو امضا بکنم و ورود بکنی اشد مجازات رو به موکلت میدم، میل خودته، من میتونم امضا کنم. تهدید هست، عملا تهدید هست برای وکلا و اینکه یا برای خودت پرونده سازی میکنم. و تعداد وکلایی که نه تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی دادسرا نمیتونستن حضور پیدا کنن، الان در مرحله بدوی هم نمیتونن حضور پیدا کنن، یعنی معضل در واقع تشدید شده. و بحث دوم هم بحث وکلا مورد وثوق قوه قضاییه است که متاسفانه در حوزه حقوق بشر هیچ دانش و آگاهی ندارند، ضمن اینکه هزینه های حق الوکاله های بسیار گزافی رو من شنیده بودم که در طول این اعتراضات و پس از اون به واسطه اینکه این موکلین این افراد خب اعتراضاتی رو داشتن در خیابان، علاوه بر اینکه روند دادرسی رو به ضرر متهم انجام میدادن، در واقع باری رو از روی دوش متهم حالا موکلشون بر نمی داشتن، عملا یک هزینه گزاف حق الوکاله رو هم برگردن موکل و خانواده اونها تحمیل میکردن که خب این واقعا از دیگه به نظر من باید یه بازبینی اساسی توی این موضوع تبصره ماده 48 و یک بازنگری در مورد ورود وکلای مستقل به پرونده انجام بشه، چون واقعا دادرسی نه تنها اصلا بحث عادلانه و غیر عادلانه نیست، حتی قانونی هم نیست. اصلا بحث عادلانه رو بگذاریم کنار که عادلانه نیست، قانونی هم نیست، یعنی اصلا به نظر من کاملا روند غیر قانونی و خارج از حتی آیین دادرسی خودنوشت خود جمهوری اسلامی، یعنی اصلا کاملا بی پایه و اساس داره اتفاق میفته.
0: این سوال برای من پیش اومد، شما از غیر قانونی صحبت کردید، آیا هنوزم در پرونده‌های سیاسی و اعتراضی اصل براءت و تفسیر به نفع متهم در عمل پس رعایت نمیشه؟
1: اصلا به هیچ عنوان. یعنی اساس اولا که ما یه قانونی داشتیم به نام قانون مجازات اسلامی که یعنی اساس اولا که ما یه قانونی داشتیم به نام قانون مجازات اسلامی که تمام مسائل یعنی در واقع

0: که در قانون مجازات اسلامی کفاف این حجم از اعتراضات رو نمیده و نمیتونه سرکوب بکنه، پس بیام یک قوانین دیگری رو که به صورت جدید و تصویب آنی یک بار است، یعنی 10 تا ماده، 12 تا ماده، 15 تا ماده به صورت کاملا خطرناک، یعنی هر کدوم از اون ماده ها اگر و این دفعه مصداقی، بیام مصداق بگذارم که اگر این ارتباط با کلیه رسانه ها رو دربر بگیره، کلیه افراد خارج از ایران رو دربر بگیره، یعنی این مصداق رو بگذارم که اگر این اتفاق افتاد دیگه نگن که تفسیر موثق هستش، من قانون جدیدی رو تصویب کردم که تمام اینها رو شامل میشه. یکی این قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی هست که پارسال تیر ماه در واقع حرفش شد و تا مهر ماه هم در واقع تصویب کردن، و دوم هم این قانون جدیدی که فکر میکنم 2 مادهش تصویب شده، 33 ماده از قانون مقابله با نفوذ بیگانگان، این هم ماده بسیار خطرناکه. یعنی من ملاحظه کردم این قانون رو هنوز مصوبه هست در واقع، و بسیار این مصوبه هم خطرناکه، دقیقا مثل جرم جاسوسی. تمام موضوعات باید از فیلد سیستم امنیتی، حکومت و اون وزارت اطلاعات بگذره. یعنی این قانون دیگه واقعا به نظر من حتی از جرم جاسوسی هم، از تشدید جرم جاسوسی هم خطرناک داره.
1: من یکی از سوالاتم در همین مورد بود، اگر لطف بفرمایید در مورد همین مصوبه بیشتر توضیح بدید.
0: ببینید این مصوبه رو با توجه به خب بعد از اینکه جنگ اتفاق افتاد و مسائل از این دست که خب به هر حال مسائل اقتصادی، تورم شدید، اعتراضاتی که هر آن اتفاق میفته و خب مردم به واسطه این که میخوان اون سرمایه اندکی رو که دارن خب از بانک ها میکشن بیرون و خب ترجیح میدن باهاش ارز بگیرن، باهاش طلا بگیرن، یا حالا بالاخره یه سرمایه رو جمع کردن دلشون نمیخواد از دست بده. این یک بحث. افرادی که به هر حال نخبه هستن و میبینن در ایران با توجه به شرایط دانشگاه یا تعطیله یا اخراج میشن یا تعلیق میشن یا براشون پرونده سازی میشه یا مدام کمیته انضباطی باید پاسخگو باشن، خب این هم یک بحث دیگه. بحث سوم بحث افرادی هستش که دیگه واقعا به نوعی با مؤسسات خارجی استارتاپ هستن، با مؤسسات خارجی دانش بنیان هستن، کار میکنن. همه اینها در داخل این قانون نوشته شده که باید بعد، و جالبه که 3 سطح برای کشورها در نظر گرفتن، سطح 1، سطح 2، سطح 3، و در سطح 1 فکر هنوز اسم ننوشتن اما گفتن که باید از وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت خارجی حتما استعلام گرفته بشه بابت این کشورها، و باید همه این افراد اول ما ثبت کرده بشه، تاییدیه گرفته بشود و بعد فیلد کاریش انجام بشه. و یکی از چیزهایی که برام خیلی خنده دار بود و جالب بود در واقع این که تمام آزمایش های ژنتیک، آزمایش هایی که حالا به واسطه غربالگری یا حالا مسائل ژنتیکی باید خارج از ایران فرستاده بشه، اونجا نمونه آزمایشی بررسی بشه و برگرده، هم در این قانون گنجانده شده بود. یعنی خیلی خیلی جالبه، خیلی بر من عجیب بود که خب یه چیزی که باید ثبت و یعنی ارسال سریع داشته باشه در فیلد بروکراسی امنیت و در واقع اون مسئله امنیتی و دیدگاه امنیتی وارد بشه، و خیلی عجیبه. یعنی واقعا این قانون به قدری عجیبه که خب دیگه واقعا واقعا نمیشه چیزی راجبش گفت، از بعد عجیب بودنش و اینکه چقدر میتونه یک حکومت اون دیدگاه امنیتیش رو لحاظ بکنه برای تصویب حتی این قانون که من تمام افراد رو به واسطه فعالیتی که میکنن رصد بکنم که مبادا اتفاقی بیفته که از دیدگاه من، از تیررس من خارج بشه.
1: پس میتونیم بگیم که نقش نهادهای امنیتی در پرونده های سیاسی و حقوق بشری نقش کاملا پررنگی از اونطوری که من متوجه شدم و شما به اون اشاره کردید. که از مسائل مهم حق متهم برای انتخاب وکیل آیا در این روند مورد توجه قرار میگیره در پرونده های سیاسی و امنیتی یا نه؟
0: نه متاسفانه. البته بگم موکلین و افرادی که به اتهامات سیاسی و امنیتی در واقع بازداشت میشن یا احضار میشن حتی، یا سبقه این موضوع رو دارند، میدونند که چه وکلایی در حوزه حقوق بشر و پر

0: پرونده های امنیتی سیاسی تخصص دارن و وارد میشن و میدونن این موضوع رو. اونجایی این استکاک ایجاد میشه که موکل رو فرد رو احضار میکنند یا بازداشت میکنند. فرد میگه من فلان فرد رو میخوام به عنوان وکیل معرفی بکنم، حالا در مرحله تحقیقات مقدماتی که اصلا اجازه نمیدن. نهاد امنیتی چون داره بازجویی رو انجام میده میگه اگر ایشون وکیلت بشه من اشد مجاز، یعنی در گردش کار مینویسم متهم همکاری نکرده و یا باید وکیلی رو که در اون لیست تبصره 48 هست انتخاب بکنی یا اصلا وکیل نداشته باش. اصلا من اجازه ورود یک همچین وکیلی رو به تو نمیدم. این در مرحله تحقیقات مقدماتی. میرسیم قسمت بعدی، باز همون استکاک بین سیستم قضایی و وکلای متخصص در این حوزه به وجود میاد. در قسمت اول صحبت هم عرض کردم که یا به موکل میگن یا به خود وکیل در هنگام اخذ مجوز برای اعلام وکالت و ورود پرونده اعلام میکنن که اگر ورود پیدا بکنی اشد مجازات رو به موکلت خواهم داد، یا به خود موکل زمانی که میاد برای اینکه مطمئن بشه پرونده رو شماره پرونده بگیره یا اینکه حالا صحبتی داشته باشه میگه اگر این فرد به عنوان وکیل معرفی بشه در این دادگاه من اشد مجازات رو به تو خواهم داد، میل خودته، میخوای ایشون رو انتخاب کن میخوای فرد دیگری رو انتخاب کن. ببینید موکل فرد رو در محدوده‌ای قرار میدن که حق انتخاب منفی داره، یعنی حق انتخاب بار منفی داره، یا وکیل نداشته باشم که خب قاعدتا هیچ دفاعی نمیتونم از خودم بکنم. بله بله دقیقا بین بد و بدتر. من در موکل فرد رو در محدوده‌ای قرار میدم که یا انتخابش لیست من باشد یا اینکه وکیل نداشته باشد. عملا حتی بسیاری از افراد در بعد از جنگ، در واقع بعد از اعتراضات می اومدن پیش همکاران ما مشاوره می گرفتن و بعد عذرخواهی می کردن، می گفتن ما نمیتونیم. البته ما اینو در 1401 هم داشتیم، مخصوصا زمانی که به شعبه 15 در واقع پرونده ارجاع می شد قاضی صلواتی عملا می گفت که فلان فرد اگر باشه من راش نمیدم داخل شعبه، اجازه ورود نمیدم، اجازه اعلام وکالت و مطالعه پرونده نمیدم، میل خودته. اما این فقط مال شعبه 15 بود، یعنی ما میدونستیم که دیگه خودمون چون با خود صلواتی اون مشکل در واقع سیستماتیک رو داشتیم، خب اعلام وکالت در شعبه 15 نمی‌کردیم. اما الان برای همه شعب و برای همه دادگاه‌های انقلاب در ایران اتفاق افتاده، یعنی نه فقط تهران، در شیراز، در استان فارس هم من شنیدم این اتفاق افتاده، در گرگان هم شنیدم، در استان گیلان هم شنیدم، در تمام ایران داره این اتفاق میفته و عملا فرد یا وکیل رو در یک محدوده قرار میدن که بین بد و بدتر در واقع انتخاب منفی داشته باشه.
1: شما اشاره فرمودید به لیست، میتونیم بگیم به لیست وکلای مورد قبول دادگاهی انقلاب، دادگاهی خاص، که من اتفاقا همین سوال رو داشتم. آیا وقتی وکیلی میاد همچین پرونده سیاسی، امنیتی یا حقوق بشری رو قبول میکنه، تا چه اندازه خودش هم در مزان اون اتهام قرار میگیره و بعدن دچار مشکلات کاری و همچنین ادامه وضعیت شغلی خودش میشه؟
0: من اینجا یه تفکیک بکنم، به خاطر اینکه اون وکلایی که در لیست در واقع مورد وثوق قوه قضاییه هستن که خب خلالی در کارشون ایجاد نمیشه، در واقع تخصصی هم در زمینه امنیتی سیاسی ندارن. اون تبصره ماده 48 در واقع فقط موضوع امنیتی و سیاسی نبوده، در مورد تمام موضوعاتی بوده که مختص به جرائمی مثل تمامیت ارضی، در مورد اختلاس، در مورد مصادیق ارضی و مصادیقی که یه مقداری بود مالی داشته هم بوده، یعنی هر دو با هم شامل می شده. و بسیاری از این وکلا، شاید بگم اگر راه نگفته باشم، 98 یا 99 درصد این وکلایی که در این لیست حضور دارن در واقع تخصصشون تو اون بُعد مالیه، تو اون بُعد ارضیه، تو اون بُعدیه که در مورد اختلاس و در مورد مصادیق ارضی هم تخصص بسیار بالایی دارن، حق الوکاله های کلان هم میگیرن. اما تخصصی در حوزه حقوق بشر ندارند و عملا هم در دفاعیاتی که در دادگاه در تحقیقات مقدماتی در دادگاه بدوی و پس از اون اتفاق میفته متاسفانه ما شاهد این بودیم و هستیم که بسیاری از اینها موکل رو مجبور کردن به اقرار، مجبور کردن به این که بپذیره جرم نکرده رو و تمنا بکنه از قاضی که تخفیف مجازات بهش بده. دیدیم، شاهدم بودیم. اما این یک بعد قضیه است. پس برای این افراد نه تنها خللی ایجاد نمیشه چون اینها با حکومت در واقع همراستا هستن. اما در مورد وکلایی که در حوزه حقوق بشری تخصص دارند، آگاهی دارند و تعدادشون هم بسیار انگشت شمار هست، بله، پرونده سازی میشود، احکام سنگین میشود، تعلیق پروانه وکالت بسیار شاهد بودیم و همچنین بسیاری از این افراد اگر تعلیق پروانه هم نشوند، بعد از اینکه حکمشون اجرا میشه، تمام میشه و برمیگردن به دنیای کار، همیشه با این مسئله امنیتی از سیستم، یعنی در واقع این بعد روانی که سیستم به نوعی اون شمشیر داکلموسش خودش رو روی سر این وکلا نگه میداره، همواره تهدید میشن به پرونده سازی، همواره تهدید میشن به اینکه از کار بیکار میشن، یعنی در واقع تعلیق پروانه براشون اتفاق میفته و مصادیق از این دست.
1: این رو وقتی شما توضیح میدید کاملا مشخص میکنه که وقتی شهروند میبینه برای وکیلی که در دفاع از موکل خودش پرونده رو قبول کرده همچین مسائلی پیش میاد، به نظرتون چه تأثیری بر حقوق شهروند میذاره؟ حقوق شهروند دچار چه وضعیتی میکنه؟ آیا شهروند دیگه تحریک میشه که بیاد از حقوق خودش صحبت بکنه؟
0: بله، به نظرم، چون در واقع وکیل رو در یک بود بالاتر نمیبینه، هم راستای خودش میبینه و معتقده که اگر من شهروند با توجه به مسائلی که برام اتفاق میفته پرونده سازی برام میشه، برای این وکیلی هم که داره از من دفاع میکنه هم داره پرونده سازی انجام میشه. پس یعنی من و ایشون در یک راستا قرار میگیریم، هیچ کدوم بر دیگری برتری نداریم. و از یک لحاظ دیگه، حتی بسیاری ما داشتیم که موکلین میگفتن که ما حاضریم وکیل نداشته باشیم در دادگاه، در تحقیقات مقدماتی دادسرا، در دادگاه بدوی اگر شما رو راه نمیدن، اما تو تمام این مسیر خانوادم، اگر خودم در بازداشت هستم، خانوادم اگر خودم آزاد هستم، تمام این مسیر رو با وکیل حقوق بشری طی میکنم. برام هم اصلا مهم نیست شما پرونده داری، شما نمیتونی کار کنی، شما اصلا تعلیق پروانه شدی، من از تخصص شما استفاده میکنم، شما به من راهکار میدید، من از شما مشورت میگیرم، همون رو در دادگاه انجام میدم، حتی شما برای من لایحه مینویسی چون شما تخصص داری، درسته شما رو اجازه نمیدن ولی تخصصتون رو که نمیتونن از بین ببرن، شما برای من لایحه مینویسید، من با نام خودم ثبت میکنم ولی تخصص شما رو بهره میبرم، شاید اون تخصص شما در اون لایحه من تأثیری داشته باشه در روند دادرسی در مرحله بالاتر، در مرحله در واقع اعاده دادرسی. ببینید، این مسائل بسیار بسیار در جامعه اتفاق داره میفته. خیلی از افرادی که بازداشت میشن، احضار میشن یا براشون پرونده سازی میشه، همچنان به وکلای تبصره 48 اعتمادی ندارن و چون اعتمادی ندارن برمیگردن سراغ وکلای حقوق بشری و حتی حاضرن تو تمام این مسیر اون وکلا همراهشون باشه، حتی اگر نتونه تو روند دادرسی تأثیر مستقیم بگذاره و ورود مستقیم بکنه، تعیی میکنن از همراهشون استفاده.
1: خانم کلاشینی گرامی، در پروندهایی که احتمال صدور احکام سنگین هست، خانواده ها چه حق و حقوقی دارند؟
0: اگر منظورتون این هستش که خب چه کاری میتونن انجام بدن، چون ببینید حق و حقوق، سیستم قضایی ایران یک سیستم غیر مستقله، در واقع یک سیستم فاسده متاسفانه، و این متاسفانه هم به این دلیل هست که شما یعنی یک روال مشخص برای هیچ پرونده‌ای وجود نداره، برای هیچ موضوعی هم روال مشخصی وجود نداره، مخصوصا در پرونده‌هایی که احکام اعدام داره و پرونده گره میخوره با اسم امنیتی سیاسی. روال اصلا مشخص نیست، ممکنه برای یک نفر، برای دو نفر با یک موضوع و با یک جریان رسیدگی دو تا حکم مجزا صادر بشه و شما نگاه بکنید ببینید تمام این پرونده با همه ریز جزئیاتش یکسان هست، اما دو تا حکم مختلف صادر میشه. هیچ روال مشخصی در این زمینه وجود نداره، چون اصلا از قانونی پیروی نمی کنن. بهتره این رو بگم، اصلا سیستم قضایی ایران قانونهای خود نوشته خودشون رو هم رعایت نمی کنن. تنها در اون درجه از در واقع احکام رو صادر میکنن که دستگاه امنیتی بهشون بگه، دستگاه امنیتی تماس میگیره یا قبل از جلسه رسیدگی حضور پیدا میکنه، با قاضی صحبت میکنه و میگه روال این فرد این هستش که من تشخیص میدم اعدام بهش بدی. اصلا به این ترتیب هستش. اینکه قانون چی میگه واقعا در یک بعد دیگری باید بهش رسید بررسی کرد. اما اینکه خانواده ها چی کار میکنن، من به نظرم در آنچه که تجربه خودمه، سکوت خانواده هیچ وقت یعنی در واقع نهاد امنیتی تطمیع میکنه با سکوت، هیچ وقت گره‌گشا نبوده تو پرونده. اعلام کردن که اگر سکوت بکنید، اگر اسم فرزندتون رو نگید، اگر به رسانه ها نگید، اگر با رسانه ها صحبت نکنید، این پرونده رأیش نقض خواهد شد، کاملا فریب و خدعه نیروی امنیتیه، سیستم امنیتیه که در واقع لحاظ میکنن بر خانواده ها و خانواده ها به دلیل اون بعد روانی بسیار بدی که در اون شرایط هستن قدرت تصمیم گیری ندارن. این یک بحث قضیه هست. و دوم این که از مشورت وکلای دیگه باید استفاده بکنن. در واقع ما همیشه میگیم چند وکیل میتونن در کنار هم دیگه حتی یک نکته کوچیک رو بگن که بتونه یک گرهی از این پرونده باز کنه یا حتی در کنار خانواده باشه. پس باید این رو هم در واقع داشته باشن. اگر سیستم امنیتی چیزی رو منع میکنه، بدونن اگر برن جلو اتفاقا تاثیر مثبتتری رو ممکنه بگیرن. ما این منظورم نیستش که حالا 100%، ولی به هر حال تا 90% احتمالش وجود داره. و بحث بعدی هم بحث رسانه‌ای کردنه. اصلا سکوت نکنن در خصوص این موضوع. اصلا سکوت کردنشون هیچ دردی رو دوا نمی، یعنی نباشه که بگن نه سکوت کنیم حتما اتفاق خوبی میفته، نه حتما صحبت بکنن. چرا؟ ما بسیار پرونده هایی رو دیدیم که در لحظه ای که، یعنی در واقع شب فرد رو، روز قبل فرد رو بردن در قرنطینه و تازه شب خانوادهش جلوی زندان صدا کردن که بچه ما رو میخوان اعدام کنن. برای حتی 12 ساعت هم کمتر این اسم صدا نمیشه، این اسم در واقع بلند نمیشه که دیگران بشناسن که یک کمچین اتفاقی داره میفته. برای همین سکوت نکنن و از حق و حقوقی که تو روال دادرسی باید، ببینید، محرومیت از دارو، محرومیت از درمان، تمام اینها باید صحبت بشه. حتی شده با خود مقامات کار رو بکشونن به قسمت‌های بالاتر، کار رو بکشونن به رسانه، بتونن صحبت کنن. سکوت در هیچ زمینه‌ای برای فرد زندانی، برای فرد بازداشت شده توصیه نمیشه و نخواهد شد.
1: خانم کلاسچن گرامی، اگر در آینده دموکراسی شما بخواید 3 اصلاح در قانون اساسی انجام بدید، اون 3 اصلاح کدوم خواهد بود؟ کوتاه بفرمایید.
0: یکی هم بحث اگر در قانون اساسی، خب خیلی بحث در واقع گسترده‌ای هستش، خب خیلی هم متفاوت هستش، اما در مورد اعدام، واقعا اعدام باید برچیده بشه. به هیچ عنوان حق سلب حیات نباید در واقع وجود داشته باشه در قانون، در هیچ قانونی به نظر من باید این حق برداشته بشه و به جاش مجازات های جایگزین دیگری رو در بر بگیرن. و بحث دیگر بحث آزادی اعتراضات و آزادی بیانه و آزادی عقیده. در واقع هر ستای اینها در کنار هم و همچنین آزادی زبان مادری. به نظر من این چند تا چیز میتونه ایران رو به اون دموکراتیک ترین حالت ممکنه خودش برسونه. اینکه افراد با زبان خودشون در واقع صحبت بکنن، با هم ارتباط داشته باشند، کما اینکه داره این اتفاق میفته در بسیاری با اون همه محدودیت ها، آزادی بیان داشته باشند، آزادی عقیده و همچنین اینکه اعدام وجود نداشته باشند.
1: خانم طناز کلاهچیان گرامی، وکیل مدافع حقوق بشر که از هلند با برنامه دیالوگ بودید، بسیار سپاسگزارم. وقت خود نرتر برنامه قرار دادید. امیدوارم که در برنامه های آتی هم بتونیم از این اطلاعات پربار شما استفاده کنیم.
0: بسیار سپاسگزارم از دعوتتون. وقتتون بخیر.
1: ممنون، زنده باشید. با شما و همچنین بینندگان گرامی خداحافظی می‌کنم تا برنامه آینده دیالوگ. شاد و پیروز باشید.

از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

مشاهدات و نظرسنجی ها حاکی از آنند که خواندن، از خواندن کتاب تا نشریه و روزنامه و از داستان تا مقاله و زندگی نامه، به شدت رو به افول است. آیا بشر در حال ورود به عصر کم سوادی و بی سوادی است؟

0: سلام. قرن 18 میلادی توسط تاریخ نگاران عصر انقلاب آرام نام گرفته، انقلاب خواندن. در طول آن سده سواد خواندن و نوشتن به سرعت رشد کرد و عناوین و تیراژ کتابهایی که به خانه ها راه یافتند، به ویژه در عرصه ادبیات، مایه شکوفایی نوشتار خلاق شدند. اگر تعبیر انقلاب آرام در مورد سده 18 را بپذیریم و اطرافمان در حال حاضر را نگاه کنیم، شاید چیزی جز چرخش ضد انقلابی نبینیم. تقریبا در تمامی جوامع سهم خواندن از زندگی روزمره به شدت کاهش پیدا کرده و جای آن را خیره شدن به یک صفحه کوچک گرفته، صفحه‌ای که یار غار همه ماست. ولی آیا توصیفی که کردم دقیق و منصفانه بود؟ سواد یعنی چه؟ و آیا نخواندن کتاب نشانه بیسوادی است؟ آیا نمیتوان گفت دانش و سواد نه تنها کاهش نیافته بلکه فراگیرتر شده؟ اطلاعات عمومی در مورد سلامت و سیاست و جغرافیای انسانی و محیط زیست بیشتر و تصویری تر نشده؟ آیا دلواپسی از کاهش سواد ناشی از نادیده گرفتن تغییر عظیمی نیست که در وضعیت بشری رخ داده؟ ولی اطلاعات فراگیر اما پراکنده، اطلاعاتی که در هر دقیقه و ساعت در نواله‌های کوچک به سمت ما پرتاب می شود، چگونه سوادی فراهم می آورد؟ جواد چمن آرا، پژوهشگر تکنولوژی‌های صنعتی در دانشگاه هانوفر آلمان، میگوید ما شاهد انقلابی هستیم که نیازمند تغییر نگاه ما به دانش و آگاهی است. جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و نویسنده، معتقد است به عصری پا گذاشته ایم که در آن انبوه اطلاعات روزمره به مانعی جدی بر سر راه فهم عمیق انسانی تبدیل شده. خیلی خوش آمدید آقای چمن آرا. از شما شروع کنیم، به نظر شما سواد چیه؟
1: مش مرا شاید که من چون با بک‌گراند مهندسی صحبت میکنم، سعی میکنم به صورت سیستمی توضیح بدم این رو. وقتی در باره سواد حرف میزنیم و رابطهش با تکنولوژی که در باره مثلا صفحه و اینا صحبت کردین، سه تا عنصر رو اینجا در تعامل با هم ببینیم. یک عنصر مرکزی انسان، یک عنصر دیگه مفهوم سواد اساسا، و یکی دیگه خود تکنولوژی. اینها هر سه تاشون بر همدیگه اثر دارن، هم بستگی دارن و هم وابستگی هم دارن. هر ستای اینها چند بعدی هستن، هر ستای اینها در طول زمان تغییر میکنن بر اساس پارامترها و دلایل مختلف. بله. تغییر میکنن و هر ستای اینها پارامترهای محلی دارن، یعنی وابسته به زمان و مکان و فرهنگ.
0: بله. انضمامی هستن.
1: بله. بله. تأثیر دارن، یعنی اینجوری نیست که یه چیز یونیورسال باشه. بله. حتی خود مفهوم سواد.
0: بله.
1: در مورد سواد و کلمه سواد دوست دارم اشاره بکنم به تعریف یونسکو ازش که بتونیم یه مبنایی برای صحبت داشته باشیم. تعریف اولیه سواد این بوده که شما بتونید چند تا جمله کوتاه در رابطه با خودتون بنویسید و اگر همون رو خوندید بتونید بفهمیدش، به اضافه حساب پایه، مثلا چهار عمل اصلی،
0: نیومرسی میگن.
1: دقیقاً نیومرسی، مثلا یه سواد پایه نیومرسی داشته باشید. خب این صرف نظر از اینه که میخواهید باش چی کار بکنید. به خاطر همین اسم این رو بذاریم سواد پایه. این سواد پایه در طول زمان بر اساس بازم تعریف یونسکو و به خاطر نیازهایی که گسترده تر شدن، این خودش گسترده تر شده تا اینکه الان به جایی رسیدیم که خود سواد شامل استخراج و دریافت اطلاعات میشه، شامل نگهداری نسبتا طولانی مدتش در مغز میشه، شامل توان پردازش میشه، شامل توان درک میشه، شامل توان تصمیم گیری میشه و نهایتا باید اثرگذار باشه. یعنی شما باید بتونید به هر حال به نوعی روی زندگی خود، زندگی دیگران و محیط اثرگذار باشی.
0: حالا این سواد کمکت کنه در زندگی.
1: بله. روزمره. دقیقاً.
0: خب بر اساس اون سواد پایه‌ای و بعد لایه های دیگه ای که برای سرار شده، شما معتقد هستید ما با کاهش سواد مواجه نیستیم؟ به ما بگو چرا.
1: برای اینکه خب مثال ساده که واضحه، یعنی مثلا فرض کنید یک شخص 40 ساله یا شخص 30 ساله یا شخص 20 ساله الان به نسبت سواد بیشتری از همتراز خودش در 50 سال پیش داره. همچنین در حوزه های مختلفی سواد بیشتری داره.
0: یعنی چی حوزه‌های مختلف؟
1: یعنی مثلا فرض کنیم ما قبلا فقط سواد خواندن و نوشتن داشتیم، برای اینکه احتمالاً با دولت یا با مراکز رسمی ارتباط بتونیم بگیریم، یا سواد پایه داشتیم برای اینکه حساب کتابای
0: روزمره رو انجام
1: بدیم. ولی الان شما باید مثلا سواد عاطفی داشته باشی، سواد ارتباطی باید داشته باشی، سواد محاسباتی باید داشته باشی.
0: سواد مگه سواد عاطفی قبلا نداشتیم؟ الان کانسپتش برای ما مفهومش روشن شده.
1: وقتی اینا وقت در باید سواد حرف می‌زنیم، اگر میتونم عصبانیت رو توضیح بدم و بنویسمش و یکی دیگه بخونتش همون درکو داشته باشه، این بخش سوادشه. ولی خب ما قبلا هم عصبانی می‌شدیم، خب قبلا هم عاشق می‌شدیم، ولی اینکه بتونیم توصیفش بکنیم، مثلا فرض کنید در رابطه با یک روانشناس مثلا،
0: آره
1: اون برای ما بتونه بنویسدش، این بخشش شامل تعریف
0: سواد. فکر می‌کنی در این زمینه‌های متفاوت سواد ما بیشتر شده؟
1: بله.
0: آیا این به کمک تکنولوژی بوده؟
1: تکنولوژی توش مؤثر بوده و تأثیرم پذیرفته. یعنی تکنولوژی بیشتر، البته این بستگی به جامعه داره، مثلا جامعه‌ای که عقب افتاده تر هستن یا در توسعه، خب تکنولوژی تاثیر بیشتری روشون داشته. جامعه‌ای که تکنولوژی ساز بودن تعامل بیشتری با تکنولوژی داشتن و اون چیزی رو ساختن که بیشتر نیاز بهش داشتن.
0: متوجه هستم. ما یک نمودار روی صفحه میندازیم که شما هم نسخه چاپیشو داری. این نمودار درصد کسانی در آمریکا رو نشون میده. ما آمریکا رو گرفتیم برای اینکه واقعا نظرسنجی ها در خیلی از کشورها یا موجود نیست یا قابل اتکا نیست، نه اینکه نظرسنجی در آمریکا خیلی قابل اتکا است، ولی به هر حال در دسترس بود و نیازی به ترجمهش نبود، برای همین من اصلش رو برداشتم. بر اساس این نظرسنجی که از یک نهاد معتبر به نام US National Assessment of Education Progress هست، از 1985 یا شاید 84 به این سو همین جوری بر اساس شیبی که در رنگ آبی تیره میبینیم، کسایی که میگن تقریبا هر روز من میخوندم و اینجا منظور خوندن متن طولانیه، کاهش پیدا کرده و تا 2022-23 میبینی همینجوری رو به پایین رفته. نرخ کسانی که میگن که hardly ever، این در واقع نمیخونم متنی رو، همینجوری رو به بالا رفته. این به نظر شما نشانه کاهش سواد نیست، یعنی نخوندن یا کاهش شدید خوندن، نه؟ یا شاید شما این رو یک سنجه دقیق ندونی.
1: ببین تا حدی این نشانه کاهش خوندن هست، ولی ما در مورد خوندن و در حالت کلی درباره سواد 3-4 پارامتر رو باید در نظر بگیریم. یکی از اینها مسئله در واقع میزان سواد، یعنی مجموع اطلاعاتی که من میتونم بنویسم یا بخونم. یکی از اینا کفایت سواده، یعنی آیا من کل چیزهایی که میدونم و میتونم بخونم بنویسمشون برای حل مسائل امروزم چه میزان کافیه؟
0: به دردم میخوره و
1: دقیقاً. یک مسئله دیگه ما داریم به نام سواد مؤثر. این سواد مؤثر یعنی سوادی که در مغز خودم هست و سوادی که در محیطم هست. دیجیتال شدن همه اینها هم زیاد شده،
0: یعنی شما این ذخیره اطلاعات و دانش رو این بخش سواد ما میدونید. سواد
1: بله.
0: نهادی
1: این مثلا اینکه مثلا در زمان قدیم که اینها نبود، ما به این میگفتیم فولکلور مثلا، یه جوری حافظه جمعی ما داشتیم، ولی این حافظه جمعی الان ثبت هم هست، در اینجا دسترسی بهش
0: کودیفای شده. بله
1: کودیفای شده، دسترسی بهش هست، با مثلا با ابزارهای جستجو قابل دسترسیه.
0: این نکته مهمی، وقتی میگید دسترسی بهش ممکنه، آیا منظور شما این است که موبایل که از طریقش ما دسترسی به این سواد عمومی نهادی پیدا میکنیم، این بخشی از سواد ماست؟
1: خود دیوایس نه. آها. ولی اون چیزی که از اون طریق به ما به ما میرسه. آها. و معمولا هم با سرعت نسبتا مناسبی میرسه. مثلا شما فرض کنید که اگر 50 سال پیش میخواستید یه کار پژوهشی انجام بدید، بعد حتما میرفتید کتابخونه دانشگاه یا مراکز بزرگ پژوهشی.
0: الان
1: عملا همه چی
0: جستجو میکنی و به دستت میاد. این من رو به اون مفهومی که دیوید چالمرز، یه دانشمند علوم شناختی، extended mind مینامه میرسونه، یعنی ذهنی که بیش از توانایی مغز ماست، بلکه بیشتر از اونم به ما میده.
1: فیزیکی مغزمون یه مقداری پس رفته. بله به این خاطر
0: مرزهای فیزیکی پس رفته، ولی مغز بله. دسترسی بیشتر،
1: دقیقاً ظرفیت بیشتری الان در اختیار ماست.
0: بر اساس اون چه که آقای چمنارا میگه، جناب فاروقی، ما دچار کاهش سواد نشدیم. یعنی این نموداری که میگه ما کمتر میخونیم در آمریکا، و ما میدونیم در جامعه دیگه هم همینه، مشاهدات شخصیمون اینو میگه، این به معنی کاهش سواد نیست. شما چی فکر میکنید؟
2: ببینید اول با من یه توضیح کوتاهی بدم، چون با اون مقدمه‌ای که شما گفتین مثل این که یک طرف طرف انقلاب نشستی یک طرف طرف نماینده ضد انقلابه، یا
0: این اگر اون تعبیر رو بپذیرید.
2: اما اگر ما بخوایم همون رو اساس قرار بدیم، ببینین اتفاقی که افتاد به نظر من که اتفاقا باعث میشه جامعه به سمت یک نوع گرایش یا نگرش سطحی تر پیش بره، دقیقاً به خاطر این بود که بشر با همین انقلابی که شما ازش صحبت کردین یا ضد انقلابی که شما گفتین البته به تعبیری اون ضد انقلاب غول یک چراغ جادو رو بیرون آورد. این غول چراغ جادو قرار بود آرزوهایی رو برآورده بکنه که کرد. الان همه منتظرن این غول برگره بره تو چراغش، چون تو افسانه ها اینجوریه که یه زمانی بعد از برآورده کردن این آرزوها برمیگرده. هیچکی قادر نیست اون غول رو برگردونه به چراغ جادویی. اتفاقی که افتاده وقتی ما میگیم سواد یا میگیم دانش، من این تفاوت رو قائل میشم. اولا سواد، اون نرخ سوادی که ما مد نظرمون هست که جامعه چه تعداد با سواد و بی سواد داره، خب این الان برای دوره ما قابل استفاده نیست. سواد جمع دانش نیست، حافظه جمعی ما نیست که ما از اون صحبت میکنیم، بلکه ما احتیاج داریم به اندیشیدن. اون چیزی که مثلا اگر من بخوام به زبان هایدگری صحبت بکنم، وقتی هایدگر میگه دانش نمی اندیشد، اتفاقا انگوش رو یک چنین چیزی میگذاره. دانش مجموع اون دانسته هاست که گردآوری شده، ولی هنوز درش معنا نیست. برای کشف این معنا من احتیاج به اندیشیدن دارم، و این اندیشیدن هوش کاربردی نیست که الان ما صحبتش رو میکنیم. هوش مکملی که الان شما اشاره کردید، دیوید چالمرز، ببینید این هوش مکمل میاد میگه که انسان رو ما داریم، ما تا کنون هوش انسانی داشتیم، الان هوش مصنوعی اضافه شده برای این هوش انسانی، در نتیجه هوش قدرتمندتری داریم، هوشمندتر شدیم. در حالی که اتفاقی که افتاده، ما برون سپاری هوش کردیم. یعنی هوش انسانی در تعامل خودش با هوش مصنوعی بخشی از توانایی‌های خودش رو واگذار کرده به هوش مصنوعی.
0: خب این ایرادش چیه؟ اگه ما بتونیم طوری برون سپاری کنیم که اولا فضای بیشتری برای چیزهایی که می‌خوایم محفوظ نگه داریم به ما بده، دو من اون چیزی که برون سپاری کردیم به گفته آقای چمن آرا خیلی سریع در دسترس ما قرار میگیره. من اگر میخواستم یه جستجو در مورد مثلا مفهوم extended mind بکنم، به گفته ایشون بعد میرفتم کتابخونه‌های لندن رو میگشتم، بعضیشون داشتن این کتاب و بعضی نداشتن. اگر میخواستم اینو سفارش بدم ممکن بود چند روز طول بکشه، چون خیلی از این کتابای آکادمیک طول میکشه تا بیان. اما الان میتونم این کتاب رو سریع بخونم بگیرم، یا حتی با استفاده از هوش مصنوعی خلاصه‌شو بگیرم. خب این نوعی برون سپاریه، ایرادش چیه؟
2: ایراد بزرگی که این داره در اینجاست، ببینین آموختن، من به جای سواد کلمه آموزش رو استفاده میکنم، چون به نظرم آموزش دقیق تر از سواده. آموزش این کار رو انجام میداد تا امروز که ما رو در زیست جهان تجربی ذهنی منتقبیت میکرد. یعنی من دانستم رو میزیستم، من دانستم رو تجربه میکردم، و این برمیگشت میومد در ذهن من مینشست و زمینه هایی رو فراهم میکرد که در پس هر لایه های تحتانی ترش رو هم بتونم ببینم، معنا رو درش ببینم و کشف کنم. در حالی که وقتی که من هوش خودم رو برون سپاری میکنم، در اختیار هوش مصنوعی قرار میدم، آن چیزی که اتفاق میفته عملا دانسته هایی رو در اختیار من میگذاره که جزء زیست جهان تجربی ذهنی من نبوده، بلکه یک دفعه من از طریق اشاره یک کلیک روی مشواره اطلاعاتی رو به دست آوردم و یه اطلاعات رو در درون خودم ذخیره میکنم، بیان که زیسته باشم، بیان که تجربه کردم.
0: شما از لفظ اطلاعات زیاد استفاده کردید. آیا منظور شما این است که اون چیزی که ما زیاد دریافت میکنیم الان اطلاعات بدون فهم انسانی؟
2: دقیقاً. ببینین این مجموعه دانسته هاست، یعنی در وهله نخست کاری که امروز مثلا هوش مصنوعی داره میکنه، یه جهان جدیدی رو خیلی سریع در اختیار من میگذاره که من توش بیگانم.
0: خیلی سریع در اختیار من میگذاره که من توش بیگانم. این شما اگر بخوای مقایسش کنی، اطلاعاتی که خیلی سریع در اختیار من میگذاره، میتونی مقایسه کنی با مثلا خواندن رمانی از گوستاف فلوبر فرانسوی، نویسنده قرن 19. در اون رمان شما غرق میشی، وارد اون زیست جهان میشی، آروم آروم آشنا میشی باهاش. بذارید مثال خودمونی بیاریم، شما یک رمان از یه داستان بلند از هوشنگ گلشیری میخونی، با شازده احتجاب آروم آروم در این دنیای سیال درونیش آشنا میشی و وارد اون دنیا که میشی فهم برات آسون تر میشه. اما در دنیای کنونی اطلاعات زیادی که دریافت میکنی پراکنده است، تیکه تیکه است و چیزی نیست که فهم انسانی عمیقی به تو بده، هم در مورد زیست جهان خودت، هم در مورد زیست جهانی که وارد شدی از طریق دنیای خلاق هنری و ادبی.
1: تکنولوژی وقتی میاد معمولا 3-4 کار انجام میده، یعنی برای این 3-4 کار میاد. یکی این که عمدتاً دموکراتایز میکنه، یعنی که همه بتونن به اون چیزی که یه عده‌ای دسترسی داشتن بتونن دسترسی پیدا بکنن.
0: نکته خوبیه، یعنی قبلا همه که شازده احتجاب نمیخوندن، الان
1: یا حتی نمیتونستن بنویسن، مثلا ده ها نفر دیگه هم بودن که میتونستن بنویسن و هزاران نفر دیگه هم بودن که مایل بودن بخونن. دموکراتایز میکنه، این اولین مسئله است. دومین کاری که میکنه تکنولوژی اینه که لیبرالایز میکنه، یعنی به شما حق انتخاب های بیشتری میده. یعنی هیچ وقت یک تکنولوژی نیومده بگه که شما کار قبلی دیگه حق نداری بکنی، یا به روش قبلی حق نداری زندگی بکنی، همین روشی که من میگم باید زندگی بکنی. نکته سوم اینه که تکنولوژی برای این اومده که یک سری بارها رو از دو شما برداره، از جمله بار شناختی. مثلا زمان رو آزاد میکنه، مغز ما رو آزاد میکنه، حافظه ما رو آزاد میکنه، مکانیزم های حالا تکراری رو مثلا در انقلاب صنعتی مکانیزم های تکراری رو کاهش داده. خب همه اینا وقتی کاهش پیدا میکنن، در واقع بخشی از ظرفیت ما آزاد میشه و یه ظرفیت های دیگه در اختیار ما قرار میگیره. اینکه بعدش ما با این ظرفیت های آزاد چی کار میکنیم، کمتر تقصیر تکنولوژی یا وابسته به تکنولوژی.
0: این خیلی نکته مهمیه آقای فاروقی. بذارید من تجربه خودم رو بگم. این یک صفحه کوچیکه، ممکنه به عادت من هر نیم ساعت یک ساعت بیام ببینم که مثلا چه پیامی اومده، چه نمیدونم یادداشتی اومده روی این یا اون پلتفرم در شبکه‌های اجتماعی. این یک عادته و از شر این عادت‌ها نمیشه خلاص شد. اما میتونم به جای این عادت که بیام روی مثلا فیسبوک، اینستاگرام، واتساپ اینا کلیک کنم، بیام برم 4 نشریه بذارم توی این صفحه که مقالات بلند دارن. بنابراین مسئله تکنولوژی نیست، مسئله نوع استفاده ما از تکنولوژی. غیر از اینه،
2: ببینین ابتدا بعد اینو گفت که وقتی ما از این منظر نگاه میکنیم، ما نگاهمون به کیه؟ وقتی اون آماری که شما نشون دادین رو مد نظر قرار میدیم، استثناها نیستن که اینجا بیانگر اون
0: ارائه نیستن.
2: شما
0: من...
2: نه شما استثنا هستید، یعنی کسانی که این کارو میکنن استثنا هستن.
0: وقتی از میان کسانی که روی اینستاگرام عکس فیلم میگذارن نگاه میکنم و از طریق دوستی که رفته به مغولستان، رفته به آفریقا، رفته به بالی در اندونزی، زیست جهان آدم هایی که اونجا هستن رو از طریق تصاویر دریافت میکنم، آیا این بد نیست؟ لازم بود که حتما رمان بخونم که به گفته ایشون وقت میگیره، در دسترس همه نیست، اما من با این تصاویر میدونم مردم در بالی چجوری زندگی میکنن. تصویر یه چیز دیگه به من میده و این از طریق تکنولوژی جدید فراهم شده.
2: اصلا این پیشرفتایی که در زندگی ما ایجاد میکنه رو نمیشه کتمان کرد. یعنی قصدر انکار این نیست. وقتی شما میگین من الان مثلا پرسیدم که میزان استفاده از هوش مصنوعی چقدر، این تحقیقی الان آمارش در دسترسه، گفته میشه یه چیز حدود 1,800,000,000 نفر در شرایط کنونی به طور فعال از هوش مصنوعی دارن استفاده میکنن و تعداد کسانی که غیر مستقیم دارن
0: این فکر میکنید سواد اینها رو بنور کاهش هم خواهد داد؟
2: یک عبارت بله، یعنی که از یه طرف غیر قابل انکار اون دستاوردی که شما میگین کمک خیلی بزرگه تو عرصه های مختلف هم. واسه همین هم هست که این قول چراغ جادو رو دیگه نمیشه برگردون، برای اینکه چیزهای مفید زیاد داره، خیلی کمک کرده. اما چه کار میکنه؟ به نظر من فرد رو از فردیت خودش لحظه لحظه تهی میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید شما یک پرسش میکنین از طریق ماشین جستجو، از طریق هوش مصنوعی، پاسخی که دریافت میکنین این پاسخ رو من اون سر دنیا هم که این پرسش شما رو مطرح کنم پاسخ مشابهی رو دریافت میکنم. این آروم آروم به سمت یکسان شدن انسان ها
0: و یکسان شدن پاسخهایی که آدم های
2: پاسخهایی که خود خود یکسان میشه.
0: آیا ما در دوران گذار نیستیم؟ یعنی دورانی که از این صفحات کوچیک برای شبکه‌های اجتماعی بیشتر استفاده میکنیم، ایکس و اینستاگرام اینا، ولی اگه از این دوران گذار آروم آروم عبور کنیم، از این جهش تکنولوژی که عجیبی که سرگیجه میاره، ما ممکنه شاهد این باشیم که روی کیندل یعنی صفحات الکترونیک کتاب بیشتر خونده بشه، شعر بیشتر خونده بشه. از این دوره آیا عبور نخواهیم کرد و نحوه استفاده از تکنولوژی رو برای اون نوع فهم انسانی که شما میگید تغییر نخواهیم داد؟
2: ببینین از یه طرف میشه گفت که خب در پیشبینی یا پیشگویی آینده بسیار دشواره، اما آن چیزی که امروز ایجاد وحشت میکنه نسبت به تحولات آینده نشانه هایی که هم اکنون در برابر ما وجود داره. همون نموداری که شما نشون دادین یکی از اون نشانه ها میتونه باشه. منی که الان به ندرت کتاب دست میگیرم و میخونم، چه تضمینی وجود داره در آینده نزدیک تغییر جدی در این قضیه در رفتار و رویکرد من به جهان پیرامونم اتفاق بیفته؟ من چیزی که گفتم در تکمیل حرف دفعه گذشته خودم بگم، گفتم توی شدن فرد از فردیت. ما اگر که مرتب بریم تو اون زیست جهان، تو اون زیست جهانی که گفتم بیگانه هستیم باهاش، ما شهروندش نمیشیم، ما تبدیل میشیم به آدم تو اون جهان. اون آدم رو اتفاقا اون شبکه‌های مالی خیلی راحت میتونن مورد استفاده قرار بدن. اون کسی که توی اینستاگرام طولانی تر میمونه تا بتونه پول شاید چیزی رو بخره، اون آدمه، اون دیگه فردیت خودش رو دیگه از دست داده، چون من میتونم در تحت تاثیر اون تبلیغات اون فرد رو بکشونم به اینجا که وقت بیشتری رو تو اینستاگرام بشه.
0: چه این گفت از فردیت خالی میشن آدم ها و تبدیل به آدم میشن جای فرد، به عبارتی دلیل این که همه چیزای مشابه میبینن، چیزای مشابه میخونن، البته مشابه با اکوسیستم یا اکوچیمبر خودشون یعنی گروه فکری خودشون تقریبا شبیه هم میشن. آدم ها باسمه ای میشن مثل چیزهایی که در یک کارخانه تولید میشه و شبیه هست. چنین میشه گفت؟
1: بذارید از چند زاویه اینو بگم. یکی این که ببین قبل از این که اصلا تکنولوژی این همه فرض کنیم تأثیر داره، باید به این دقت بکنیم که خود جامعه در حال تغییره. اون مثلثی که من عرض کردم سواد انسان تکنولوژی، ما به قسمت انسانش خیلی کم پرداختیم. این خود انسان و خود جامعه داره از حالت سلسله مراتبی تبدیل میشه به یه ساختار شبکه‌ای. این ساختار شبکه‌ای دیگه مثلا اتوریتی خیلی قبول نمی‌کنن، حاکمیت از بالا رو چندان نمی‌پذیرن. توی یک جامعه شبکه‌ای آدما به این نتیجه میرسن که من باید زودتر تصمیم بگیرم، باید کاربردی تر تصمیم بگیرم، باید در همکاری با دیگران تصمیم بگیرم، در اینجا باید بخشی از چیزامو بدم، بخشی از اون ایجنسیمو بدم که بتونم یه ایجنسی به دست بیارم، عاملیت بله دقیقاً به دست بیارم. خب نکته بعدی که میگید که اینا شبیه هم میشن، ببین ما در طول تاریخ شبیه هم شدن ها داشتیم. ادیان آدما رو شبیه هم میکردن، حزب ها آدما رو شبیه هم میکنن، یعنی اکوچمبر درست میکنن. در واقع بزرگترین اکوچمبرها ادیان بودن، فرقه ها بودن، ایدئولوژی ها بودن،
0: و همیشه نگرانی هایی بوده که بعد از مدتی این نگرانی ها به دلواپسی بیجا تبدیل شده و مشخص شده. آقای فاروقی، در همون قرن 18 هم که من گفتم یه انقلاب آرام در جریان بود، خیلی از اندیشمندان نخبه‌گرا اومدن و گلایه کردن از اینکه زن ها اینقدر کتاب میخونن، گفتن که این به هم میریزه همه چیز رو، فهم انسانی رو به هم میریزه. چرا باید زنها بخونن، حتی بنویسن؟ این نوع نگرانی آیا شبیه نگرانی حال حاضر شما نیست که فردیت از بین میره؟ من که یه نگاه نخبه‌گرا به سواده، ایشون میگه که شما سوادت باید کاربردی باشه، به دردت بخوره. دوم، این سواد رو اگه بخشیش رو واگذار کردی به موبایلت و به راحتی میتونی بگیریش با اولین جستجو، بهتره این کار رو بکنی، این مغز تو آزاد میکنه برای چیزی دیگه. و این از نظر ایشون با توصیف انسان در حال حاضر بیشتر سازگاره تا اون نگاه نخبه‌گرا که در اصل میگه که شما باید بتونی و وقت کنی جنگ و صلح تولستوی رو بخونی. خب نمیتونی، کی میتونه الان جنگ و صلح رو بخونه؟ کی میتونه کارامازوف رو بعد مثلا سه ماه کار زندگیش رو بذاره کنار که کار برادران این کار، نه اینکه بعد خوندنش از نظر من مفیده درست. اما انتظار این که انسانهای امروزی اونو بخونن انتظاری است که قابل برآورده شدن نیست.
2: دقیقا همین اتفاقی که افتاده. ببینید مسئله سر همین جاست، وقتی که ما اینقدر سریع به اون اطلاعات دسترسی پیدا میکنیم که داشتیم صحبت میکردیم، من هم میتونم بپذیرم که این که بافتار فرهنگی مثلا چه میدونم دهه بعد چگونه است، پیشگوییش واقعا ساده نیست. انسان هم همراه این فناوری که در اختیار ما هست، این انسان هم متحول میشه. شاید جور دیگه ای نگاه کنه. هم الان به یک از
0: بزرگ من برمیگم به سوالم، نگاه شما نگاه نخبه‌گرانه نسبت به سواد نیست؟
2: نه گمان نمی کنم. ببینید ما با یه چالش بزرگ الان روبرو هستیم. آن چیزی که امروز شاهدش هستیم که من میگم یه مقدار نگران کننده است، یکی همون گفتم توی شدن فرد از فردیت، بود دومی که داره ببینین دانش شتابان به دست آوردن ما رو به کجا میرسونه. خب منطق این رو میگه که اگر اون سیستم به تو این امکان رو بده که بتونی اون سریع اون دانش رو کسب بکنی و بتونی سریع بفهمیش، یعنی ما به فهم شتابان هم میرسیم. فهم شتابان،
0: فهم شتابان، ریتم شتابان هم در زندگی ایجاد میکنه
2: و اونم هست. و مهمتر از اون ببینید بین شتابان و شتاب زده خیلی مرز بزرگی نیست. من به فهم شتاب زده میرسم، بعد از اون به داوری شتاب زده میرسم، از داوری شتاب زده به رفتار شتاب زده میرسم. چیزی که امروز ما میبینیم الان پوپولیسم، چون میگم برای جریانات و گرایش های پوپولیستی، حالا میخواد تو آمریکا باشه، تو اروپا باشه، تو مملکت خودمون، تو اپوزیسیون اون باشه، هیچی بهتر نیست که انسان ها از فرد به آدم تبدیل.
0: آقای چمنارا، بین این نموداری که ما نشون دادیم و صحبتش کردم، یعنی نموداری که نشون میده به ندرت دیگه آدم ها چیز میخونن، متن طولانی میخونن، و به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا رابطه ای هست، چون ایشون معتقده این نو سواد، سواد پراکنده، اطلاعات شتاب زده و جست گریخته، این انسانها رو به سمت پوپولیسم میبره و باعث میشه کسانی چون ترامپ رو به قدرت برسونن.
1: یک سروی انجام شده توی نیچر چاپ شده سال 2022،
0: معتبر نیچر بله،
1: در واقع توی ساینس اوله
0: بله،
1: که این سروی اومده 496 تا مقاله دیگر رو ارزیابی کرده که ببینه آیا رسانه های آنلاین شامل سوشیال مدیا اینا بر دموکراسی چه اثری دارن.
0: خب
1: بر اساس این اومده هلوهوش 20 تا ویژگی که بر دموکراسی ها اثر گذار هستن رو لیست کرده، مثل پوپولیسم، مثل ایجاد تنفر، مثل ایجاد ترس، مثل ایجاد دو قطبی، مثل میزان مشارکت سیاسی و الی آخر. اولش 20 تا. بعد 10 تای اول رو سعی کرده بفهمه که رابطه‌اش چجوری، یعنی هم
0: رابطه‌اش با شبکه‌های اجتماعی
1: بله. خب رابطه‌اش با استفاده از شبکه‌های اجتماعی
0: بله. خب
1: که هم ببینه که کورلیشن آیا داره یا نه، هم ببینه که کازالیتی داره یا نه
0: بله.
1: خب و جالب اینجاست که خب اولین چیزی که بهش رسیدن این که رفتار یکسان و یونیفرم نیست، خیلی وابسته است به فرهنگ، به جامعه، به میزان آمادگی، به نوع اون اتفاق سیاسی که داره میفته. ولی ویژگی بارزش که شاید به درد ما و جامعه ایران بخوره اینه که توی جوامعی که دموکراسی بسیار پایدار دارن، استفاده از رسانه‌های آنلاین به در واقع به پوپولیسم کمک کرده.
0: خب
1: و همینطور به ایجاد تنفر در دوره‌های مخصوصا در دوره کمپین انتخاباتی کمک کرد، یعنی در این راستا مؤثر بوده. ولی در جوامعی که دموکراسی توشون نیست یا اتوکراسی دارن اتفاقا برعکس، به میزان مشارکت کمک کرده، مشارکت اجتماعی و سیاسی رو برده بالا. خدمت شما عرض شود که میزان اطلاعات و دانشی که مردم احتیاج داشتن رو برده بالا و میزان همکاری مردم علیه حکومت ها رو برده بالا.
0: این نکته مهمیه، یعنی نمیشه در مورد سواد به طور عمومی و رابطهش با ساختار سیاسی، فرهنگ سیاسی یک نظر کلی داد.
2: ببینیم متفاوت شاید از برخی وجوه آدم بتونه بگه هست، اما شباهت‌های خیلی زیادی دارن. و این هرچی ما میریم جلوتر شباهت‌هاشون بیشتر میشه.
0: یعنی حتی در بستر فرهنگ ایرانی، وقتی من میگم ایرانی یعنی ایران و جامعه ایرانی خارج از کشور، میبینید کمابیش پیامدهای مشابهی خواهد داشت.
2: شما الان شاهدش هستید، یعنی وقتی شما الان یه برش بزنید این لحظه، آن چیزی که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا میکنه در شرایط کنونی و مقایسهش بکنید با مثلا چه میدونم انتخابات آمریکا پیش از اینکه ترامپ برای بار دوم بخواد انتخاب بشه، در واقع دوپارگی شدید اجتماعی که ما شاهدش هستیم. من حتی از دو قطبی نیم، از دوپارگی میگم، به خاطر اینکه واقعا اینکه دو نیرو رو از هم دیگه گسسته باشه، چون ما از یک اپوزیسیون صحبت میکردیم در حالی که تو آمریکا از دو جریان، دو قطب داریم صحبت میکنیم، جمهوری خواه و دموکرات. اینجا ما در اپوزیسیون یا در نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یک نوع پارگی میبینیم که گویا دو نیرو از هم جدا شدن و در برابر هم قرار گرفتن. علاوه منطقش وقتی ما نگاه بکنیم پوپولیسم، خب ما اگه بخوایم دنبال نمونه‌اش بگردیم، فقط اینجا نیست که پوپولیسم توی مثلا کشورهای با دموکراسی پایدار بهتر خودشون نشون میده. ما آقای احمدی نژاد تو جامعه خودمون داشتیم که اگه قرار باشه مدال بدن، جزو یکی از کسایی که مدال خیلی بزرگی رو میگرفت.
0: ولی احمدی نژاد وقتی به قدرت رسید که شبکه‌های اجتماعی خیلی کارکرد قوی نداشت
2: به این شکل، نه، ولی به هر حال از نظر
0: روال رو میبینید هنوز.
2: دقیقاً
0: مسئله در کشورهایی که دموکراسی پایدار دارن و دموکراسی ندارن فقط نیست، بلکه ما شاهد تأثیرات نوع سواد از طریق تکنولوژی جدید در جوامعی با درجات مختلف دموکراسی هستیم. من یک نمودار دیگه نشون میدم روی صفحه که شما هم داریدش، که کشورهای OECD رو نشون میده و بر اساس یک تست خیلی مشهور PIAAC هست. کشورهای OECD کشورهای حدود نزدیک 35-40 کشور هستن که از نظر صنعتی پیشرفته هستن، ولی خیلی میتونن متفاوت باشن. یعنی شما آمریکا رو داری، بعضی کشورهای آسیایی و آفریقایی هم در اینها داری. این کشورها وقتی بر اساس این سنجه نگاهی میندازیم بهشون، میبینیم که هم تینیجرها، نوجوانها و جوانان تا سن 17-18 سالگی و هم ادالتس، بزرگسالها، در سه زمینه علوم که اینجا بیشتر منظور علوم تجربی است و مهندسی، ریدینگ، خوندن و متن، ریاضیات، افول کردن.
1: درست.
0: یعنی از رقمی که میون تینیجرها بالای 510 بوده، ما در 2022 رسیدیم به حدود 485. این حدودا، البته 22 دوران کرونا بود که افت شدید داریم، ولی این روال رو از 2006 ما میبینیم. در میان بزرگسالا هم همینطور، نیومریسی اند لیتریسی، ریاضیات به اون معنایی که شما گفتی، یعنی امور روزمره رو بتونی رتق و فتق کنی، و خواندن و نوشتن، باز هم شاهد کاهش شدید هستیم. و این چیز در حدود بین 35 تا 40 کشور مختلفه OECD. این تأثیرات به این ترتیب در جوامع مختلف میبینید مشابهه.
1: نکته اینه، اینجا تناقضی که وجود داره اینه که اساساً تکنولوژی میاد که یه سری مسائل حل کرده باشه که ما مجبور نشیم دوباره حلشون بکنیم و جوامعی اینجا پیروز میشن که اون تکنولوژی بیارن در واقع یک پارچهش کنن با مسائل بزرگتری که تو جامعه خودشون هست، و اون وقت سطح مسائل بزرگتری رو برن باش حل بکنن.
0: بذارید من ببینم حرف شما رو درست فهمیدم. این تست بر این اساسه که یک فرد میتونه مسائل روزمره رو با دانش پایه‌ای حل کنه یا نه. شما معتقد هستی اگر خیلی از این مسائل به تکنولوژی واگذار شده باشه نیازی نیست که هر فردی چنین توانایی و مهارتی داشته باشه، در نتیجه شاید این تست ها تست های خوبی نیستن.
1: نه، من میگم این تست ها شاخص های خوبی هستن برای اینکه شما نگران بشید که چه جور مسئله اساسا باید حل بکنی. خب مثلا فرض کنید هنوز که هنوزه تو خیلی از کشورها مسئله اینه که تو مدارس ابتدایی و راهنمایی ماشین حساب اجازه بدن یا ندن.
0: آره.
1: هنوز که هنوز این مسئله حل نشده.
0: بله.
1: خب یا مثلا بعضی از کشورها الان رفتن سراغ این چرتکه میبرن توی مدارس درس میدن و بچه ها اینجوری اینجوری میبرن. خب اینو قاطعا مثلا کسایی که متخصص حوزه آموزشی هستن باید برن جواب بدن. من بحثم بحث قسمت تکنولوژیکشه. من میخوام بگم که اگر شما میدونید ماشین حساب هست، حالا هی نگران این باشی که آقا من چون ماشین حساب هستی که چهار عمل اصلی هم یادم رفته هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه. شما به این مفهوم ماشین حساب و این تکنولوژی رفت به این رو ببرید توی یک سطح بالاتری از مسئله، مثلا برایش تو سیستم حسابداری. حالا توی دبیرستان حسابداری یاد بگیر، برنامه‌ریزی مالی یاد بگیر. خب چرا مسئله رو تو همون سطح نگه می‌داری که نیاز به حل نداشته
0: باشه؟ ببر دیگه، اگه من نمیتونم ضرب کنم 16 رو در 8 نگران نباید باشم، برای اینکه این ماشین حسابه که رو این هست. باید توجه نه فقط من بلکه دستگاه آموزشی متوجه مهارت‌های بالاتری باشه.
1: دقیقاً من می‌خوام بگم که هر وقت تکنولوژی میاد در هر حوزه‌ای، مخصوصاً حالا این حوزه‌ها که خیلی سریع گسترده میشن، سیستم آموزشی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سراسری اون کشور بعد قبل از اون تواناسازی رو شروع کنه.
0: بله، متوجه هستم. آقای فاروقی، یه کاری که تکنولوژی کرده باعث شده که من راه‌های دسترسی به سواد بیشتری داشته باشم. من میتونم قدم بزنم و رمان گوش بدم، مقاله گوش بدم و در آن واحد حتی میتونم کالسکه بچه هم برونم. یعنی سه تا کار در آن واحد میتونم بکنم. این به معنی این است که تنوع در دستیابی به سواد، حتی به اون معنایی که شما دارید بیان میکنید، بیشتر شده. آیا این من باعث نشده که ما راحتر بتونیم سواد کسب کنیم؟ به این ترتیب بازم برمیگردیم به این که چطوری دستیابی پیدا میکنیم به سواد، و اینه که اصله. و اگر آدم ها چنین نمی کنن، شاید برای اینه که یاد نگرفتن.
2: ببینید، دسترسی خب معلومه که ساده تر شده. این خب ما داریم
0: تنوع بیشتری
2: و تنوع بیشتر هم پیدا کرده، هم ساده تر شده هم تنوع بیشتری پیدا کرده. ولی اون این نمودار شما رو توضیح نمیده. اون نمودار به من میگه که این هوش انسانی و هوش مصنوعی یا این من و این فناوری نیست که مکمل هم دیگر هستیم، بلکه او داره کم کم جای من رو میگیره. ما تا چند سال پیش همش داشتیم تلاش میکردیم که توضیح بدیم مثلا نقش شبکه‌های اجتماعی چه تأثیری رو میتونه تو فعالیت رسانی روزنامه‌نگاران مینستریم و مثلا روزنامه‌نگاران حرفه‌ای بگذاره.
0: بله.
2: با مقاومت و فلان و بهمان در برابرش روبرو میشدیم، در حالی که امروز پذیرفتیم خب نمیتونیم اون رو نادیده بگیریم. من اعتقادم اینه، آن چیزی که داره اتفاق میفته این نیست که هوش من با هوش دستگاه توأم میشه، دانش من با دانش دستگاه توأم میشه، بلکه دانش دستگاه توانایی های من رو از بین میبره یا کاهش میده،
0: از من میگیره. و
2: یه چیز دیگه هم نباید فراموش کرد، ببین اون الگوریتمایی که اون پشت دارن عمل میکنن، موانع خیلی زیادی وجود داره که شما حتی نتونی کنترلش بکنی. این چیزی
0: از طریق عادتی که برای شما ایجاد میکنن ده. عاداته. آقای چمنا رو نکته در همینه، تکنولوژی عاداتی در ما ایجاد کرده که حتی اگر بخوایم بریم سراغ سواد به اون معنایی که ایشون میگن و تنوع در دستیابی بهش هم بیشتر شده باشه نخواهیم رفت، برای اینکه عادت سریع موبایل رو چک کردن، وقتی چه میدونم توی صف بستنی برای خودت و بچه‌ت هستی سری نگاه میکنی، وقتی تو ترافیک هستی، وقتی منتظر آسانسور هستی و مرتب نگاه میکنی سری نگاه میکنی، وقتی تو ترافیک هستی، وقتی منتظر آسانسور هستی و مرتب نگاه میکنی، این عادت مانع میشه که

0: کار کنم، در اینجا وقت نخواهم داشت مطلب طولانی بخونم. یک همون لفظ اکوسیستمی که گفتید، تکنولوژی اکوسیستم خودش رو میسازه و این اکوسیستم وقت نمیگذاره، جا نمیگذاره، فراغت نمیگذاره.
1: ببینید تکنولوژی بیاریم تو کانتکست، بعد آدم هم بیاریم تو این کانتکست. این چیزی که شما میگید، دارید میگید که ما به صورت روانی و فیزیولوژیک یه سری محدودیت هایی داریم که خب اونایی که اینجا هستن عمدن یا سهوا میدونن و ازش دارن استفاده میکنن، حالا به نفع خودشون احتمالاً یا به ضرر ما یا هر چیزی. خب این نشون میده در وهله اول ما به عنوان فرد یا به عنوان جامعه یا به عنوان سیستم آموزشی اساسا آمادگی نداشتیم. یعنی تکنولوژی جلوتر بوده، اومده همه جا، اومده ولی مدارس ما آماده براش نبودن. یعنی حتی مدارس اروپا هم الان چه برسه به ایران، آموزشی در سطح ابتدایی یا متوسطه به اون صورت ندارن.
0: بله اتفاقا گرافای دیگه، نمودارای دیگه هم بود که نشون میداد که عموما دانش آموزا و دانشجوها حتی در خیلی از رشته ها برای اون سطح پایه‌ای که ازش بشه شروع کرد و ادامه داد برخوردار نیستن. خیلی از دانشگاه ها الان کلاس های جبرانی میگذارن قبل از اینکه دانشجو شروع کنه اون رشته رو بخونه. در حوزه ادبیات انگلیسی مثلا خیلی ها نمیدونن شکسپیر کیه
1: ولی میان به این آمادگی نبوده، پول براش هزینه نمیشه، چون کشورها مثلا فرض کنید تو برنامه‌ریزی آموزشیشون بودجه برای این کار نمیذارن، معلم تربیت نمیکنن.
0: یعنی بحث ساختاره و
1: این یکیشه. بله
0: این برمیگردونه ما رو به اون پرسش، مطابق با یک بیان میشه گفت دقیق‌تر. ما تکنولوژی داریم که میتونه خوب کمک کنه بهمون، اما ساختارهای سیاسیمون، روالهای فرهنگیمون، نوع زندگیمون آماده نیست برای این تکنولوژی ها و مشکل از این ناهمزمانی میاد. وگرنه اگر ما آماده بودیم تکنولوژی میتونست کمک بیشتری بکنه به سطح سواد ما و مسئله ماییم، نه این تکنولوژی که
2: اتفاقا مسئله ماییم. میدونین مسئله دقیقا اینه که وقتی ما میایم چیز میگویم تو در ارتباط با این فناوری ها از شبکه‌های اجتماعی گرفته هوش
0: بس در سیاست هم همینه. یعنی در سیاست هم نوع استفاده ما از تکنولوژی که باعث رشد پوپولیسم میشه
2: دقیقا. ولی میخوام بگم مشکل ما این عارضیه برای ما، نه اینکه ما علت هستیم. این فناوری اونقدر سریع رشد کرده که
0: ما آمادش نیستیم.
2: نه فقط آمادش نیستیم، بلکه فاصله روز به روز بیشتر خواهد شد. یعنی ما در یک موقعیتی قرار گرفتیم، فناوری رو ایجاد کرد. واسه من گفتم قول چراغ جادو. الان تمام تلاشا برای اینکه قول چراغ جادو رو هماهنگ کنیم با انتظارات منطقی و اخلاقی خودمون برای آینده. اما یه چنین چیزی ممکن نیست. تمام تلاشا تا الان ناکام بوده.
0: این نگاه بدبینانه ایشون رو میپذیرید که فاصله بیشتر هم میشه؟ یعنی اگر ما آماده نیستیم برای این شتاب تکنولوژی که ناآماده تر هم خواهیم بود، عقب تر هم خواهیم افتاد و اون وقت معلوم نیست چه جور دنیایی خواهیم داشت که تکنولوژی شتابان داره میره جلو و ما در ساختارهای سیاسیمون، در عادات روزمرهمون، در سنجه های اخلاقیمون برای این شتاب آماده نیستیم و نتیجهش این میشه که از نگاه ایشون مرتب سواد میاد پایین ولی تکنولوژی داره شتابان ما رو به عرصه هایی میرسونه که برامون بیگان است.
1: ببینید اگه بنار کل بشر نگاه بکنیم، نه چون به هر حال همه اینا ساخته ما هستن در نهایت.
0: یعنی شما امیدوار هستی که ما خودمون
1: هنوز اونجا نرسیم. ولی نکته اینه که نگرانی که شما احتمالاً بیشتر باید داشته باشید اینه که مجموع سواد داره به سمت جاهایی متمرکز میشه که ما لزوماً مالکیت و حاکمیتی برش نداریم. مثلا یه جورایی مثلا فرض کنید
0: شرکت‌های بزرگ میشه مصنوعی،
1: بله ایجاد میشه و بعد اونا ممکنه با سیاست‌گذاری‌هاشون با شما سانکشن با چیزهای مختلف کنترل بکنن که کی چقدر سواد داشته باشه. یعنی یکی از مشکلات این که من سوادمو آفلود کنم به بیرون اینه که معلوم نیست همیشه گارانتی میشه که من بهش دسترسی دارم یا ندارم
0: و چه استفاده از این
1: و چه استفاده از خواهد. درسته. در نتیجه چیزی که بعد نگرانش بود اینه، مثلا فرض کنید توی اروپا الان اینا فهمیدن که دست کم در حوزه هوش مصنوعی هم از چین عقب افتادن هم از آمریکا عقب افتادن.
0: بله.
1: ولی کاری که دارن میکنن در واقع سه تا کار مهم دارن میکنن، یه شادم چهار تا. یکی این که زیر ساخت ها رو میارن تو اروپا که اگه لازم شد اونا رو بتونن بکشونن تو حوزه قضایی و حاکمیتی خودشون. یکی این که دارن سیاست گذاری میکنن که چه چیزی توی اروپا مجاز

0: بله، مثلا کودکان به چی دسترسی داشته باشن در شبکه‌های
1: اجتماعی؟ چیزای اخلاقی، چیزای اخلاقی نیست.
0: بله.
1: یا مثلا فرض کن عامل‌های هوشمند آیا حق انجام عمل خود مختار دارن یا ندارن؟
0: بله.
1: تا چه حدی؟
0: بله.
2: معذرت می‌خوام، تو همین رابطه که الان شما گفتین یک نکته به ذهن من رسید. ببینید سال 2019 من که گفتم باید دست و بال این قوله چراغ جادو رو بست، محدودش کرد، کاری که اتحادیه اروپا سال 2019 به طور مشخص سعی کرد انجام بده،
0: ولی تواناییشو دارن. نکته در همینه.
2: نه خب دقیقاً سر همینه که ندارن. ببینید
0: یعنی اتحادیه اروپا از تکنولوژی عقب افتاده، ولی میاد مقررات حاکمیتی میگذاره که
2: عمل هم نمیکنه. ببینید 2019 52 تا کارشناس و از عرصه‌های مختلف برداشتن بردن، 4 تا از اینها، یکیش توماس مرتینگر در واقع استاد فلسفه آلمانی بود که بله. فلسفه اخلاق کار میکرد، اینا رو جمع کردن، گفت آقا این مقررات رو تنظیم کن. مقررات رو تنظیم کردن، خطوط قرمز تعریف شد.
0: بله.
2: اولین چیزی که اتفاق افتاد، تمام خطوط قرمز از سند نهایی حذف شد. لابی‌های اقتصادی مانع بودن. دوم، رقابت با چین و آمریکا باعث شد که خود اروپا
0: بعضی از این محدودیت ها رو
2: برداره.
0: بله. پیش از پایان برنامه این نکته رو من میخوام ناگفته نگذاریم آقای کمنارا. در این دورانی که به راحتی میشه محتوا تولید کرد، چه به شکل پیام های توی ایکس و فیسبوک این بر اون بر، چه حتی به شکل نوشتن رمان، الان خیلی ها می نویسن، الان نقاش خیلی زیاد داریم، یک نگاه این است که این باعث شده به قول شما آفرینش دموکراتیک بشه، دسترسی به آفریده ها هم دموکراتیک بشه. چه ایرادی داره به جای اینکه در آن واحد در یک شهر 5 نفر بنویسن که رمان های نخبه ای در بیاد، 5000 نفر بنویسن و اینا رو دیجیتال هم چاپ کنن، نیازی به ناشر هم نداره. ولی نگاه دیگه این است که ما وارد عصر اوورلودینگ شدیم، عصری که شاهد انبوهگی محتوا شدیم. خود این باعث میشه که انگیزه خوندن و گرفتن کم میشه، برای اینکه شما با کلی محتواهای نازل روبرویی که انگیزه خوندن رو از بین میبره. یعنی اینم یک بُعد دیگه تکنولوژی هست.
1: بله.
0: ما دموکراتیک شدن مینامیدش، ولی ممکنه انگیزه خوندن رو از بین ببره، انگیزه دیدن رو از بین ببره، انگیزه شنیدن رو از بین ببره.
1: این کاملا درسته، ولی از این بُعد نگاهش بکنید که شما اگر بخواید اینو محدود بکنید، خود به خود مجبورید که یک سیستم سیاسی اخلاقی رو قبول بکنید که این محدودیت رو اعمال بکنه.
0: و این
1: دردسرش بیشتر
0: گذاشتن بر روند خلاقیت آدم‌ها،
1: گرفتارش بیشتر. شما نوآوری کم می‌کنید، بعضی از نوآوری‌ها رو غیر مجاز می‌کنید، مثلا بعضی از نوشتن‌ها رو غیر مجاز می‌کنید، حالا با نیت خوب، با روش دموکراتیک، با هر چی. خب نکته اینه که به جای این، یعنی من همیشه اینو میگم که مخصوصا در حوزه تکنولوژی، هر وقتی که هرج و مرج تکنولوژیک داره اتفاق میفته، باید آزادترش کنید. یعنی شما آزادی رو با آزادی بیشتر میتونید تضمین بکنید، نه با بستنش.
0: نه بستن که نمیشه، نمیشه مانع نوشتن آدم ها شد. و این چیزی است که فردی که داره مینویسه و دیجیتال منتشر میکنه و ممکن بود اگر به ناشر بده که چاپی این رو منتشر کنه نتونه، اجازه ندن، قبولش نکنن، به شما خواهد گفت آقای فاروقی. یعنی خواهد گفت که تکنولوژی باعث شده من نقاشی بکشم و همه ببینن، هزاران نفر، باعث شده من بنویسم و اگه ناشر هم منتشر نمیکنه دیجیتال خودم منتشر میکنم. به این معنا سواد رو بیشتر کرده که آفرینش رو بیشتر کرده. شما اسمش رو بذار اوورلودینگ، انبوه شدن محتوا، ولی برای منی که مینویسم، برای منی که نقاشه، برای منی که موسیقی تولید میکنم و حرفه‌ای نیستم و آماتور هستم، این روند خلاقه و این کمک کرده به من. آیا این سواد دیگه نیست؟ کسی رمان بنویسه بگه که برام مهم نیست که منتشر بشه، من خودم منتشر میکنم.
2: خب این یه امکانه، یه امکانی که اضافه میکنه. حالا صرف از این نظر که ما وارد این بحث نشدیم که چه بلایی این فناوری بر سر هنر و فرهنگ میاره، اونم یه عرصه کاملا متفاوت.
0: شما این رو بلا میدونید؟
2: بر حال ببینید، وقتی که ما از نقاشی صحبت میکنیم یا از هر نوع هنری که صحبت میکردیم، مثل رمانی که شما میگین، درش یکتایی هنری وجود داشت، یعنی یک امر یگانی وجود داشت که در اون اثر بود، در اثر مشابه دیگری نبود. ولی وقتی که شما این رو هم برون سپاری بکنین، تعریف همه این از بین میره. یعنی خلاقیت تبدیل میشه، همونجور که من گفتم، شما اینجوری نیست که هوشتون مضاعف میشه چون از اون استفاده میکنید.
0: یعنی آثار باسمه‌ای شبیه هم تولید میشه.
1: خیلی موافق نیستم البته، این یه فازیه که ما الان توش داریم، چون محصولات میانی ناشی از هوش مصنوعی داریم میبینیم اتفاق داره میفته. این چیزایی که ما الان داریم میبینیم در واقع محصولات میانی دور ریختنی ان که ما این همه حیرت کردیم. حیرت اصلی رو 5 سال دیگه بکنید.
2: بله.
0: یا وقتی بکنید که این فیلتر بشه، یه چیزایی باقی میمونه.
1: بله. با اون وقت اصلا اتفاق نمیفته که اینا به قول شما باسمه‌ای بشن یا شبیه هم بشن. آنچنان کاستماایز میشن، پرسونالایز میشن که من ممکنه نسخه داستان خودم رو از رمان شما ببینم. یعنی شما یک رمان نوشتین، من جاهایی از این رو که مثلا فرض کن میدونه علایق من چیان، سلایق من چیان، ممکنه اصلا به طوری که خودم حتی نفهمم کاستومایز شده، پرسونالایز شده برای من.
0: این خیلی جالبه. یعنی رمان خوانی اینتراکتیو میشه.
1: بله خیلی خیلی بیشتر
0: میشه. اینو بذارید میذاریم یه جای دیگه، یه بحث دیگه، بحث مهمیه در حیطه ادبیات. خیلی ممنونم، به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از اینکه این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، جواد چمنارا و جمشید فاروقی. و نظری در شبکه‌های اجتماعی که نمیدونم اسم کاربر چی هست، یا شاید فراموش کردم بنویسم، این کاربر شبکه‌های اجتماعی نوشته ایرادات جدی انتقال اطلاعات در فضای مجازی به درستی باید مورد توجه قرار بگیره و نقد بشه، اما کتابگرایی متعصب هم مثل مذهب پرستی یا نژاد پرستی یا حتی خدا پرستی مذهبی جای نقد جدی داره و نباید به کتاب پرستی رو آورد. بسیار عالی. و یک یادداشت دیگه، نظر دیگه یا پرسش دیگه، آقای حبیب الله بهادر پرسیده که پرگار صفحه اختصاصی در تلگرام داره یا نه. خیر آقای بهادر، ما صفحه اختصاصی تلگرام نداریم، ولی در تلگرام بی بی سی فارسی دسترسی به برنامه پرگار ممکن هست. روز و شب بر همه شما خوش.

0: سلام، سه‌شنبه 17 شهریور 1405 بابک ناصری هستم از کورت کانال با برنامه دیدبان. در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
1: در خصوص افراد وطن فروش و افرادی که خائن هستند پرونده‌های قضایی تشکیل داد. در این خصوص پرونده‌های متعددی تشکیل شده، بعضاً کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و منجر به نتیجه شده، اموالی توقیف شده، تضامین اخذ شده و امثال این. در کنار این برخی از پرونده‌ها رو هم در حال رسیدگی هست و پرونده‌های جدیدی هم در واقع در حال تشکیل شدن هست. آن چیزی که مسلم هست حجم اموال این حوزه بسیار زیاد هست و فکر میکنم که در این مجال نمیگنجه که من بتوانم اینها رو مطرح بکنم. اینها رو انشالله ما از طریق رسانه رسمی قوه قضاییه به نظر شما میرسانیم و حتما از اون طریق مطلع خواهید شد. من پیگیری که داشتم از آن میگفتن که تجمیع این اموال با توجه به تنوعش، با توجه به میزانش، کار ساده‌ای نیست. فرصت بیشتری می‌خواستن که در واقع این اموال رو به ما اطلاع رسانی بکنن.
0: بله، ملاحظه فرمودید در فیلمی که ابتدای برنامه پخش شد سخنگوی قوه قضاییه اومد و امروز یک نشست خبری داشت، در مورد خیلی چیزا صحبت کرد. اینجا در مورد وطن فروشان صحبت میکنه. وطن فروشان به عبارت جمهوری اسلامی کساییه که برای حق و حقوق خودشون اومدن بیرون مطالبه گری کردن یا در فضاهای مجازی یک پستی، استوری، چیزی منتشر کردن و اینها الان شدن وطن فروش. خود جمهوری اسلامی که حدود 14 و خورده ای وطن رو تقسیم کرده، به روسیه و چین فروخته، وطن فروش نیست. خود جمهوری اسلامی که با کارتل های فساد و دزدی مالی گسترده ای که در طول این 50 سال راه انداخت تا مردم سفره هاشون کوچیکتر بشه، فقر و فلاکت و فساد و دزدی در جامعه گسترش پیدا بکنه، فقط به خاطر حاکمیت فاسد جمهوری اسلامی، وطن فروش نیست. اونایی که مطالبه میکنن حق و حقوق اولیه خودشون رو، اونا وطن فروشن. و از همه مهمتر این که صدور در واقع کیفرخواست برای اموال کسانی که خارج از کشور هستن یا در کشور هستن و وضع مالیشون خوبه، به اصطلاح فروشگاه، شرکت و کارخونه داشتن و حق مردم رو در اون اعتراضات ادا می کردن، یعنی کارخونه بوده تعطیل کرده فقط به خاطر اعتراض به این که کارمنداش یا کارگراش کشته شدن، جایی بوده، فروشگاهی بوده که یه سری از معترضین رو در خودش جا داده و در اون فروشگاه زنجیره‌ای رو بسته تا معترضین جانشون در امان باشه از گلوله سرکوبگر جمهوری اسلامی. اونها شدن وطن فروش و آیون که نشستن مشغول چپاول و دزدی ثروت این سرزمین هستند و یک عمر تجزیه کردن کاملا ایران رو، اینها وطن فروش نیستن. به هر حال قضاوت این موضوع با خودتون دیگه، کسی نیست در ایران این روزها ندونه که اینها چه جنایاتی رو مرتکب شدن، چه خیانتی رو در حق تمام اون منابع ملی و سرمایه ایران در این 14 خورده ای انجام دادن که بر کسی پوشیده نیست دیگه. بازگو کردنش صرفا یک نوع یاداوریه، داریم یاداوری میکنیم که چه کار کردن، ولی همه میدونن، مردم میدونن که چه بلایی به سرشون اومد در دوران تصدی سایه شوم جمهوری اسلامی و سرزمین ایران. و حالا هم که دیگه جمهوری اسلامی داره پا پایگاه‌های محور مقاومت خودش رو یکی یکی از دست میده و جامعه جهانی و خود خاورمیانه و کشورهای همسایه متوجه شدن که باید همصدا و یک دست بر علیه زیاده‌خواهی‌های جمهوری اسلامی بایستن و نمونه بارزش خبرهایی که در امروز ما داریم بیشترش مربوط به در واقع محور مقاومت حوثی هاست که میدونید که فیلد مارشال محسن رضایی در مورد اون طاهر تپه‌هایی که در جنوب لبنان یکی از استراتژیک ترین نقاط نظامی و امنیتی حزب الله بود که سقوط کرد، محسن رضایی تلویحاً غیر مستقیم اشاره کرد به این موضوع که بله حملاتی شده، منتها تکمیل نکرد که در این حملات بسیاری از نیروی قدس سپاه جمهوری اسلامی در اونجا کشته شدن، اسیر شدن و جنازه های زیادی که رو دست در واقع اسرائیلی ها مونده از حزب الله و اعلام کردن دیگه، این اعلام به طور رسمی اتفاق افتاد که گفتن که اگه میخواید مثلا جنازه اعضای حزب الله یا همین سپاهی ها رو بیاید تحویل بگیرید، بیاید پول موشکایی رو که ما زدیم، اسرائیل اینو گفته، گفته پول موشکایی رو که زدیم بیاین پرداخت بکنین تا ما جنازه ها رو بهتون تحویل بدیم. همون سناریویی که جمهوری اسلامی بر سر خانواده های داغدار دهه 60 سیاسی تاریخ ایران آورد، خانواده های داغدار رو که فرزندانشون در زندان اعدام می شدن صدا می کرد، پول گلوله رو از خانواده ها می گرفت و بچه هاشون، جنازه بچه هاشون رو تحویل می داد. همون سناریو داره در موقع به مرور زمان داره تاریخ دوباره تکرار میشه، این بار برای خودشون. به هر حال اون موضوعی که قوه قضاییه داره روش دست میذاره، توقیف و مصادره اموال، همون کفگیر به ته دیگ خوردن جمهوری اسلامیه که از هر طریقی میخواد یک پولی به دست بیاره تا این پول به دست آوردش رو صرف در واقع پرخوری های مسئولین حکومتی بکنه که جیبشون انتها نداره، اینقدر جیب آخوند بزرگه که واقعا پر نمیشه. این چیزیه که الان قوه قضاییه داره بهش اذعان میکنه، اعتراف میکنه که اموال بسیاری از کسایی که معترض بودن رو داره مصادره میکنه. دست میذاره رو چه کسایی؟ رو کسایی که مثلا تمول مالی دارن، وضعشون یه مقدار بهتر از بقیه است، دست میذاره روی اونا. انگ در واقع معترض و متهم بهشون میزنه و اولین کاری که میکنه به خاطر وضعیت اقتصادی افتضاح این روزای جمهوری اسلامی، اموال اونا رو مصادره میکنه، تبدیلش میکنه به پول تا آقایون پول کم نیارن. بریم سراغ خبرها. فاینانشال تایمز یک گزارش مفصلی دیروز منتشر کرده که همزمان با اینکه جمهوری اسلامی به قول خودش تنگه هرمز رو ناآرام کرده بود، به سمت کشتی‌های تجاری و نفتی شلیک می‌کرد و به قول خودش بسته بود تنگه هرمز رو، به طور به اصطلاح مخفیانه‌ای سنتکام ارتش آمریکا در یک عملیات محرمانه مینروبی سماهی از این فضای تنگه هرمز رو و اون دریای خلیجی که نزدیک تنگه هرمزه و اون مینروبی رو به طور محرمانه انجام داده. نوشته این عملیات شبها توسط قواس‌های نیروی ویژه دریای آمریکا با قایق‌های رباتیک و سیستم‌های زیرابی دنبال مین‌ها می‌گشتن و خونساشون میکردن و سلام. این هم یه رودست دیگه به جمهوری اسلامی که تصور میکنه که با برنامه ریزی های خودش میتونه مثلا باج بگیره از جامعه جهانی تا انرژی بین المللی رو دچار نوسان مالی بکنه و میریم سراغ

سرزمین قحطی زده و خشکسال زده تبدیل کردن و معاون وزیر دفاع یمن گفته که تصمیم برای حمله تمام عیار به صنعا پایتخت یمن تصمیم گرفته شده و به زودی سورپرایز هایی در راهه که خبرش رو در روزهای آینده خواهید شنید و ما این بار به قطعیت و یقین این جنگ را تمام خواهیم کرد. میدونید که بعد از در واقع تنگه هرمز جمهوری اسلامی از اهرام حوثی ها استفاده کرد و دست گذاشت رو تنگه باب المندب. در تنگه باب المندب خب بیشتر اون تجارت دریایی عربستان، کویت، امارات و چند کشور دیگه از تنگه باب المندب مثل تنگه هرمز که از تردد از این نقاط استفاده میکردن، از تنگه باب المندب استفاده میکردن. حوثی ها ناآرامشون کرده بودن و به تحریک جمهوری اسلامی اونجا رو هم به قول خودشون بسته بودن. این جنگ تمام عیار با حمایت چند کشور دیگه حاصل همین استراتژی اشتباهی بود که جمهوری اسلامی یک بدل خورده، یک فن برعکس خورده. تا این لحظه در واقع قبایل خود یمنی هم که قبایل بومی یمنی هستن، قبایل بنی نوف، المرازیق، عبیده، هجور، قبایل سنتی و بزرگ یمن هستند در سراسر کشور یمن که اونها هم دارن لشکرکشی میکنن بر علیه حوثی ها و مثلا ابراز کردن و گفتن که دیگه خسته شدن از دست این ناآرامی در کشورشون، از دست این قحطی، خشکسالی و بدبختی که بر سر یمن اومده و جمهوری اسلامی چنگش رو انداخته رو گردن یمن، نمیذاره نفس بکشه. قبایل دارن یکی یکی به ارتش یمن اضافه میشن و همه اینها دارن بر علیه حوثی ها جنگ رو ادامه میدن. یک خبر دیگه ای هم بود که چند رسانه عربی بهش پرداخته بودن که عربستان دست کم 30,000 نفر از سودان جنوبی وارد یمن کرده تا با حوثی ها بجنگن. به هر حال یه سری نیرو آورده، ساپورت مالیشون میکنه، ساپورت نظامیشون میکنه تا شر این حوثی ها رو دیگه از یمن در واقع کم کنن و جمهوری اسلامی رو، دست جمهوری اسلامی رو از اونجا دیگه کوتاه کنن. پست ترامپ امروز گفته که در تروس سوشال معمولا نظرات خودش اونجا ابراز میکنه، گفته وقتی ما در جنگ با ایران پیروز شویم قیمت نفت به شدت سقوط خواهد کرد، درست مثل هر چیز دیگری که دارد سقوط میکند. یه تیکه انداخته به جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی خودش، شهرهاش و نقاط استراتژیکش و نیروهای نیابتیش که دارن سقوط میکنن. ترامپ یه تیکه توی این پرانتز انداخته و گفته درست مثل هر چیز دیگری که داره سقوط میکنه، بنزین و قیمت حاملهای انرژی هم سقوط خواهد کرد، میاد پایین و بنزینی که الان یک گالونش 3 دلاره در ایالات متحده به زیر 2 دلار خواهد رسید. این قولیه که ترامپ داده و در تروس سوشال این نظر رو ابراز کرده. نخست وزیر بریتانیا و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، درباره جنگ اوکراین، بازگشایی تنگه هرمز و ایران با همدیگه گفتگوی تلفنی کردن. حالا نکته جالبش چیه؟ نکته جالبش اینه که در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین با هم صحبت کردن. در مورد باز کردن تنگه هرمز صحبت کردن و در مورد تکلیف جمهوری اسلامی. نگفتن پایان جنگ با جمهوری اسلامی، نگفتن توافقی موقت دائم هر شکلی با جمهوری اسلامی، اینو نگفتن. گفتن در مورد جمهوری اسلامی و این برنامه ریزی کلی که از سوی جامعه جهانی داره اتفاق میفته و رایزنی ها و گفتگوهایی که توی این روزها اخبارش در رسانه های مختلف دنیا انعکاس پیدا میکنه، همش حاصل اینه که جمهوری اسلامی در حقیقت به دوران پایان خودش نزدیک شده. از

دید جامعه جهانی. به هر حال این تماس تلفنی بعد از سفر جارد کوشنر و استیو ویتکاف، نماینده های ویژه ایالات متحده به مسکو و از مسکو به اوکراین و از اونجا به در واقع آمریکا و بسته پیشنهادی صلح به اوکراین و پوتین، قصد داره ایالات متحده که قائله اوکراین رو خاتمه بده، تمومش کنه قائله اوکراین رو و به هر حال برسن به مسئله خاورمیانه و تکلیف جمهوری اسلامی رو که هر روز داره بیشتر بر تبل جنگ میکوبه، تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن کنن. و ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، هم رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و هم رئیس سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، آقای ابراهیم عزیزی گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی تصمیمی نگیرد که مثل آمریکا پشیمان شود. حالا یکی نیست از آقای عزیزی بپرسه آمریکا مگه پشیمون شده که آژانس هم پشیمون بشه. در هر حال در این دو سه روز گذشته و یکی دو روز آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقر اصلی خودش در سوئیس جلسات متعددی داره در مورد چند پرونده مهم، مشورت‌های مهم و تصمیمات مهمی داره. یکیش اون به اصطلاح سایت هسته‌ایه که در سوریه دسترسی بهش پیدا کردن و الان دارن پلمش میکنن که برای ساخت بمب هسته‌ای و کلاهک بمب هسته‌ای اصلا اونجا راه افتاده که قطعا اونم کار جمهوری اسلامی بوده. و دسترسی بازرسان آژانس که 15 ماه از سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی کوتاه بوده، جلسات برگزار میشه به درخواست ترویکا، سه تا کشور اروپایی و ایالات متحده، قراره که دوباره پرونده جمهوری اسلامی، پرونده هسته‌ایش دوباره به شورای امنیت ارجاع بشه که میشه اینجوری حد زد که داره دونالد ترامپ مجوز قانونی برای اینکه به این سایت ها ضربه بزنه داره پیدا میکنه که وقتی بره شورای امنیت و دوباره روسیه و چین مثلا این رو وتو کنن، خب طبیعیه که ایالات متحده هم به عنوان یکی از قدرت های بزرگ جهان ناچار یک کار دیگه ای بکنه. حالا به هر حال این روس ها صحبت اینه. این ابراهیم عزیزی هم رافائل گروسی رو تهدید کرده که این کارو نکن، ولی خب به هر حال میکنن. اونا اصلا به اینو بزرگتر از اینم تو جمهوری اسلامی اصلا توجه نمیکنن. و جروزالم پست، رسانه اسرائیلی، نوشته که درست نابود شده خیلی از موقعیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و از کار افتادن خیلی از سانتریفیوژهای زیرزمینی، اما این احتمال زیاد رو داره. میدونید که موساد جاسوسای زیادی داره توی ایران، رصد میکنن برنامه هسته‌ای و خیلی کارهای دیگه سران حکومت جمهوری اسلامی رو اصلا مامورین موساد به اصطلاح ارزیابی میکنن، حتی برنامه ریزی هم میکنن. در هر حال جروزالم پست از اسرائیل گزارش داده، گفته که درسته که خیلی جای این انرژی، سازمان انرژی هسته‌ای ایران در نتنز، در فوردو، در اصفهان نابود شده، اما احتمال خیلی زیاد هست که چندین سانتریفیوژ پیشرفته MI6 ببخشید IR6 پیشرفته جمهوری اسلامی هنوز باقی مونده باشه و این یک نگرانی امنیتی به وجود میاره که جمهوری اسلامی داره خودش رو آماده میکنه دوباره دسترسی پیدا بکنه به غنی‌سازی 20-60%. این گزارش جروزالم پست. و جو ویلسون نماینده کنگره آمریکا یک پست گذاشته و یک گفتگو کرده، گفته امپراتوری مرگ و ویرانگی حوثی‌ها به دست مردم یمن در حال فروپاشی است، یمن آزاد باد. اینم از نظر در واقع جو ویلسون نماینده کنگره آمریکاست و خیلی از کسای دیگه که این روزها فقط دارن در مورد یمن صحبت میکنن. و
رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری یمن گفته نیروهای مسلح یمن با قدرت و قدرت حمله و قدرت بازدارندگی دارن نشون میدن که به زودی زمام امور یمن رو در دست خواهند گرفت و بر همه خاک یمن این قدرت رو گسترش خواهند داد و یمن رو دوباره به روزهای خوب خودش برخواهند گرداند. آقای رشاد العلیمی گفته و گفته ما اجازه نمیدیم که یمن تبدیل به جایی بشه که مثلا تردد دریایی رو تهدید بکنه و تبدیل بشه به اهرمی برای جمهوری اسلامی که خواسته های بناحق جمهوری اسلامی رو در تنگه باب المندب اجرا کنه. ما این اجازه رو نخواهیم داد. و ادامه داده گفته که نیروهای مسلح ما در الجوف، البیزاد، تعز و الحدیده پیروزی های بزرگ و ارزشمندی پیدا کردند و به 130 کیلومتری صنعا رسیدند و به زودی به سمت صنعا حرکت خواهند کرد و همونجوری که دمشق از بشار اسد خالی شد، رفت، سقوط کرد سوریه، همونجور هم یه سری گزارش هست که خیلی از نظامی‌های بلندپایه حوثی از صنعا فرار کردن نیستن و این مقدمه برای تصرف صنعا توسط نیروی در واقع اصلی دولت قانونی یمن. و وزارت خارجه سعودی بیانیه صادر کرده گفته که حوثی‌ها طی یکی دو روز گذشته با حملات پهپادی و موشکی که به خاک عربستان انجام دادن باعث زخمی شدن 70 نفر از شهروندان شدند، به یک اردوگاه پناهندگان حمله کردند و واقعا تأثیر برانگیز، واقعا دارن الگوی جمهوری اسلامی رو پیاده میکنن، جمهوری اسلامی که میدونید به اردوگاه‌های، به کمپ‌های مدنی، به کمپ‌های خانوادگی حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کمله و بقیه احزاب اپوزیسیون کردستان به کمپ‌های مدنیشون حمله میکنن، حوثی‌ها هم دارن از جمهوری اسلامی الگو میگیرن به کمپ‌های مدنی و کم واقعا کمپ‌هایی که سالها توی چادر و توی وضعیت بسیار بغرنجی دارن به سر میبرن، به اونجا موشک و پهباد زده. به هر حال باعث زخمی شدن 70 نفر شدن. عربستان و شورای همکاری خلیج بیانیه مشترکی دادن، این موضوع رو به شدت محکوم کردن و خواستار عکس العمل جامعه جهانی در مقابل این حملات شدند. و خبر آخر این که مجتبی زارعی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تو کانال تلگرامی خودش نوشته که یه جلسه که با عراقچی داشتن، به عراقچی گفتن تو همچنان به اصطلاح معتقدی که باید ما انتقام بگیریم دیگه. عراقچی هم خیلی مطیعانه و سربزیر گفته که بله که موافقم، من هر عزیزی که بتونه ترامپ رو به قتل برسونه و انتقام خون آقای شهیدمون رو بگیره من دستشو میبوسم. منتظر باش آقای عراقچی که دست کسی رو ببوسی که خودت رو نابود نکرده، چون وقتی پیش بره این جنگ، خب علل خصوص با اسرائیل این حملات و این جنگ ادامه پیدا بکنه، قطعا سراغ بقیه مسئولین نظام هم خواهد آمد، همون جوری که در جنگ 40 روزه، در جنگ 12 روزه خیلی از مسئولین تراز اول جمهوری اسلامی الان نیستن، زیر خاکن و یه سری باقی موندن که گفتگو بکنن، وضع رو بهتر بکنن، اما وضع بدتر و بدتر شد. امیدوارم که تا به اکنون، تا به این دقیقه که در خدمتتون بودیم، خسته نشده باشید و براتون روزها و آینده خوش آرزو میکنیم. امیدوارم که زندگیتون پر از شادی و سلامت و برکت باشه.

I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

0: No.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

هنر وقتی با آگاهی پیوند میخوره از مرز خلق زیبایی عبور میکنه و به رساترین زبان برای ایستادگی و بیان حقیقت تبدیل میشه. بانو چنور فتوحی، هنرمند، فعال سیاسی و کارآفرین برجسته اهل مهاباد و ساکن سوئد، نمونه درخشانی از همین پیونده. زنی که هنر رو به تریبونی برای انعکاس هویت، رنج‌ها و صدای جامعه‌اش تبدیل کرده. مسیر زندگی او از ترک زادگاهش در سال 2004 تا رسیدن به اروپا در 2009 تنها یک مهاجرت نیست. روایتی از اراده و پایداری زنی که تصمیم گرفت سکوت رو به تصویر، درد رو به روایت و باورهای عمیقش رو به هنر تبدیل کنه. چنور فتوحی با تحصیلات آکادمیک در رشته‌های عکاسی، رسانه، علوم کامپیوتر و هنرهای زیبا و با برگزاری 6 نمایشگاه اختصاصی در کشورهای نروژ و سوئد جایگاهی منحصر به فرد در هنر معاصر ساخته. او با این نمایشگاه‌ها هدفی بزرگتر را دنبال می‌کرد: معرفی فرهنگ، اصالت و زیست واقعی مردمش به مخاطبان غربی. نگاه جسورانه و مسئولانه او همواره در متن تحولات کردستان جاری بوده. نقطه اوج این حضور به آگوست 2014 برمیگرده، زمانی که او به عنوان یک زن در خط مقدم نبرد با داعش حضور یافت و با دوربینش شجاعت و ابعاد انسانی جنگ رو به تصویر کشید. خانم فتوحی علاوه بر مدیریت کلینیک تخصصیش، هنر رو به طور مستقیم در خدمت فعالیت‌های انسان دوستانه قرار داده. از اجراهای زنده نقاشی تا اختصاص درآمد فروش آثارش برای حمایت از کودکان پناهجو. چنور فتوحی ثابت کرده که هنر حتی بدون کلمات میتونه بلندترین فریاد دادخواهی باشه. روایتی زنده از توانمندی بیمرز زنان کرد که با آگاهی و جسارت آینده رو میسازن و نگاه دنیا رو به قدرت و ایستادگی زنان این سرزمین تغییر میدن.

0: رویش صدای قد کشیدن در اوج طوفان، روایتی از آگاهی، تلاشی بیوقفه و ساخت فردای موفقیت. هنر به زبان ساده یعنی همون ابزاری که به ما قدرت میده رنج‌ها، امیدها و زیبایی‌های درونمون رو بدون نیاز به هیچ کلامی فریاد بزنیم. وقتی هنر با آگاهی و مسئولیت همراه میشه، دیگه فقط یک تابلوی نقاشی یا یک عکس نیست، بلکه میشه انگیزه‌ای برای بیدار شدن، حرکت کردن و قد کشیدن در برابر سختی‌ها. اصلا رویش یعنی همین. یعنی دقیقاً در دل طوفان‌ها و شرایط سخت جرأت کنیم رشد کنیم، زیبایی بیافرینیم و مسیر فردا را روشن‌تر سازیم. با درود و احترام به همه شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی کورت کانال، من شیدا وجدانی هستم و بسیار خرسندم که در این قسمت از برنامه رویش باز هم افتخار حضور در خانه‌های گرم شما رو دارم. امروز در خدمت بانویی هستیم، همینطور که در اول برنامه دیدید، که هنر او پناهگاهی برای انعکاس صدای مردم و به ویژه روایتگر ایستادگی زنان کرده. خانم چنور فتوحی عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه رویش. بی نهایت سپاسگزارم که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید.
1: خیلی ممنون از اینکه شما منو دارید در این برنامه رویش، و از همینجا میخوام به همه بینندگان و مخاطبین شما عرض ادب و سلام داشته باشم.
0: مرسی خانم فتوحی. خانم فتوحی، بیاین از قدم‌های اول شروع کنیم. خیلی وقتها آدم‌ها بین شغل‌ها و علاقه‌مندی‌شون یکی رو انتخاب می‌کنن، اما شما در کنار مدیریت کلینیک تخصصی و دنیای بیزنس، هنر هم را با قدرت ادامه دادید. چطور شد که بوم، رنگ و عکاسی شد زبان اصلی شما؟ میخوام بدونم هنر چی ویژگی خاصی داشت که حس کردید بهتر از هر مسیر دیگه‌ای هویت واقعی شما رو نشون میده، و میخوام انگیزه اصلیتون رو برای دنبال کردن جدی این بعد از وجودتون رو بدونم. بفرمایید.
1: اگه بخوام خیلی صمیمانه جواب این سوال شما رو بدم، باید در واقعیت بگم که دنیای بیزنس با دنیای هنر کاملا دو دنیای کاملا میتونه متفاوت باشه، و ولی برای من این دو تا دنیایی هستن که متمم و همدیگر رو کامل میکنن. در واقع چیزیه که من تو دنیای بیزنس چیزایی که برای من داره ساختار و نظم و تکامل و کامل بودن، مستقل بودن مالی، که یکی از چیزاییه که من برای زندگی همیشه براش برنامه دارم، و دنیای سیال هنرم دنیایی هستش به واقعیت که برای من یکی از به قول معروف باید بگم یکی از عمیق‌ترین دنیاهای روح منه که میتونم ازش لذت ببرم و خودم رو توش پیدا بکنم. و وقتی که واقعیتش وقتی که من به این حقیقت رسیدم که هنر میتونه به غیر از این که فقط حالت زینتی داشته باشه، میتونه خیلی مرزها رو به قول معروف رد کنه و حقایق رو بدون اینکه نقاب داشته باشه بیان کنه، و به این احساس رسیدم در مورد هنر و عکاسی به خصوص که میتونه چقدر بدون اینکه ترجمه لازم داشته باشه زبان حال زیبایی ها و اون دردایی باشه که بعضی وقتا که کلمه آدم کم میاره برای بیانشون. این و این راه و من واقعیتش خیلی توش جدی شدم که فهمیدم این تنها ترین راهیه که من میتونم توش اصالتمو نگه دارم.
0: چقدر زیبا دارید از دنیای هنر حرف میزدید خانم فتوحی. شما همینطور که در بیوگرافی شما مشاهده کردیم، یکی از فرازهای بسیار خاص و شجاعانه در کارنامه شما حضور شما در دل بحران و میدان جنگ داعش در آگوست 2014 برای عکاسی بود. شما به عنوان یک زن در آن شرایط سخت و سهمگین تاریخی پشت لنز دوربین قرار گرفتید تا روایتگر آن صحنه ها باشید. میخوام از تجربه حضورتون در میدان جنگ بگید. ثبت آن لحظه ها از نگاه یک زن هنرمند چه ابعادی داشت و چقدر بر دیدگاه شما نسبت به هنر و زندگی تأثیر گذاشت اون دوران؟ خانم فتوحی،
1: اگه من به اون آن روزها برگردم، واقعا اون روزها یکی از سخت‌ترین واقعیت خودشو تاریخ داشت رقم میزد و ورق میزد. در اون وقت که من برمیگشتم، عکاسی یا هنر من تنها یک قسمت، یعنی فراتر از اون چیزی بود که من براش تصمیم گرفته بودم که انجامش بدم. یعنی به این منظور که وقتی که من در میدان جنگ با پشمرگه ها بودم، چیزایی رو تجربه کردم و چیزایی رو دیدم که به واقعیت اونجا برای من مثل یک زن خیلی فراتر از یک عکاس و یک هنرمند بود. وقت اون لحظه رو که نگاه میکنم، برای من دو حالت داشت. یه حالت در حالتی که مثلا میتونم بچه های متفاوتی رو براتون در این مورد صحبت کنم، یکی این که با چشمام و پشت لنز دوربینم که مردم رو میدیدم با این آزار و این همه درد که ما، این همه ظلمی که داشتن، برام خیلی خیلی سخت بود به واقعیت، به حدی که آدم نمیتونست اشکهای خودش رو کنترل کنه. ولی یه چیزی تو داخل درون من اون موقع ها این حالت به قول معروف حساسه یه انسانو یا احساس لطافت انسانیمونو، انسان بودنمو کنار میذاشتم و میگفتم نه، چون حالا وقتشه که تو این حقایق رو به سطح برسونی، بازگو کنی به اون طرف مرزها که باشی برای یه این حقیقت رو باید ثابت کنی، یعنی ثبت کنی تو آرشیو که بتونی به بیرون از این مرزی که داره این اتفاق میفته بازگو کنه برای مردم و این حقیقت هایی که هستش امروز رو باید یه جوری به قول معروف چجوری بگم، به مردم غیر کرد هم برسونی که چه بلاهایی سر کرد میاد تو این لحظه. و ما میدونیم خودمون میدونیم که کرد تا به امروز هم تو خیلی شرایط سخت زندگی کرده و براش جنگیده و برای آسودگی همیشه در حال جنگ تا به امروز هم. ولی اون لحظه که من بودم، تجربه هایی که از اون لحظه کسب کردم این بود که تو بدترین شرایط، تو بدترین و سختترین روزها هم میتونه انسانیت هنوز وجود داشته باشه. انسانیتی که مثلا کسانی بودن اونجا که برای به خاطر چیزایی خیلی کوچیک، یعنی حق انسانیت انسان بود، داشتن مجازات می شدن. و حالا که من به این عکس ها هم برمیگردم نگاه میکنم، باز من خیلی اذیت میشم و خیلی ناراحت میشم، ولی خوشحالم از یه طرفی که تونستم یه گوشه کوچک از این همه دردهایی که بر سر ما مخصوصا کرد ها داره میاد بتونم ثبت کنم و در برون از اون مرز من برای مردم دیگه بازگو کنم.
0: همونطور که شما فرمودید، رسالت هنر بیان حقیقته و حقیقت هم فقط در فضای آزاد متولد میشه. اما متاسفانه وقتی به وضعیت هنر داخل ایران هم نگاه میکنیم، از اون فضای جنگ داعش و اینا میخوام بیام بیرون و بپرسم، ایران هم نگاه میکنیم از اون فضای جنگ داعش و اینا میخوام بیام بیرون و بپرسم، در ساختار و قوانین جمهوری

0: جمله خیلی قشنگیه که و وقتی که به خواستار قوانین جمهوری اسلامی هم نگاه میکنیم، ما با ماشینی از کنترل و سانسور مواجه میشیم که تلاش میکنه که همه هنر مردم را در خدمت اون ایدئولوژی که داره قرار بده. و برای همین هم ما در تاریخچه‌ای که درخشان و در ناک هنر ایران و کردستان و داریم میبینیم که خیلی از عزیزای هنرمند هستش، حالا هنر در هر خصوصی، در زندان ها به سر میبرن و یا تبعید شدن و یا جان عزیزشان رو از دست دادن. و برای همین این میتونیم که اینو بگیم، هنر تو این جوابی که میتونم اینجوری جوابتون بدم که آیا هنر خلق میشه یا نه، میتونم خیلی با قاطعیت بگم بله. وقتی که اتفاقا هر چقدر فشار و سرکوب سیستماتیک بیشتر میشه، خلاقیت روح هنر مقاومتر و نیز جان تازه‌ای بدر بر میگیره. و وقتی که ما برمیگردیم به داخل ایران نگاه میکنیم که در این اواخر چقدر هنرهای زیرزمینی داشتیم که بازگو کردن احساسات مردم در داخل ایران بودن. و هنر چیزی هستش، همان جوری که بهش اشاره کردم، مرزها را نمیشناسد. و چه بسا که اون آدمها در حالتی که به قول معروف هنر، همونجوری که گفتم، که چیزیه که آدم خودش رو توش رها میکنه، بیشتر از کتابا که کلمه داره. و قدرتی که توی هنر هست بیشتر از قلم و اسلحه هست به نظر من. و بله،
1: بفرمایید.
0: و این چیزی که باید بگم که سانسور و زندان‌ها هیچ وقت نمیتونن که هنرمندا رو ساکت کنن، چون هنر چیزیه که زاده آدم است، یعنی زاده روح آدم است. و برای همین آدم نمیتونه روح آدم ها رو تو زندان، به قول معروف، روح آدم ها رو زندانی کنه. روح فراتر از دیوار هست، میتونه از هر دیواری رد بشه. ما خیلی ترانه ها داریم، خیلی شعرها داریم که از داخل زندان ها سروده شدن و نوشته شدن. برای همین میگم که روح آدم ها رو مثل یه هنرمند نمیتونه آدم در بند کنه.
1: به نکات خیلی زیبایی اشاره کردید. صحبت از هنر زیرزمینی شد. همین صحبت از حقیقت و آزادی ما رو مستقیم وصل میکنه به پیوند عمیق هنر و سیاست. خیلی ها معتقدن هنر نباید وارد سیاست بشه. اما حضور و آثار شما نشون میده که هنر نمیتونه نسبت به رنج جامعه بی تفاوت باشه. جالبش اینجاست که این نگاه انسانی رو شما در عمل هم پیاده کردید و طبق بیوگرافیتون درآمد فروش آثارتون رو گاهی به امور خیری و کودکان پناهجو اختصاص دادید. میخوام انگیزه اصلی شما رو بدونم از این کار. چرا فکر میکنید هنر باید بتونه گره ای از زندگی آدم ها رو باز کنه؟ میشنیم از شما.
0: مرسی. شما به چیز خیلی خوبی اشاره کردید. وقتی که میگیم هنر، سیاست و مسئولیت انسانی، این ستا رو میتونیم راحت در کنار همدیگه قرار بدیم. سیاست زده کردنه. هنر به این معنا نیست به واقعیتش که اگه بخوایم بگیم که ما داریم لطافت هنر رو داریم از بین میبریم، بلکه به این معنا میتونیم که به این معنا رو بهش بدیم که در جامعه هنر ما نمیتونیم به دور از سیاست باشیم، نمیتونیم که اون احساسی که جامعه ما داره، ما

0: ما خودمون رو از اون دور کنیم، سوا کنیم. و ما خودمون، من خودم اگه بگم من هنرمندم، هنرمندی در این جامعه هم. و من در سنگره این مردم هستم، من با این مردم در این سنگر هستم. چطور ممکنه که من یه احساس رومانتیک داشته باشم ولی جامعه من در حال درد و رنجه؟ دقیقا برعکس. هنرمند نمیتونه، چون هنرمند خیلی احساس ظریفی داره، احساس لطافت هنرمندی خشن نیست، درست برعکس. برای ناراحتی جامعش ناراحت میشه، نقاشی میکشه، اون احساسشو میده روی بوم. عکاس میره دنبال اون عکسایی که بخواد ثبت کنه یه روزی برای جامعش یه صدا باشه. داره شعر مینویسه، اون احساسش رو با احساس جامعش داره چیز میکنه، با همدیگه آمیخته میکنه که یه جوری صداشو بده بیرون، اعتراضش رو بده بیرون. پس اگه من بگم واقعا نه تنها از هنر اون لطافتش کم نمیشه، بلکه میتونیم بگیم که سیاستو باید با هنر قاطی کرد، چون سیاست چیزی هست که بیشتر وقتی که میگی سیاسی یعنی خشونت. به قول من زود ما این معنا رو به سیاست میگیم، چقدر خشکه. ولی وقتی که بیام سیاست رو با هنر و با همدیگه آمیخته کنیم، اون لطافت هنر رو با سیاست خیلی راحت تر آدم میتونه، جامعه و آدم انسان ها میتونن اینو هضم کنن. و چیزی که شما بهش اشاره کردی در مورد کمک کردن من، یا اینکه هنرم در خدمت کمک به بچه های پناهنده باشه، به نظر من کاری نکردم، این وظیفم بود و وظیفم هم هست و خواهد بود. و چیزی که من کردم و هنر من انجام میده، به نظر من هنر فقط تزیین نیست، هنر باید جوری باشه به نظر من که بتونه مرهم دل آدمای دیگه هم باشه، همان جوری که اون هنر تونسته دل منو آروم کنه، روح منو آروم کنه. دوست دارم که هنر منم بتونه دل آدما و علل خصوص بچه‌هایی که ناخواسته قربانی این دنیای بی‌رحم میشن رو آروم کنه. شاید خیلی خیلی ناچیز باشه اون چیزی که من انجام میدم، ولی خوشحال و خرسندم که تونسته باشم دل بچه ها و انسان ها رو خوشحال کنم از این راه. برای من اون فراتر از اون هنری هستش که هنرم روی دیوارها فقط دیده بشه.
1: پاینده باشید خانم فتوحی. از نقاشی صحبت کردیم، بریم سراغ تجربه حضور و فعالیت شما در اروپا. شما در کشورهای سوئد و نروژ نمایشگاه داشتید. حالا میخوام ببینم واکنش مخاطب غربی به کارهای شما چطور بود؟ چقدر اون پیام سیاسی و دردی که پشت آثار شما بود اونا درک کردن؟ اصلا میتونن با اثرهای شما ارتباط بگیرن غربی یا خانم فتوحی؟
0: من که در این یکی چندین بار، البته بر همین خورده چیزم، چون دو سه بار من نمایشگاه نقاشی داشتم، ولی و برای عکاسیام تونستم تو استکهلم موفق شدم که نمایشگاه عکاسی بذارم. و برای هر دوتاشون من سعی کردم که اون چیزی که در جامعه من داره رخ میده و اتفاق افتاده رو منعکس کنم، هم روی بوم هم با لنز دوربینم. و خوشبختانه بیشتر اون بینندگانی که بود که تو نمایشگاهم، غیر جامعه‌ای که توش بزرگ شدم، علاوه خصوص کرد یا فارس بود و جامعه ایرانی، چون چیزی که هدف من بود بیشتر غیر جامعه ایرانی و کردستان بود، چون اونا هم برای همین خیلی خوشحالم برای موفقیت خیلی خوبی هم دست پیدا کردم به واقعیت، چون خیلی از ملیت ها از این عکس ها بازدید کردن. اگه در مورد اون نمایشگاه اخیرم بگم که برای اونها و بازگو کردن این و روایت این همه فاجعه‌ای که همکنون در کردستان و ایران میفته، برای اونا یه جورایی شاید بگم برای خیلی هم ناشناخته بود، علل خصوص ما کردا. ولی وقتی که من براشون توضیح میدادم در مورد این چه اتفاقی، اینا براشون یه خورده در مردم اروپا خوشبختانه، امیدوارم یه روزی برسه کل تمام کشورهای دنیا همین احساس رو داشته باشن که مردم اروپا این احساس رو دارن. اونا به من میگفتن وای چقدر دردناکه، ما میتونیم شما رو احساس کنیم ولی درد تو رو نمیتونیم احساس کنیم، چون ما از جنگ جهانی دوم، ما نزدیک 200 ساله که ما اصلا همچین چیزی برامون رخ نداده، فقط شاید اخبارا رو فالو کنیم، اگر البته فالو کنم مثلا نگاه کنم، و یعنی ما همچین چیزی ندیدیم. این خیلی وحشتناکه، یا خیلی برامون جالب تو این سال که 2026 همچین اتفاقایی میفته. برای همین وقتی که من اینا رو بازگو میکردم و روایت میکردم براشون، اینا میرفتن تحقیق میکردن چجوری هم، چون من نمایشگاه هامو توی مدرسه ها برگزار کردم و باعث شد که اینا یه هفته بشه یکی از موضوعهای درسیشون و برن در مورد کردستان، در مورد این انقلابایی که دواخر تو ایران شد، یا اون مسئله داعش که تو کردستان در باشور کردستان یعنی کردستان شمال عراق اتفاق افتاد، اینا برن تحقیق کنن. و وقتی که دانش آموزا برمیگشتن از من سوال میکردن، دانش آموزانی که غیر کرد بودن و غیر ایرانی بودن، برای من خیلی خیلی خیلی خوشحال کننده بود که اینا رفتن در مورد اون جاهایی که این اتفاق افتاده دارن سرچ میکنن و بیشتر اطلاع پیدا میکنن، و این یکی از موفقیت‌هایی بود که من خیلی خوشحال شدم و احساس کردم اون روزی که عکس ها رو می گرفتم و به بچه های یزیدی قول داده بودم که صداشون رو برسونم، قولم رو رسوندم، صداشون رو رسوندم به جایی که باید مردم صدای اونا رو می شنید. شاید دیر بود ولی مطمئنم کمک می کنه برای آینده.
1: بله خانم فتوی عزیز، همونطور که دارید اشاره میکنید، کردستان تاریخ پربار و حماسه‌های فراوانی داره، حالا چه با خاطرات خوب و چه با خاطرات بد متاسفانه، و زنان کردم همیشه در صفحه اول مبارزات بودند و هستند همونطور که شما دارید اشاره میکنید، اما متاسفانه آنچنان که شایسته است شاید این عظمت و رنج به جهانیان معرفی نشده، یا شاید هم اگه شده باشه دیر برسه. به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره؟ چگونه میشه از زنجیره پیوستگی رو بین هنر، سیاست و آگاهی رسانی حفظ کرد تا در آینده مسیر روشن و تداوم یافته‌ای پیش روی مخصوصا زنان باشه، خصوصا زنان کرد؟ چقدر قربانی دادن، چه همون در مسئله جنگ داعش هم متاسفانه، حالا شما از یزیدی ها صحبت کردید، بفرمایید میشنویم، چه راهکاری پیشنهاد میکنید شما؟
0: من به همون جوری که گفتم در اول برنامه هم، بله کردستان خیلی یعنی میدان حماسه ها بوده و تا به امروز هم هست و همیشه شاهد همچین، یعنی هر بار به نوعی ولی شاهد دردناک این حادثه های یا بگیم فاجعه های خیلی دردناک در از موضوع هم بوده و تاریخ برای کردستان همیشه دوباره شده. و من از اینجا میخوام بگم که به واقعیت برای این که ما صدامونو ببریم بیرون و بتونیم که از اون رنج ها و از اون آزارهایی که تا به امروز هم ادامه داره ما از هنر استفاده کنیم، هنر هم در دنیای غربی خیلی جا داره، یعنی اون زبان هنر خیلی فراتر از اصله هست، باید بگم یه نوع میتونه برای خودش به قول ما یه پلتفرم خیلی فراتر از میدان سیاسته. وقتی که ما بتونیم از راه هنر اون ظلم و اون صحنه هایی که یا اون فاجعه هایی که در مناطق ما یا در کشور ما یا در به قول معروف در زندان های ما در محله های ما اتفاق میفته را بتونیم به گوش جهانیان برسونیم، شاید خیلی میتونه تأثیر گذارتر باشه. این یه خود این وقتی که ما اهمیت میدیم به این کاری کردیم، یه نوع لوبیگریه، یه نوع دوست پیدا کردنه، یه نوع آگاهی دادنه به مردم. وقتی که براتون گفتم با همین نمایشگاهی که من گذاشتم، من خودم تنهایی تونستم خیلی از دانش آموزایی که از ملیت‌های مختلف بودن رو به نسبت این فاجعه آگاه کنم. یعنی من یک نفرم تو اگه سیاست تنها یه روی سیاست خودشون بیاد و بیاد راهی دری برای اینکه هنر از همه راه ها استفاده کنه برای روایت حال مردم ملت خودش، کمک خیلی زیادی میکنه هنر به نظر من. چون در غرب در این زمانی که از مدرنیت حرف زده میشه، هنر یکی از شاخه هایی هست یا راه هایی هست که میتونه واقعا تاثیرگذار باشه.
1: بله خانم فوتین، داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. اگه برای جمع‌بندی ما سوالی رو از شما نپرسیده باشیم، به عنوان کلام آخر از خانم چنور فتوحی برای تریبون رویش چی میخواید بفرمایید؟ تریبون آزاد هستش و جمع‌بندی صحبتاتون رو بفرمایید.
0: من خیلی خوشحال شدم که تونستم تو این برنامه حضور داشته باشم و میخوام از راه این تریبون واقعا به همه زنان کردستان و ایران بگم، به خصوص به جوانان ما که یا کسایی که در صحنه های هنر هستند، هیچ وقت نترسن و اون چیزی که توی روحشون هست، تو وجودشون هست، بیارن روی بوم و با نقاشی، با عکاسی اینا رو روایت کنن. چون هر دوتای اینها سبد بقایایی هست که دیر یا زود میتونه کمک کنه. کمک کنه به کاهش همه این ظلم هایی که امروز شده و برای کم شدن اونها تو دنیای امروز یاری رسانی بکنه. پس صدای خودتون رو اگه هم زندانی کردن، شما در نزد خود زندانی نکنید لطفاً.
1: بی نهایت سپاسگزارم از خانم چنور فتوحی عزیز بابت این گفتگوی دلنشین و تجربه های ارزشمندشون. دیدیم که چطور هنر و بیوگرافی پر از تلاش مهمان عزیزمون نشون داد که رویش فقط یک نام نیست، بلکه یک مسیر واقعیه برای ایستادگی، تبدیل رنج به آگاهی و ساختن فردایی روشن‌تر با دستهای خودمان. وقتی هنر با شجاعت و مسئولیت اجتماعی پیوند میخوره، حقیقت زنده میمانه و صدای حق طلبی رساتر از همیشه به گوش دنیا میرسه. خیلی ممنون از شما بینندگان و همراهان همیشگی که تا این لحظه با ما همراه بودید. راه ارتباطی برنامه رویش رو بلدید، میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو از طریق ایمیل برنامه rooyeshkurdkanal@gmail.com برامون ارسال کنید. تا دیداری دوباره و رویشی دیگر، بدرود.

برای مادرم ایران شکوهی تازه میبینم، ردای بخت نیکش را به تن اندازه میبینم، پس از بیداد میبینم قدم های فریدون را، خوشا خلقی که بشناسند رسم چرخ گردون.